0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun meitä alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Yeah. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: täyttä eloa.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.

0: kuuntelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top? Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paras sekoitus.
3: Klassikoita.

0: tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon.
2: Autoliitto auttaa.
1: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
2: Autoliitto auttaa.
1: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
2: Lofoteilla? Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
1: Entäs jos kala nappaa?
2: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
5: Alessa säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon Alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: kesäaamussa.
1: Deittisovellus Tinder on nyt sitten julkaissut käyttötilastoja nimenomaan tähän jalkapallon MM-kisojen liittyen.
2: Aha.
1: Ja tämän Tinderin mukaan niin deittisovelluksen käyttö Meksikossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa kasvoi yhteensä 60% näiden kisojen alkulohkovaiheen niin kuin verrattuna ajanjakson vuotta aiemmin.
2: Mä ymmärrän todella hyvin.
1: Eli jengi menee sinne katsoa fudista ja sitten samalla niin kuin scrollaamaan ja sitten swipeaamaan oikealle tai vasemmalle.
2: Just näin. Ja hei. Mikä sattuma olisikaan, jos yksi jalipalin pelaajista tulisikin Tinderissä vastaan. Sehän olisi ihan niin kuin lottovoitto,
1: niin, tiedätkö? Niin, totta muuten. Totta.
2: Jos semmoista tykkää.
1: Mä mietin siis vaan tätä, että...
2: Ja kukaan ei tykkäisi.
1: Niin, no tässä MM-kisatilastojen mukaan niin Yhdysvalloista näin pyyhkäisyjen määrä kasvoi 25% ja käyttäjämäärä 15%. Ja nämä on siis ilmeisesti turisteja, jotka saapuu siis maahan.
2: Mm.
1: Niin mietin vaan, että siis, joo, että on niin kuin tiukka kisaturnaus ja sitten siihen päälle, kun pitäisi vielä käydä Tinder-treffeillä vierassa maassa, niin mä en jotenkin niin kuin siihen lämpene ollenkaan.
2: Miksi?
1: No kun jotenkin se tuntuu niin kuin silleen, että en tiedä. Mä siis voisin käydä, kun mä oon sinkku, mutta jotenkin niin kuin ajatus siitä, että mä lähtisin ulkomaille ja sitten alkaisin siellä ulkomailla swipeaamaan sopimaan treffejä, niin se kuulostaisi niin kuin jo niin kuin liian työläältä, kun mä oon sitten kumminkin lomalla siellä. Et sit totta kai, kuuntele. Jos mä lähden nyt vaikka ulos, jos mä oon ulkomailla reissussa ja mä lähden vaikka ulos, sanotaan nyt vaikka lähden jonnekin baarin kavereiden kanssa
2: niin.
1: Ja mä tapaan jonkun ihmisen siellä,
2: ja.
1: Niin joo, toki jos on kiinnostavaa, niin sit mä voin sanoa, että hei, pitäisikö lähteä huomenna vaikka yhteisellä aamupalalle. Niin silloin joo, mutta varta vasten, tiedätkö, lähtee niin kuin, että joo, kiva on swipata ja katsoa tuleeko mätsejä, mutta se, että lähtisi niin kuin treffeille, niin en mä tiedä.
2: Kato, mähän olin mun veljellä nyt, kun me oltiin Italiassa, niin mä olin heti silleen, että kai sä oot avannut Tinderin.
1: Joo.
2: Hän oli silleen, no
1: niin
2: joo.
1: Sä elit sun veljen kautta tätä Tinder-elämää.
2: Joo, koska mä en tietenkään itse siellä ole. Ja hän sanoi, että no joo, no kyllä mä oon se availlut. Sitten mä olin silleen, niin, no, oletko tehnyt niinku työtä tämän asian eteen?
1: Joo.
2: Et mä olin siis jopa vähän pöyristynyt siitä, että... Hyvä herra, 18-vuotias, elää niin kuin sinkkuunelmaansa. Hän on Italiassa, joka on täynnä upeita naisia.
1: Joo.
2: Miksei hän ole tehnyt taustatyötä? Ja taustatyöllä mä tarkoitan sitä, että Tinderissä hän pystyy niin kuin matkustamaan. Eli sä pystyt niin kuin, joo siihen voi laittaa se etäisyyden, mutta sä pystyt myös siis matkustamaan sen appin kautta eri maihin, eri maanosiin. Ja sä voit jo etukäteen siis tehdä sen työn. Että hei, mä oon tulossa ensi viikolla sinne. Tiedätkö, hei,
1: ai
2: natsaisiko
1: jaa,
2: jotkut pikkutreffit? Tai esimerkiksi, haluaisitko sä esitellä mulle sun kaupunkia?
1: Just.
2: Siis jos mä olisin sinkku, niin siis te et tiedäkään, että mulla olisi niin kuin, mä olisin lääkärissä joka viikko, kun mun sormi viuhuisi niin kova tahti.
1: No mutta tuliko mitään mätsää sit sun veljelle siellä?
2: Hän sanoi, että ei vakuuta.
1: Okei.
2: Okay. Että Italia ja Ligurian rannikko ei.
1: Oletko varma, että se on sun veli? Te olette niin erilaisia ton asian suhteen.
2: Niin, no siis itsekin just tilasin DNA-testit tästä syystä.
0: Radio Novan kesä.

0: kesäaamussa.
1: Hei, tuossa tuli viesti, että kun puhuttiin noista huonekalujen kasaamisesta, että toi on sama kuin korjaa autoa. Aina jää ruuveja tai jotain yli, mille ei löydy paikkaa, mutta toimii edelleen. Siis tiedätkö, kaikkien kotota löytyy kaksi erilaista laatikkoa. Toinen laatikko on parittomille sukille,
2: kyllä,
1: joille ei ikinä löydy paikkaa.
2: Tai mulla on semmoinen kori, mulla ei ole laatikko, mulla on kori.
1: Joo. Ja toinen laatikko
2: on muttereille,
1: joo,
2: ja ruuveille.
1: Hyvin random löydöille. Ei, itse asiassa on kolmaskin. Sähköpiuhat.
2: No joo, tämmöset jatkojohdot.
1: Niinku vanhat laturit.
2: Joo, kyllä.
1: Siis kaikki tämmöiset.
2: Kyllä.
1: Niinku... Näin, nämä löytyy, kolme laatikkoa.
2: Joo, sitten siinä laatikossa, missä on niitä muttereita ja ruuveja, mitkä on jäänyt siis yli jostain kumman syystä, ja silti ne laitteet toimii, niin siellä on myöskin näitä kuusikulma-avaimia.
1: Niin onkin.
2: Tai viisikulma-avaimia.
1: Niitä tulee aina mukana.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Niitä onhan siis, niitä on niin kuin jumalattoman paljon. Ja sitten sillä hetkellä, kun sä tarvit just yhden semmoisen sellaisen, niin sitä koko ei löydy.
1: Joo. Mikä siinä on?
2: Siis se on ihan käsittämätöntä. Mulla oli semmoinen juttu, mä siis tuossa jonkun aika sitten, no tästä on varmaan vuosi, mä hommasin älylukon. Mikä on siis tosi hyvä juttu.
1: Se on
2: siihen asti, kunnes niin kuin batterit alkaa piippaa. Ja sitten mä muistan, kun se lukko asennettiin, niin se tyyppi sanoi, että sitten puolen vuoden välein kannattaa, tiedätkö, vaihtaa batterit, ettei käy sillä, että sitten kun se alkaa piippaa ja sitten se piippaus loppu, niin sitten sen jälkeen se niin kuin tavallaan tarkoittaa sitä, että batterit on loppu, että se varoittaa.
1: Eikö sä pääse silloin sun kotiin sisälle, jos se batteri loppuu?
2: En. Ja sitten se on semmoinen juttu, että sitten se oli vielä tälleen, että joo, mutta ei mitään hätää, että tämä on tosi helppo. Tässä on tämmöinen avain sulle, mä annan tämän sulle. Ja niin tässä on vaan kaksi semmoista pientä ruuvia. Ja sitten kato niillä vaan, ne auki ja sitten patterit. Ja sitten se näytti mulle, mä ajattelin, että okei, että tämä on tosi helppoa.
1: Mm.
2: Mun meni puolitoista tuntia, että mä ensinnäkin löysin sen avaimen, millä sen saa niin kuin auki. Ja sitten sen jälkeen, kun mä rupesin vääntää, tiedätkö, sitä juttu, niin se vaan niin kuin pyörii paikoillaan.
1: Niin, semmoinen rikki ne urat, mitä siinä on. Okei, mä näen. Nyt on traumaperäinen stressireaktio. Siis se jälkikäteen tulee.
2: Tiedätkö, mä soitin sinne hälytyspalveluun. Mä sanoin, että hei, nyt joku siellä tulee tänne vaihtamaan. Ei, kun se on ihan helppo, tiedätkö. Ai ihan helppo. Tuu katso, mitä tämä ovi nyt on tässä näin.
0: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: ilme. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Tuli sellainen ohjelma, missä kuvattiin siis häävalokuvaajia. Se oli ulkomainen ohjelma.
0: Joo.
1: Muistaakseni, olisiko se ollut norjalainen vai joku tämmöinen.
0: Okei, kuitenkin niin kuin pohjoismaalainen.
1: Joo. Okay. Tämmöinen seurantaohjelma häävalokuvaajan arjesta.
0: Joo.
1: Ja hyvin mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että en mä jaksa tuommoista katsoa. Sitten mä rupesin katselemaan sitä. Ja sä oot kattonut suomalaisen tämmöisen hääohjelman Unelmahäät.
0: Se on mun yksi lempi.
1: Se on legendaarinen.
0: Tiedätkö, se on niin hyvä ohjelma, että mä en pelkästään katso sitä silloin, kun se sattuu tulemaan televisiosta, vaan ihan siis suoratoistopalveluistakin katsoo sitä.
1: Okei, se on niin hyvä sun mielestä. Okei, siis se on hyvä, mutta en mä nyt suoratoistopalvelun kautta. Että jos se tulee telkkarista sattumaisen, niin kyllä mä jään katsomaan. Ja sehän on siis sellainen ohjelma, missä niinku kaikessa kauneudessa siellä on niinku aidosti sitä, mitä ollaan.
0: Joo, sinne on hyvin usein valittu semmoisia pareja, joille maistuu rööki, joille maistuu viina.
1: Kyllä.
0: Ja niin maistuu myös joka ikiselle häävieraalle.
1: Kyllä, Joo. Kyllä. Ja sanotaan näin, että mä oon useita jaksoja, nyt tarkkaan muistat kuinka monta jaksoa, mutta en koskaan ole sillä herkistynyt niissä ohjelmissa. Siis sillä, että se tulisi ihan kyyneleitä.
0: No harvoin myöskään minä.
1: Mutta sitten tässä häävalokuvaohjelmassa niin oli tämmöinen tilanne, jossa pariskunta oli menossa naimisiin. Tosi kaunis pari. Todella kaunit häät. Ja mä en tiennyt tätä. Mä olin siis nyt viikonloppuna häissä ja semmoinen niin kuin häävalokuvaaminen on semmoinen tietty protokolla ja aikaa vievä juttu.
0: Ja se on tosi tärkeä. Siis mä sanon...
1: Se on varmaan tärkeämpi juttu häissä.
0: Mä sanon aina kaikille tuleville hääpareille, että muistakaa, se on tärkein asia, mihin te käytätte rahaa, koska te ette tule muistaa tästä päivästä yhtään mitään.
1: Mm.
0: Ja se ei johdu alkoholista, vaan niistä kaikista tunteista, niin ainoa, mihin te saatte niitä muistoja, on se kameran rulla.
1: Kyllä. Ja aika usein myöskin esimerkiksi näissä häissä, missä mä olin mukana, niin siellä on niin kuin sekä stillikuvaaja, mutta myöskin sitten tyyppi, joka kuvasi siis ihan niin kuin videokuvaa.
0: Joo.
1: Että sitä voi sitten katsoa 40 vuoden jälkeen yhdessä perheen kanssa. Mutta tähän ohjelmaan liittyen siis oli tämmöinen juttu, mistä mä en edes tiennyt. Tiesit sä, että esimerkiksi mä en tiedä Suomessa käytäntö, mutta ainakin siellä Norjassa on semmoinen juttu, että se valokuvaaja, kun ottaa se perinteinen hääpotretti, mikä löytyy sitten kirjahyllystä ja mikä annetaan sukulaisille, että kiitos kun olitte meidän häissä mukana, bla bla bla.
0: Joo, ja ne kuvat, jotka otetaan kirkon ja sitten juhlapaikan, se aika.
1: Just.
0: Yleensä, just hyvin
1: se.
0: Yleisesti.
1: Niin se on niinku tavallaan se virallinen. Ja sitten on totta kai muitakin kuvia, mitkä sitten jaetaan somessa ja niin poispäin. Mutta Norjassa kuulemma siis tosi tärkeä on semmoinen hetki, kun the first look.
0: Ah joo, tiesit sä
1: tästä? Kato, mä en tiennyt tästä ollenkaan. Sitten mä jään katsoa oikein, että okei, mikä se on se first look? Eli first look niille, jotka ei tiedä, on se, että kun sulhanen näkee ensimmäisen kerran morsiammen siinä hääpuvussa.
0: Joo.
1: Joka on siis todella herkkä hetki. Ja se oli semmoinen tilanne, että se oli semmoinen nuori kundi, joka oli menossa naimisiin ja sitten hän sanoi, että hän jännittää kauhean paljon. Ja sitten oli ulkona ja nyt se valokuvaaja asetti sen miehen silleen, että okei, nyt oot selkä sinne morsiammenpäin ja älä käänny vielä, otetaan eka kuva. Sitten oli se kuva, semmoinen tosi kaunis kuva, missä morsian on siellä takana jännittyneenä. Joo. Ja sitten se sulhanen niin kuin näkee sen jännityksen. Se on niin kuin oikein käsin koskeltava jännitys, kun odottaa, että se saa kääntyä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun se kuva on otettu, niin sen jälkeen tulee se aito reaktio siitä, kun hän kääntyy. Fiilikset siitä, kun näkee tulevan vaimonsa eka kertaa niin kuin hääasussa. Ja sitten kun ne molemmat alkaa itkemään, sit siitä otetaan valokuvia. Mä en tiedä, onko mä niin väsynyt, että muakin alkoi itkettää.
0: En mä kestä.
1: Mutta mä rupesin itkemään. Ja sitten se oli musta oli niin makea hetki. Mutta mä en edes tiennyt tämmöisiä first, koska mä oon ollut naimisissa, kuten tässä monta kertaa on tullut todettu. Mutta ei meillä ollut mitään tuommoista first look juttua.
0: Joo, kato. Musta tuntuu, että se on yleistynyt ja munkin tietoisuuteen tullut siis somen kautta.
1: Joo.
0: Varsinkin TikTokissa, Jenkeissä tosi iso ja tärkeä on se first look.
1: Joo.
0: Ja mä oon myös sanonut, että jos mä joskus alttarille tallustelen, niin mekin otetaan semmoinen. Ja sit vielä, nyt rauhoitut, et rupee itkeä.
1: Joo.
0: Vielä hienompi first look on se, kun tytär ja isä.
1: Joo, se.
0: Se on,
1: tiedät sä,
0: oikeasti mä en halua nähdä sitä päivää, kun sä teet sun tyttärässä kanssa.
1: Ei siis, pysty.
0: Se on itku, joka ei lopu vuosiin. Mä tiedän sen jo Esko susta.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: kanssa.
1: Mulla on semmoinen kaveri, joka on torikauppias.
0: Joo.
1: Painaa huhtikuusta, toukokuusta, pitkälle elo syyskuulle.
0: Ja loput hommi. Vuodesta taikuissa.
1: Kyllä.
0: Niin, siis mä tiedän, kyllä. Koska mä oon ollut torilla töissä ja mun työnantajani nimenomaan.
1: Onko se semmoinen yleinen käytäntö varmaan siis torikauppiailla?
0: Näköjään, paino pitkää päivää. Joo. Siis aivan semmoista niinku ylityötä ylityön
1: kyllä.
0: päälle.
1: Kyllä, siis koko kesä menee niinku torilla.
0: Ja tiedätkö, kun ne vikat omenat oli lähtenyt siitä laarista, niin niin lähti lentokonekin kohti Pattajaa, tiedätkö?
1: Joo, no siis tällä se menee hänenkin kohdalla.
0: Joo. No, hän on aika MVP tai GOAT, niin kuin nuoriso sanoo. Mutta kyllä tämä tulee viestiä Mikalta. 4 viikkoa ollut lomalla, 5 viikkoa jäljellä. Hän on opettaja.
1: Ai että.
0: Ai että.
1: Sanoisi isäkeljat.
0: Toni kirjoittaa, että itsellä tulee pidettyä aina osissa. Esimerkiksi viime kesänä pidin 2 viikkoa juhannuksen jälkeen ja 2 viikkoa elokuussa. Tykkään siitä, että loma on useampi pätkä. Tämä nyt jakautuu vähän, mä sanoisin, että 50-50.
1: Sitten mulla on semmoinen frendi, joka hän mietti vähän niin kuin pidemmälle aina, niin hän mietti se niin, että hän lähtee lomille keskellä viikkoa, eli keskiviikkona tai torstaina, ja sitten palaa takaisin lomilta myöskin keskellä viikkoa, jolloin sitten kun se työviikko ikään kuin tulee takaisin, niin se ei tunnu niin rajulta se palautuminen, kun se alkaa aina maanantaisessa.
0: Hei, toi on nerokasta.
1: Joo, hän sanoi, että kun hän esimerkiksi keskiviikkona tulee töihin, niin sitten on se torstai, perjantai, sitten onkin jo viikonloppu. Tavallaan se ei ole niin paha.
0: Ja kun sä aloitat sen työviikon, niin on vaan maanantai, tiistai.
1: Niin, ja sit lomille.
0: Hei.
1: Eikö se aika hyvä?
0: Tosta mä itse asiassa oon varmaan meidän pomoon todella tyytyväinen nyt tästä, kun on nyt tämän vinkin. On semmoinen resymatto lomailija.
1: Pätkis mikki. Sä lähes lomalle jo.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi

0: aiemmin Radionovan kesäaamussa.
1: Täällä on veikkauksia siitä, että missä kesäpuhelimeen vastataan. Meidän tuottaja Tserno sanoi Seinäjoki.
2: Mä sanoin, että Espoo.
1: Mä sanoin Salo.
2: Salo?
1: Joo.
2: Okei. Okay. No mut sehän selviää ainoastaan soittamalla. Miksi se piippaa? Yes. Varattu.
3: Mitä?
2: Miten se on varattu? Miten se voi olla varattu?
1: Siis kenelle hän soittaa?
2: Kuka se... Voiko sillä edes soittaa ulospäin? Lannetaan uudestaan tuon numeroon.
1: Apua.
2: Yes.
1: Tämä oli jännitysnäytelmä.
2: Oli.
4: No hallo.
2: Täällä on Veronika hallo. Ja Esko Radonovan kesäaamusta. Hyvää huomenta. Kuka siellä on?
4: Oikein. Täällä on Jussi.
2: Jussi, terve Jussi.
4: Terve.
2: Tuhannen taalan kysymys. Missä sä olet?
4: Keski-Suomessa. Jyväskylässä.
2: Aika hyvin.
1: Aika todella
2: Jyväskylän
1: hyvin.
2: Jyväskylän päästin nyt. Hetkinen, katsotaan, onko meidän puhelin ollut siellä täällä. Ei ollut kertaakaan vielä tänä kesänä Jyväskylässä. Jussi, kerro meille, miten se puhelin on nyt siellä? Miten sä sait tän eilen?
4: No siis niin oltiin perheen kanssa reissussa ja Pasilan asemalla Veikon äiti sitten lähestyi meitä ja epämääräisen pussukan kanssa. Ja vähän me kyllä mietittiin aluksi, että mikä.
2: Joo.
4: Homma, mutta sitten, joo, sieltä Pasilan asemalta kuulkaas.
2: Okei.
1: Okay. Ja onko nyt niin, että sä oot siis omalla kotipaikkakunnallasi, eli kun olitte reissussa Helsingissä, niin nyt päädyitte puhelimen kanssa kotiin?
4: Just näin.
1: Joo. Okay.
4: Näin kuule.
2: No oliko hyvä Helsingin reissu?
4: Oli. Käytiin Tukholmassa ja,
2: okay.
4: ja sitten Helsingissä ja Espoossa ja otettiin oikein kunnolla maailma haltuun.
1: Mahtavaa. Okay. Niin kesälomalla kuuluukin tehdä.
2: Joo,
4: no niinpä.
2: Miltä se Espo näyttäytyi? Mä oon itse Espoosta. Niin...
4: Espo näyttäytyi hienolta. Aika jalkapallon täytteen ja sielläkin oli MM-kisat. Ja
2: kyllä.
4: Niitä tuli katsottua. Ja... Ei kyllä Espoo, siellä oli hienoa seutua. Mahtavaa. Vaikka kuntaahan se on.
2: Nyt kun tässä on viikonloppu käsillä, niin se tarkoittaa sitä, että saanat tämän puhelimen jollekin eteenpäin. Mutta se mikä tässä on nyt hyvä on se, että jos tänään on kiireinen päivä, niin ei mitään hätää. Kunhan nyt vaan maanantaina tähän samoihin aikoihin, niin joku vastaisi.
4: Tiedättekö, mä menen appiukon 70-vuotispäiville huomenna.
1: Oi
4: et! Mä pistän sen siellä sitten kuule eteenpäin.
1: No, hei, tämä kuulostaa todella hyvältä suunnitelmalta. Ja yksi asia, minkä sanon, en tiedä minkälainen on kesäpuhelimen akun tilanne, mutta jos mahdollista, niin laitatko sen laturiin, että myös maanantaina, jos se jollain on, niin siihen pystytään vastaamaan, että siinä akkua on vielä riittävästi.
4: Juu, hyvältä näytti akkutilanne tuossa.
1: Loistavaa.
4: Nauti on muuten hankala saada niin kuin operoitua tämmöisellä puhelimella. Kyllä aika on mennyt eteenpäin.
1: Se on sellainen tiiliskivi, mikä siellä liikkuu ympäri Suomea.
4: Niin, kyllä, kyllä.
2: Mutta se on turvallinen. Nyt sä olet yksi meidän kesäpuhelimen vastaajista. Pitkä lenkki, 1.6. lähti Helsingistä, nyt olen siis Jyväskylässä. Ja katsotaan sitten, että maanantaina, että mihin se on päätynyt. Niin, ei muuta kuin hyviä juhlia sinne, hyvää viikonloppua ja hyvää kesälomajatkoa.
4: Hei, kiitos. Ja sinne, että kannat tsempit.
0: Radio Novan kesä.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis Masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
5: Ei ole Veronika Verho, vaan mulla on tänään täällä ilo ja kunnia saada taas parikseni niin Gogin mestoille.
6: Aplodia saattelemaan. Siis, hei, hei, hei.
5: Live yleisö. Hyvää huomenta. Täällä mestoilla täällä.
6: Niin, ihana, että 600 ihmistä täällä näin katsomassa meitä livenä.
5: Niin onkin, ja tervetuloa myöskin kaikille täällä live-puolella. Hei hyvää huomenta, hyvää alkanutta viikkoa. Varmaan moni ihmettelee, että missä Veronika on, ja Veronika on tänään vapaalla, koska eilen oli ruisrokki.
6: Niin, mä laitoin Instagramiin, että sillä on niin kova kankkune, että sit ei ole saatu edes kiinni koko naista.
5: Varmaan joku tämmöinen niin täytyy olla.
6: Sitten mutta kutsuttiin apua.
5: Mutta huomenna sitten Veronikan kanssa käydään läpi vähän ruisrock viikonloppua. Britney Spearsilta Baby One More Time, ja sitten sen jälkeen Gogi teki jotain sellaista, mitä mä en tiedä, että miten yleensä työpaikalla asiaa katsotaan. Mä en sillä niin kuin, mulla Gogi, mä sanon suoraan sulle rehellisesti, että mulla on ihan sama. Mm. Mutta mä aika rento, easy going kaveri.
6: Niin no, mutta mä tein valinnan äsken, koska se on musta kotoisampi valinta. Ja voi olla, että mä saan siitä runtua taas.
5: No,
6: heti alkuun. Mä oon ehtinyt olla täällä oikeasti joku 3 minuuttia.
5: Kyllä, hyvin lähti.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Tässä samalla Goginkaan jännitellään. Meksiko,
1: Englanti. Viimeinen kulma sieltä.
0: Viimeinen kulma. Se on menee näin, että Meksiko jää nyt sitten.
2: Heido.
0: Meksiko jää nyt. Tänään siis on ollut kovin matseja. Sitten mieti, siis Norja.
2: Saat sä tämän Britneyn pois täältä?
0: Saan. Norja. Pikkunen pohjoismainen maa. Niin kaataa siis semmoisen futisjättiläisen kuin Brasilia. Ansaitusti kylläkin. Se oli hyvä matsi. Mä katsoin senkin. Hei, hyvää huomenta. Tässä ollaan siis Koki ja Esko tää aamu, tää viikko starttaa hyvin. Muutamia asioita, mitä sitten, kun on, tiedätkö, mäkin olen ollut tässä talossa nytten, tämä nyt 14. kesä, 14 vuotta, itse, mihin se aika menee oikein. Tiedätkö, sitten on tiettyjä niin kuin asioita, tiettyjä juttuja, mitä me tiedetään, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Toisten eväisiin niin kuin kajoaminen, niin sehän on niin kuin joka paikassa ehdoton kielto. Tiedätkö, että joku ihminen, ajattele, säkin oot nyt tullut tänne, sulla on kaksi voikkulileipää.
2: On kälyset leivät.
0: No ei sillä ole mitään väliä, mutta ne on niinku
2: tehty. Mutta jos sä nakertelisit, kun mä käyn vessassa, niin olisi se vähän erikoista.
0: Eikö se olisi?
2: Olisi.
0: Se on semmoinen niinku kirjoittamaton sääntö. Ja sitten toinen, mä en tiedä niinku miten muilla työpaikoilla, mutta aika monella ihmisellähän on oma kahvikuppi.
2: Kyllä.
0: Eikö niin? Semmoinen, tiedätkö, että tää on saatu vaikka, tiedätkö, tyttäreltä, pojalta lahjaksi, äidiltä on saatu saada lahjaksi, tiedätkö, semmoinen nimikkokuppi, missä on vaikka joku sun kuva tai joku teksti, tai yleensä on aina joku teksti, että hei, maailman paras iskä.
2: Niin.
0: Tai
2: välin niin se on printattu just
0: ihana puolisoni tai joku kuva. Niin jos sä otat semmoisen niin kuin itsellesi käyttöön, niin on se aika.
2: Onko se härski?
0: On se aika härski.
2: No mä tulin nyt tänne aamulla niin. Ja mä ajattelin, että hei, tuolla kahvi valmiina, ihanaa kun joku oli tehnyt.
0: No se joku on minä.
2: Oikeasti?
0: No ketäs muita täällä on tähän aikaan?
2: No ei täällä ketään ole.
0: Niin.
2: Sä oot täällä, niin.
0: Ole hyvä.
2: Asut täällä. Kiitos paljon, Esko. En mä tiennyt, että sä teet ton kahvin. Kiitos, ihanaa, että teit.
0: Joo.
2: Arvostan tosi paljon.
0: Joo.
2: Ja sitten pitää laittaa mukia. Tuohan on kaapit aivan pullollaan kaiken maailman Radio Nova mukia.
0: Joo, ja tietenkin,
2: Power Media mukia. Joo. Tietenkin niin kuin Lafkan mukit. Mut ne on niin steriilejä. Ja mulle juoma on pyhä asia. Lämmin juoma.
0: Ja varsinkin se eka kahvikuppi.
2: Joo, ja mä oon tullut tavallaan teekulttuurista. Meidän kotona juotiin teetä. Ja todella tärkeää, millaista mukista juo teetä, mihin aikaan päivästä. Eikä mulla ole siihen vastausta, ei mulla ole sellaista, mitä mä voin sanoa, että tämä mukki tähän tilanteeseen. Vaan mulle siinä hetkessä mä tiedän tasan, että onko se sitten kapea mukki, onko se laakea mukki, mikä se on. Niin nyt tämä aamukahvi. Niin ei sitä voi tuollaisesta, tiedätkö, steriilistä Bauer Media mukista nyt juoda. Niin mä ajattelin, kun on kesäloma, kaikki on poissa mökeillä, niin täällä on kaikki henkilökohtaiset mukit vapaana. Ja siellä ylärivillä mä näin niitä. Mä näin, nappasin tästä yhden. Tässä on söpö jotain sydämiä, jotain. Tää on selvästi henkilökohtainen, koska tää on tosi rumma muki. Mutta siitä maistuu paremmin. Se tuntuu mökkikahvilta, eikä siltä, että mä oon korporaatiokahvilla.
0: Siis niin mä ymmärrän sua ihan täysin.
2: Niin.
0: Mä ymmärrän sua, ja sullahan toi on ruma, mutta esimerkiksi Kimmo Vehviläisellä on tuolla paljon tunnearvo.
2: Näin.
0: Toi on Kimmo Vehviläisen muki.
2: Ai saakeli. Ihan niin kuin mestarin mukin.
0: Se on mestarin muki, niin sä vedät nyt mestarin mukista kahvia.
2: Mä katsoinkin, että onko se edes pesto, aika pinttynyt oli.
0: Mä tiedän, että Kimmo on kanssa aika sillä rento. Okay. Kimmohan ei nyt siitä mitenkään suuttuisi.
2: Onko se liian rento? Peseekö se edestä muki? Koska nyt mä aloin katsoa tätä, niin tässä on kyllä niin paljon pinttymää.
0: No mä kerron sulle toisen salaisuuden. Siis meillähän on täällä astianpesukone. Se kun laitetaan sinne astianpesukoneeseen, niin kato, kone pesee.
2: Okei. Okay. No mut hei, onko siellä eikö tässä olisi hauska kuulla, onko siellä kuulolla nyt joku
0: onks toi
2: Suomessa?
0: Onko?
2: Niin, että, niin just näin.
0: Sä menet jonkun työpaikalle vaikka harjoittelun tai tiedätkö käymään tai jotain. Sitten sä otat jonkun kupin. Oman käyttöön.
2: Ja festariviikonlopun jälkeen emme puhu kupasta, vaan kupista.
0: Niin. 0806000 on meidän puhelinnumero. Et juo enää siitä.

0: I Follow Rivers Tiestolta ja Oaksilta Radonovan kesäaamus. Hyvää huomenta, Gogi ja Esko huomenta. Täällä. 11 minuuttia eli 6 kello. Noista kahvimukeista työpaikoilla. Mullekin muuten itse asiassa joku kahvimuki, minkä on joskus tänä aikana roudannut. En tiedä miksi.
1: No siellä se on jossain pinttimässä siellä ylähyllyllä.
0: Eikö hetkinen, mä sain sen, mä sain sen Suvilta jonkun tuli. Sehän tuli jostain reissusta, niin hän toi jonkun semmoisen hauskan muki, jossa joku hauska teksti. Mutta mä en muista missä se on, mä en tiedä missä.
1: Mua ärsyttäisi ihan suunnattomasti, jos joku toisi mulle tuliaiseksi mukin.
0: Miksi sua ärsyttää? Sehän on kiva ajatus.
1: No totta kai, se on mikä tahansa ajatus, jos ne on ajatellut mua, on kivaa.
0: Joo, mutta.
1: Mutta en mä sitä himaa veisi.
0: Ei, mutta ei toi ollutkaan tarkoitus, että veisi himaa. Okay, se on niin, niin. Nimenomaan siis työpaikka muki. Semmoinen, että sä juot sun aamukahvit siitä.
1: Niin.
0: Niin kuin sä juot nyt Kimmo Vehviläisen tyttären antamasta mukista, minkä se on antanut rakkaudella.
1: Niin.
0: Ja siinä on niinku tunnearvo. Sullahan toi, että jos toi hajoisi ton muki, niin sulla on yhä yhdentekevä.
1: Niin, pitäisi jopa hajottaa, se on niin ruma.
0: Niin, sä ajattelet sen asian noin. Mutta siis tässä tulee paljon viestiä. Ihmiset on hereillä, mikä on ihana asia on. Tähän aikaan. Niin tämmönen viesti tuli, missä lukee, että mun mukis lukee pomo. On aina nätisti kaapissa odottamassa mua. Ja by the way, hei ja Norja. Mutta siis monelle se on tosi tärkeä juttu. Kahvikuppi työpaikalla on pyhä asia, tuli viesti. Mulla on ollut 9 vuoden aikana useampi oma mukki tai kuppi töissä, koska olen kahviholisti ja jokainen työkaveri kautta opiskelija on nopeasti oppinut, että minun kuppi on minulle pyhä ja sitä ei oteta. Ees kun en ole paikalla. Ja myös muutama opiskelija on hajottanut kupin ja itku silmässä pienillä rahuleilla ostanut uuden tilalle.
1: No.
0: Jonna Mikkelistä, jossa mä just olin viikonloppuna. En siis Jonna luona, mutta Mikkelissä. Ihan tarkennus vaan tähän liittyen. Mutta siis se on pyhä asia kokin. Sä nyt teet jotain sellaista, mitä ei saisi tehdä.
1: No joo, mä oon pahoillani Kimmo ja Kimmon tytär. Mut kahvi maistuu paremmalta tästä mukista.
0: Mulla on sulle ehdotus.
1: Kerro.
0: Sähän juot, monta kuppia sä yleensä juot tälleen niin kuin aamuisin?
1: Siis täällä radiossa monta.
0: No niin, monta.
1: No mulla menee 2 varmaan, ei mulla monta.
0: No tuolla on Kuukan Minna muki, niin sä voit kai ottaa seuraavaksi siihen.
1: No niin.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio Nova. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Ah, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
11: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
16: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
17: Karhu, pehmeä peto.
18: Tekijä, kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH, tekijöiden kauppa.
19: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jaadattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
22: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
21: Ihan vaan kotiavaimia.
22: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
23: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
24: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
25: Voi rähmä.
24: No, mikä nyt?
25: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aeralle ja Kaksosille.
26: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
27: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
28: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Paras sekoitus.

0: Adam Lambert. If I had you. Radonovan kesäaamus. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kuki ja Esko täällä.
1: Kello 6.24.
0: Kyllä.
1: Mä rakastan sanoa tota. Musta siinä on jotenkin, siinä on, sulla on natsat, että sä voit sanoa ajan.
0: Sä saat sanoa tästä lähti aina ajan.
1: Saako?
0: Saat.
1: Mun mielestä se soljuu sulta niin hyvin, se on aina niinku kello 6.24 ja Esko ja Kuki täällä. Hyvää huomenta kaikille Radonova-aamusta.
0: Tollehän se menee.
1: Niin.
0: Hyvinhän se menee.
1: Osasinko mä?
0: Todella hyvin.
1: Yes, come
0: on. Ihan tosi hyvin. Hei tota, en tiedä miten muualla tehdään tätä. Mä äsken puhuttiin noista kahvikupeista ja siitä, että kuinka pyhä se on työpaikoilla, että toisten kahvikuppi ei oteta. Mutta sitten toinen asia on sitten se, tiedätkö, että kun meilläkin täällä meidän tiloissa, niin suurin osa, sanotaan tällä hetkellä 85% työntekijöistä on kesälomilla. Mm. On siis niin kuin heinäkuun lomilla. Mm. Ja aika monella heistä on varmaan tippunut hanskat tuossa kesäkuun niin kuin puolenvälin jälkeen. Tiedätkö, että odottelet, että kohta alkaa se kuukauden loma, että tehdään ne työt, niin kuin suoritetaan niin kuin niistä hyvin, mutta sitten kaikki semmoinen vähän ylimääräinen asia on niin kuin vähän toissijasta, koska hoidetaan se lomien jälkeen.
1: Kyllä.
0: Ja yksi semmoinen asia, minkä mua suunnattomasti ärsyttää, mä oon tämän todistanut 8 kesää, koska mä oon 8 kesää tätä kesäaamuja tehnyt,
1: joo,
0: on toi meidän työpaikan jääkaappi.
1: Niin, kato, kaikki on jättänyt sinne.
0: Tiedätkö, että siis toi jääkaappi, ja sit se on vielä semmoinen, ja varmaan tosta tulee kohta viesti, että miksi et sä sit itse siivoo sitä, kun sitä ei voi edes kohta avata.
1: Niin, se haisee vaipparoskiksella.
0: Se haisee ihan kauhealle, siis, ja se on joka kesäinen ongelma aina. Mm. Ja meillä on siis täällä 2 erillistä jääkaappia.
1: Ja mitäs, toi, mutta mikä siellä stinkkaa?
0: No siis, kun jengi jättää eväitä.
1: Eväs
0: ihmiset. Siellä on niinku salaatteja, mitkä tiedätkö, että siellä on semmoisia kemiallisia kokeita, että milloin se poksattaa se kumi siitä ympäriltä, kun tiedätkö, kun ne alkaa vähän pullistua.
1: Oi, siellä joo, se tonnikala on ollut siellä pikkasen.
0: Ja sitten sitä aina ihmetellään, että mikä niin täällä niinku haisee. Ja se on siis joka ikinen kesä. Mä en niinku ymmärrä, että jos ihminen ottaa eväitä töihin ja se ei syö niitä.
1: Niin.
0: Eikö siellä tule semmoinen fiilis, kun se vie myöhemmin, että hetkinen, tuohon mun vanha salaatti.
1: Niin hävetää.
0: Heittää roskiin.
1: Niin, niinku hävetä, että ei hitto, on ollut täällä jo 4 päivää.
0: Niin.
1: Mutta ei, sinne tulee syksyltä, ne, se on ollut siellä niin pitkä, että ne ei kehtaa enää myöntää, että se on niiden. Sinne nostaa haloon, samalla se haloon kuin sä nytte, joo, että hei, tää on ihan hirveässä kunnossa tämä jääkaappi. Joo, oikeasti törkeät, että ihmiset jättää tänne. Eli totuus on se, Esko, että on ne sun eväät siellä. Ne ei, on niin pitkään.
0: Ei, siis kato, mä syön mun eväät heti. Mä syön mun eväät jo ennen kuin mä tuun töihin edes. Niin. Mulla ei semmoista ongelmaa ole. Ja sitten näitä ihmistä, no etköhän se niiden ongelma enää ole, kun siis se jääkaappi on siivottu. Meillä on täällä, tiedätkö, tyyppejä, jotka esimerkiksi voisin kuvitella, että Sara, joka tekee tässä meidän jälkelähetyksen.
1: Joo.
0: Hän on sellainen, tiedätkö, tip-top-tyyppi. Tai sitten Nanna.
1: Jääkaappihan ei kuulu sit, niinku konsernin siivoojan töihin.
0: Kyllä se kuuluu.
1: Kuuluuko?
0: Joo.
1: Ai mitä?
0: Eikö ei kuulukaan, mutta eihän se voi heittää siellä tavaran roskiksi.
1: Ei se varmaan uskalla sieltä ottaa muiden juttuja. Eihän se tiedä, että jos se turvonnut tonnikalasalaatti onkin joku, tiedätkö, jonkun herkku, mitä se on.
0: Niin toimitusjohtaja herkku.
1: Turvotellut 3 kuukautta, niin, nyt se alkaa olemaan.
0: Nyt se on ready.
1: Nyt se on niin.
0: Mut joo, toi on niinku semmonen, toi on siis joka kesäinen ilmiö täällä.
1: Ping! Mä näen sen pienen, se on se terävä veiten. Ping! Siihen kalvoon ja

0: Katy Perry, Watch It Burn. Mä en tiedä, onko Katy Perryllä sama ongelma.
1: Jääkaappi, joka haisee.
0: Hänen työpaikan jääkaapilla. Tämä levyyhtiö, voisin kuvitella, että kun hän menee levyyhtiö hakee kultalevyt, platinalevyt, niin...
1: Mä veikkaan, että Katy Perry on semmonen, joka ottaa takeaway sushia. Ja sit se syö sitä sushia siellä studiolla, ja sit se innostuu, ja se jättää ne sushit, että se levälleen siihen studion pöydälle. Et se ei edes vie niitä jääkaappia asti.
0: Joo, ja sit hän ottaa sushista ne kalaosuudet, mutta sit se jättää ne riisit syömättä.
1: Joo, joka kuitenkin haisee kalalta se riisi.
0: Niin haisee. Niin haisee.
1: Levältä ja...
0: Jääkaappi, työpaikan jääkaappi, tässä kesälomaa, kun vietetään meilläkin tässä yli. No sanotaan näin, että aika lailla isoin porukka on nyt tällä hetkellä niin kuin lomilla, ja me täällä painetaan sitten kesäaamujakin, niin tuo jääkaappi on jätetty, niin kuin, siellä on kesäkuisia ruokia, mitä niin kuin ihmiset on jättäneet sinne jääkaappiin. Jostain syystä unohtunut, ei ole jaksanut syödä tai jotain, ja sitten on jäänyt sinne jääkaappiin ja ajatellut, että joku hoitaa.
1: Kyllä.
0: Ja tässä tuli viesti Kapsloksella. Tuli viesti. Mä en tiedä, onko tämä meidän siivoja, mutta hän laittaa, että helvetti, siivoja ei tarvitse tyhjätä jääkaappianne. Se ei kuulu sopimukseen!
1: Niin,
0: se ei kuulu varmaankaan sopimukseen, näinhän se menee.
1: Tiedätkö, mikä työpaikka ihminen myös kiehtoo mua?
0: No?
1: Se, joka tulostaa sen A4 siihen johonkin jääkaapin seinään, jossa lukee tyhjentäkää omat.
0: Joo, meidän respa tekee sitä.
1: Joo, ja joka työpaikalla on tämä yksi henkilö, joka tekee sen, että hei, tiskatkaa omat astianne, joka on tosi hyvä, koska niin pitäähän se muistuttaa. Mutta joka työpaikalla löytyy tämä henkilö.
0: Kyllä. Meillä se on meidän respan työntekijä, joka sitten niinku oikeasti tekee, niin kuin tämän jääkaapinkin suhteen, meillä on alakerrassa semmoinen isompi jääkaappi, niin sen suhteen hän laittaa, se on semmoinen lappu, jossa lukee aina keskiviikkoisin, että tämä kaappi tyhjennetään perjantaina. Vie omat evät pois.
1: Se on tosi hyvä.
0: Sillä se on pysynyt siistinä, mutta yläkerran jääkaappi on kyllä sellainen niin kuin pommi, että ei mitään järkeä.
1: Ja terveisiä hei kaikille sinne työpaikoille, niille henkilöille, jotka tekee näitä listoja.
0: Kyllä.
1: Tai tekee näitä huomautuksia.
0: Totta tärkeitä ihmisiä. Mutta siis tästä tulee viestiä, että kyllä niin kuin monessa työpaikassa, että aika monella niin on sillä lailla, että ne edes laita niin kuin jääkaappin, niin kuin työpaikan jääkaappiin.
1: No mihin ne laittaa sitten?
0: No sitten ne pitää niin kuin mukana ja sitten syö jossain kohtaa. Mullahan on se sillä, kun tässä joku laittoi, että mitä järkeä on syödä niin kuin eväät heti. Mm. Mä oon esimerkiksi semmoinen, kun mä menen leffaan. Mm. Jos mä ostan ne eväät, mitä siellä nyt yleensä poppareita niin. Tai karkki tai jotain, niin...
1: Mainoskatko aikana.
0: Kerran kävi, niin. Ne on menee raus. Niin kuin heti.
1: Joo. Koska siinä on into piukena, siinä ei ole mitään, mutta siinä on silleen, hei nyt alkaa leffa, jes. Tiedätkö, mulla on herkku eväät, ne tekee meille vähän napsia. Sitten kun sä katsot elokuvaa, niin katso sitä elokuvaa, älä syö.
0: Just näin.
1: Eikö niin? Radio Novan kesä.

0: Jenni Vartiainen ja Eden.
1: Suomen oma seireeni.
0: Kyllä, kyllä. 6.36 on kello, Gogi ja Esko täällä. Kuanilta on Conditional Love ja sit sen jälkeen Gogi arva mitä.
1: Kerro.
0: Sä pääset nyt tekemään jotain sellaista, mitä sä et esimerkiksi silloin ekalla viikolla, kun me oltiin yhdessä, niin päässyt tekemään.
1: Hetkonen, onko tää sitä, mitä te olette Vertsunkaan viime viikolla tehnyt?
0: Just näin.
1: Mä kuulin tätä.
0: Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osuus, jossa me yllätetään.
1: Voit sä laulaa ton niinku, kuka vastaa, missä vastaa, missä vastaa.
0: Tää on hyvä muuten.
1: Niin.
0: Niin totta, olisi pitänyt tehdä semmoinen biisi.
1: Mikä on? Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa, ken tietää se.
0: Tämä osuus. Tämä on Kuanin jälkeen.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
3: Mitä sä naurat?
0: Kun mä luen. Mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat.

0: Pirkkalan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni, ota
15: iisi ja nauti edelleen. 1, 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Todella merevää.
20: Joo, todella mureeta.
19: No, todella hyvää.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
23: Raidat ovat aina kuuluneet kesään.
0: ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Se on tämmönen kakku.
5: Konditori.
4: Niin konditori, mutta että joku herää aamulla tekemään kakkuja. Ostaako jengi aamulla kakun?
5: Niin.
4: Tietenkin, no, jos on mennä johonkin juhliin.
5: Niin, onko se joku aamiainen?
4: No siis aamupalahuoneessa on nykyään siis. Mutta en mä kyllä kakkua kyllä koskaan nähnyt. Mutta siellä on niinku siis lettuja. No tää nyt ei vastannut, meillä on siis tässä Plan B olemassa, koska me ollaan Radonovan kesäaamu. Me ollaan ihan mikä tahansa aamu. Että ei ole silleen, niinku, että me ollaan mitenkään valmistauduttu, vaan meillä on aina niinku joku Plan B olemassa.
6: Aina on
4: niinku Plan elämässä. B. Mutta siis kun sä meet yleensä kokin aamupalalle johonkin hotelliin.
6: Joo.
4: Niin otat sä niitä semmosia niinku aamiaisleet, vai onko sulla niinku semmoinen perinteinen, että sä nappaat sieltä just niinku puurot ja...
6: En mä ikinä puuroja mitään, ei. Mä teen Italian BLT:n, mikä se on? BLT-leivän, bacon, lettuce, mä niinku rakennan itsessään se BLT-leivän, mutta sit lopuksi pitää aina ottaa croissantti, jos on nutellaa. Joo. Tai lettuja.
4: Joo. Koska sä oot hotelliaamupalalla, niin. Silloin voi ottaa mitä vaan.
6: Niin.
4: Kuka nyt vastaa meille? Meillähän menee tausus pilalle, jos ei tähän kukaan vastaa. Nyt tää kääntyi jollekin.
6: Poliisille. Miksi tähän aikaan aamussa soittelette tänne tällaisen?
4: No luulisin, että 6.47.
6: Tervetuloa Noan aamu, missä kuunnellaan tällaista, vaan tällaista puhelimen tuuttiääntä.
4: Ei, no mutta tässä huomaatte, että jos ihmiset painaa duun, ei tääkään nyt vasta. Tää meni
6: meillä
4: vähän niin
6: Novan
4: kyllä,
6: aamussahan ei ole Plan C:tä.
4: Ei, meillä sellaista ei ole, mutta siis ei tällä nyt vähän mitään. Hei, mutta jos sulla siis ilmi antaa joku tämmöinen paikka, missä varmasti niin kuin vastataan, niin me halutaan yllättää, niin 0806000, meillä voi laittaa vinkkiä siitä.
6: Mä heitän kierrepalloa, Esko.
4: No.
6: Koska festarit on just ollut.
4: Niin.
6: Ihmisillä saattaa olla niin kuin aika raju kankkunen. Niin mä isken kierrepalloa, että jos sä tiedät jonkun kaveri, jolla on tosi heavy krapula.
4: Ei ne vastaa.
6: Ei, kun kyllä ne vastaa. Joku semmoinen tunnollinen, joka vastaa kuitenkin puhelimeen. Niin please, lähetä se numero meille, niin me soitetaan sille kaverille.
4: Ei ne vastaa. Mutta jos on, niin laita meille tulemaan.
7: Kuka vastaa? Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.

0: Harry Styles, American Girls. Mm. Me ollaan...
1: Me ollaan Finnish Boys.
0: Ja minkä nimisiä Finnish Boys?
1: Koki ja Esko täällä, kello on 6.51.
0: Kyllä.
1: Hyvää huomenta Radionovan aamusta.
0: Hyvä. Tällaiset pikkuhiljaa. Tästä tulee paljon viestiä, etkä tää yllätetään. Mä otan nämä tiedot ylös ja jos ei tänään keritä soittaa, niin sitten huomenna. Ja tää on tässä niinku kesää jäljellä vielä monta viikkoa. Niitä saa laittaa tulee 0806000. Ihan kohta uutiset. Ja hei, sitten tästä päivästä alkaen, niin starttaa meidän kesälomaruletti. Mä en tiedä, Gogi, sä et ole varma. Tai kesälahjaruletti, anteeksi.
1: Nyt säkään näkään kovin perillä on.
0: No kun meillä on normaalisti tää siis talvella tää lahjaruletti. Kun joulu lähestyy.
1: Talvilomaruletti.
0: Niin ei, vaan se on niinku joululahjaruletti.
1: Okay.
0: Mutta nyt mä otin tää kesällä, koska tää on niin kiva
1: osuus. On niin paljon.
0: Meillä on siis tämmönen juttu, että heti kun sä kuulet tämän äänen, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kannattaa soittaa numero 0806000, niin pääset sitten pyöräyttämään meidän kesälahjaruletti, jossa on siis hienoja palkintoja. Me pistän tästä soimaan erilaisia niin kuin klippejä erilaisista mahdollisista palkinnoista ja sitten siinä kohtaa, kun sä sanot, että stop, niin sitten ruletti pysähtyy siihen ja se palkinto on sun.
1: Heitä se muutama, mitä palkintoja siellä on?
0: No kun siis täällä on vaikka mitä, täällä on siis kesä tämmöisiä tarvikkeita, vesipyssyjä, uimarenkaita.
1: Sitten siellä
0: on tankillinen bensa, on kärpäslätkiä, on siis tiedätkö leffalippuja, keikkalippuja. Niin, siellä on siis kaikkea mahdollista.
1: Siellä on kaikkea.
0: Niin kannattaa olla kuulolla. Heti kun kuulet tänään, niin silloin kannattaa soittaa 0806000 puolin numero.
1: Mm. Ajattelin, jos sullakin on naapuri, jota inhoat mökillä, niin tankillinen bensa. Vaikka ajoisit sähköauto, niin valelet siitä naapurin mökiä. No hei, pikku Jerry tähän näin. Esko, se ei ollut Novan aamu taso. Hyvä. Me ollaan Esko ja Koki. Kello on 6.53 ja uutistulossa.
0: Joo, sä voit aina pelastaa. Jos on huono juttu, niin sä voit aina pelastaa tollain. Hei, tiedätkö mikä päivä tänään on?
1: Maanantai.
0: Joo, mutta miksi liputetaan?
1: En tiedä.
0: Eino Leinon päivä. Se on tänään, se juhlitaan tänään. Niin, muun muassa tästä puhutaan uutisissa ja sitten toinen asia, mistä puhutaan uutisissa on se, että varusmiehet aloittavat palveluksensa uudessa ajassa. Nyt miehilläkin saa olla pitkät hiukset.
1: Eikä.
0: No, kun tää on varmaan se yleinen ajatus siitä, että miksi saa olla pitkät hiukset. Sehän on niinku, kun sehän on niinku armeijassa. Mä muistan silloin, mä olin, tiedätkö, siis kun mä menin armeijaan silloin 1990-luvun puolessa välissä, niin mulla oli siis, tiedätkö, puolen selkä ulottuva kiharatukka.
1: Okay.
0: Ja siis mun silloisen tyttöystävän sisko, joka oli parturikampaaja, leikkasi sen silleen. Me sovittiin, että leikata niin kuin pätkittäin, ettei kaikkea kerralla. Mä aloitin kuukausi ennen kuin meni inttiin.
1: Joo.
0: Ja sitten se piti leikata ihan lyhyeksi. Se oli tosi iso juttu.
1: Me sytytettiin yhden kaverin tukka tuleen. Älkää tehkö tätä, se oli ihan hölmö juttu. Siis kaikkihan meidän frendit, kaikki me mentiin samaan aikaan, siis samana niin kuin aikoihin inttiin. Niin sitten siitä tukan leikkaamisesta tuli tämmöinen riitti, tiedät sen, jes, että sehän oli niin kuin siistiä leikkaa se tukka. Niin sitten kun me, tietenkin sitten me, se lähti niin kuin käsistä. Oli tätä Dudesonin aikaa.
0: Ai.
1: Niin sytettiin tukkapalaa. Ja ei ollut hyvä idea.
0: Älkää tehkö.
1: Älkää missään edes. Ei.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Hei, sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Eikun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja Se sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
12: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Go-auto. Miten voi...
16: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy!
21: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
22: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
23: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
24: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
25: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
26: Ei hätää!
27: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
28: Tää hyvältä näyttää.
29: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
30: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
31: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
32: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
33: Radio Novan ja STT:n uutiset.
34: Hyvää huomenta uutisista. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa lisäksi haavoittui useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Tänään juhlitaan runoilija Eino Leinon päivää. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen. Kyseessä on liputuspäivä, joka on omistettu runoudelle ja suven juhlinnalle. Päivää juhlitaan runoistaan tunnetun Eino Leinon syntymäpäivänä 6. heinäkuuta. Leino oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja ja työskenteli myös lehdistössä. Liputuksen lisäksi tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto, joka myönnetään joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla.
33: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysi kuu. Kesäyö on onni omanani. Keskisavun laaksot verhoutuu.
1: Mitä siihen?
0: Ja niin se jatkuu. Eino Leinon, tämä on tunnettu runon Nocturne. Tuossa tuli äsken viesti 0806000 tästä armeijasta ja siitä, että jätkellä saa olla nyt pitkä feda. Niin tästä tuli viesti, että hiusten pituus ei tee sotilasta yhtään sen parempaa tai huonompaa kuin on.
1: Se on fakta.
0: Niin miehiä kuin naisia.
1: Just näin. Niin se on ihan totta. Se on ihan totta.
0: Kyllähän no, tuolla Eilin Haalankin vetää tuolla tukkanutturalla, niin kaksi maali viime yönä niin. Kasilla vastaan.
1: Kyllä mua jännittäisi, jos se olisi vihollispuolella ja sitten mentäisi vastakkain. En mä ois silleen, että ei hitto, hei, sillä on pitkä tukka.
0: Niin.
1: Ei, mä pelkää. No mut hei, mennään säähän.
0: No niin, kerros meille.
1: Mulla on hyviä huonoja uutisia.
0: Ota huonot eka.
1: Ota huonot uutiset on, ai huonot ensin. Ei oo, hyvät ensin. Hyvät uutiset on se, että on kesä.
0: No niin.
1: Huonot uutiset on surkea sää.
0: Okei.
1: Sää on miten mä nyt selitän? Se on 16 ja 12. Se vaihtelee ihan koko maassa. Et ei väliä, ootko pohjoisessa vai etelässä, niin se heittelee heti siinä 12 ja 16 välillä. Se...
0: Missä sataa eniten?
1: Eniten sataa Kaakossa, tuolla Lappeenranta ja Rukalla ja Sallassa, tuolla päin sataa. Eli tuolla itäpuolella sataa enemmän. On vaan vähän silleen ankeeta. Mutta ei se mitään, kun me suomalaiset me pärjätään kaamoksestakin, niin aina se kevät ja kesä tulee, niin nyt me ollaan kesässä ja kyllä se hyvä kesäpäivä hyvältä tulee. Kaikkea hyvää teille.
0: Hyvä kesäpäivä.
1: Kyllä se hyvä kesäpäivä tulee.
0: Kesäviikkoja me toivotaan.
1: No niin, toivotaan, mutta katso tuonne ulos.
0: No niin.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Ei, ja Veronika Verho, vaan Gogi on täällä ja hän myy kyllä sään tosi hyvin, koska mutta siis ei, tällaista välillä on toi niin. Kesäkeli.
1: Kyllä me tiedetään, mitä
0: oli viikonloppuna festareilla tuolla Mikkelin viinijuhlat. Vielä kiitokset kaikille, jotka se oli paikan päällä. Niin, kyllä se jossain kohtaa, kun rupesi sitä vettä niin kuin tulee, niin kuin aika paljonkin. Mm. Niin sitten kun ihmiset on jo märkiä, tiedätkö, että kengät on märät, takit on märät, tukka on märkä, niin sitten se loppui se tavallaan se niin kuin välittäminen siitä, että kastuuko tässä.
1: Se on jopa ihanaa, vapauttavaa.
0: Niin, että sitten se vapautuu, niin? Se fiilis. Ja ihmiset on vaan silleen, että ihan sama, että satako, se ei vie mieltä tätä iltaa pois.
1: Sä olit Mikkelin viinijuhlissa, ihmiset on ollut Ruisrokissa, sitten on Hangon regatta, on ollut paljon tapahtumaa. Helsinki on ollut aika pimeä kuollut kaupunki, nyt niin, kun mä oon täällä ollut viikonloppu. Ja mähän on ollut, koska on lapsia, en mä nyt lähde mihinkään, ellei niiden kanssa lähdetään. Me jäätiin Helsinkiin. Ja sunnuntai-aamuna 5.30 alkoi vauva itkeä. Ja sit me koitin siinä lepytellä, mutta ei auttanut mikään. 6 heräsin. Mä olin niin väsynyt. Tiedätkö, on niin kuin talviuni väsynyt. Mä olin niin kuollut ja poikki. Ja sit mä annan vaimon nukkuu. Mä otan tämän osuman jalkaa ja mä herään nyt vauvan kanssa. Ja mä olin niin väsynyt, että mä tein ratkaisun siinä, niin 6.30 mä tein hätäratkaisun, että mun on pakko selviä tästä päivästä, niin sit mä keksin jotain.
0: Avril Lavigne Complicated. Sen jälkeen me kuulan tää ratkaisu. Voiko tästä muut ihmiset ottaa mallia?
1: Voi, ehdottomasti. Tää ei ollut yhtään complicated.

0: Avril Lavigne, Complicated. Ketä me ollaan ja paljon kello?
1: Täällä on Esko ja Gogi, kello on 9:09 aamulla. Oikeastaan 10:50 nyt just.
0: Kyllä,
1: meillä hyvä. On tarkka aika täällä Radionovan aamussa.
0: Niin on. Ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Myöskin sulle just, joka just heräsit ja laitat radion päälle ja oot silleen, että oi, onpa kiva, Gogi ja Esko on tuolla.
1: Kyllä, jos sua väsyttää, niin ei hätää, mua väsyttää joka päivä. Nyt kun on... Nyt kun on pieniä lapsia.
0: Oletko sanonut usein toi sun vaimolle?
1: On.
0: Sanoiko hän myöskin sen, että häntä väsyttää?
1: Joo, siis kyllä me jutellaan. Se on niinku yleinen keskustelun aihe.
0: Ja toi on hyvä, että juttelette näistä kyllä. asioista. Mutta mitä te teette sitten niinku käytännössä, että te helpotatte toistenne arkea?
1: Niinku tämän väsymyksen kanssa. Niin. Aina annetaan toiselle, koetaan järkkää, että hei, me käymään päiväunilla. Tai meessä aikaisin nukkuu ja, tai heräässä. Myöhemmin mä hoidan lapsi. Aina niin kuin jaetaan jotenkin sitä vastuuta, jotta toinen meistä ei se olisi vähän enemmän energiatasoilla.
0: Ja.
1: Mutta siis tosiaan eilen sunnuntaina, niin, niin kuin mä sanoin, niin toi vauva heräsi tosi aikaisin silloin 6 pintoihin, jouduin nousemaan sen kanssa. Mä olin, tiedätkö kun on semmoinen väsymys, että se ei niin kuin lähde pois, että se vaan, sä oot zombi.
0: Joo, tiedän.
1: Zombina, ja sit mä istuin olohuoneen sohvalla, ja se tiedätkö, mä koitan kerää itteen, ja mä olin, tää on ihan järkyttävää, mä en... On sanonut, että ei kykene siihen, kun väsyttää niin paljon. Sitten se vauva haluaa kohta puurot ja se haluaa kaiken.
0: Yeah.
1: Ja sitä alkaa vaan sitten suorittaa pakoidasta. Mm. Niin mua ärsytti niin paljon. Mä olin, että tää mun elämä ei voi, tiedätkö, mä en voi olla nyt näin. Niin mä otin puhelimen.
0: Joo. Soitit äidille, että tuu tänne.
1: Itkin. Otin puhelimen ja tällaiseen ajanvarausjärjestelmään menin, jossa saa tällaisia erilaisia, niin kuin mitä näen, tällaisia lifestyle-palveluita.
0: Joo. Yeah.
1: Timma, saakelmen
0: Timma.
1: Niin, kyllä sä tiedät, mikä se on. Joo. Ja sit sieltä mä nappasin vaan siihen kortteliin toiselle puolelle. Siellä on se niin tosi hyvä hierontapalvelu.
0: Ja.
1: Mä varasin saman tien siihen aamupäivälle hieronnan. 75 minuuttia. Mä olin, mä en edes välitä, mitä se tekee. Mä menen nukkumaan sinne.
0: Mitä? Mut hetkinen. Siis sä varasit, siis oota, sun vauva herää. Se itkee, se haluu puuroa. Sun vaimo nukkuu.
1: Joo.
0: Ja sit sä mietit, että miksi mun elämä on tällaista, ja sä varat itsellesi hierontaajan.
1: Joo, mä varaan
0: hierontaajan. No miten te itse, niin kuin, miten se vauva, jatkuuko sen itkemistä?
1: No ei tietenkään. Antoinko mä hoidan sitten tietenkin, niin, mä hoidan lapsen ja kaikki on hyvin, tiedätkö? Ei siinä mitään,
0: jo.
1: Pikkuhiljaa sen 2 tuntia, kun on aamulla hereillä, niin pikkuhiljaa mä alan heräilemään
0: mut
1: itsekin.
0: Niin, mutta sit tavallaan se sun niinku semmoinen valotunnelis oli tää hieronta.
1: Joo, heti kun mä olin varannut sen, ja mä olin silleen, että mä en edes kysy, että onko vaimolla mitään tossa noin. Mä varaan sen, kun ei sillä varmaan nyt. Ei meillä pitäisi olla mitään varattuna kalenteri.
0: Yeah.
1: Mä varaan sen ja sit toivon mukaan sille ei ole mitään samaa aikaa siinä. Ja sitten mä heti piristyin. Kun mä silleen, mä tiedän, mä pääsen nukkumaan 75 minuutiksi tuohon korttelin päähän.
0: Yeah.
1: Se maksaa mulle 70 € ja mä pääsen unille.
0: Se on urheiluhiero, joka hero sun pohket auki. Silloin sä et nuku yhtään.
1: Se oli urheiluhieronta. Mä sanoin, että ei jalkoja. Mä sanoin, että hiero, no perus niskahartiat, selkä, käsiä. Ja sit siinä käsihieronnassa mä olin out. Mä havahduin siellä...
0: Joo.
1: Tiedätkö, omaa sellaisen?
0: Joo, mä tiedän sen.
1: Köräsyy. Se oli ihanaa.
0: Sanoiko sulle se hiero, että tarvitset olla aika väsynyt?
1: Siis monta kertaa. Sanoit, onko sulla kipu? Mä sanoin, että en mä koe kipua, mä koen väsymystä.

0: Damiano David ja... Mä yritän. Talk to me on biisin nimi. 16:07 Esko ja Gogi täällä Radionovan aamussa. 16:07 ei kuulosta hyvältä. 7:16.
1: No se on. Enkä sä kumminkin kiinni siitä.
0: Mikä ton on? Anteeksi, Damiano David. Damiano.
1: Et sä teukan Damiano David. Hän on Måneskin entinen solisti. Tai itse Måneskin, muista Måneskin, joka osallistui Italiaan. Joo, hän on italialainen laulaja, joka on lähtenyt aika hyvälle solo-uralle tossa. En tiedä oikein, mitä Måneskelle sitten kuuluu.
0: Hylkäs bändinsä itsekästä.
1: Voiko olla? Sitähän me ei tiedetä. Mutta siis nukkumisesta me tiedetään sen verran. Siis sua on nyt väsyttänyt ja sua väsyttää, kun sä olet perheellinen mies, pieniä lapsia, jotka sitten herättää öisin tai aikaisin aamusta ja sitten kun on se rumba päällä. Tästä tuli viesti, kun sä sanoit, että sä sit varasit hieronta-ajan siihen naapurikorttelin ja nukuit sitten siellä. Paljon muuten hierontamaksi, 75 minuuttia.
0: 70 euroa. Se oli alennettu, se oli samalle päivälle.
1: No kun tästä tuli viesti, että miksi sä mennyt leffaan, että sä pääset halvemmalle ja sit sä voit nukkua paljon pidempään.
0: Jumala. Mut sitä ei voi myydä niin hyvin kotona.
1: Niin, että mä menen yksin leffaan.
0: Niin.
1: Joo, se on kyllä.
0: Niin, että niinku sen sijaan, että mä nyt oon täällä niinku tehdä perhejuttu, mä menen yksin elokuviin. Mieluummin silleen, että hei, mä menen tuohon urheiluhierontaan, mua vähän sattuu niskaan.
1: Silloin kun oma tytär oli tosi tosi pieni, silleen, että just että tämmöiset piirretyt leffat oli vielä niinku kova juttu. 6-7-8 vuotena. Mä muistan, että me käytiin aika usein siis päivänäytöksissä leffossa. Se oli just, no tietenkin lapsia tosi paljon vanhempiensa kanssa. Mm. Niin kyllä siellä näki, kun tiedätkö, lapset siellä niinku peuhas. Yleensä kun oli vähän riippuen leffasta, niin he pääsivät niin kuin siihen eteen, tiedät, kun alkoi joo. vaikka lopputunne, niin ne meni sinne tanssimaan. Niin. Siinä kohtaa ne tehtiin, että jos niitä vanhempia ei näy, niin ne nukkuu vielä.
0: Joo. Siis mä en ikinä unohda sitä, kuinka paljon mua hävetti pienenä. Me mentiin katsoa Power Rangers-elokuva isän kanssa. Tai äiti on enemmänkin ollut silleen, nyt sä meet sinne elokuviin isälle, kun isä teki paljon töitä.
1: Niin, että nyt jotain lasten
0: niitä kanssa. Niitä oikeasti teet tämän kokinkaan. Ja jos me mennään elokuviin, mä oon oottanut sitä tosi paljon sitä Power Rangers. Se on niinku sikamage juttu mulle.
1: Power Rangers!
0: Joo, kyllä. Ja me ollaan siellä elokuvissa, niin oikeasti vartti. Isä teki yötöitä vielä, kun hän on tiskiukka. Oli, niin,
1: oli vai?
0: DJ Black Mike.
1: Oikeesti?
0: Se on mun isä, joo.
1: Ihan älytön taiteilijan nimi.
0: Joo, DJ Black Mike, joo. Kato, kun mun sukunimi on Mavro Mihalis. Mavro on musta ja Mihalis on Michael, niin se on
1: okei, Black Mike.
0: Joo. Kuitenkin. Niin sit se kuorsaa siellä, sit varmaan mennyt ehkä varttista elokuvaa. Ja mä oon innoissani, mun isä kuorsaa tosi kova ääneen siinä mun vieressä. Hävetti mua niin paljon, mä mietin siinä hetkessä, mä en ikinä tee, että jos mulla on ikinä lapsia, mä en ikinä tuu nukkua elokuvissa niiden vieressä. Mut yksin jos menee, niin en mä välitä, totta kai.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Moro, mitä äijä?
10: No moi, mikäs meininki?
9: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
10: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
9: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttö.

0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Go-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Poimispa joku meidät piirakkaan.
11: Se olisi ihan super.
10: Tai hilloon.
11: Ihan super.
10: Tai jogurttiin.
11: Super.
10: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
11: Ihan super!
12: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ihan super!
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
14: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
15: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
18: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 € bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Paras sekoitus.
22: Klassikoita.

0: Better Love, Evel Majalta. Puol 8 kello, Nogi ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Beem, Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Meillä on siis siinä mielessä niin kuin kiva kesäaamu, että me jaetaan palkintoja, meillä on kisoja, meillä on sanaselityspeli jossain kohtaa, meillä on kesäpuhelin. Mm. Ai niin, siitä kesäpuhelimesta mulla on sulla hyvä story. Kerro. Oletko sä kuunnellut? Kuuntelit sä meitä viime viikolla ollenkaan? Kuuntelitko oikeasti? Okei. Okay. No sitten tiedät, missä kesäpuhelin on ollut.
1: En mä muista.
0: No se on pitkin poikkea.
1: Sitä kesäpuhelin osiota en ole kuullut viime viikolla. Mä kuuntelin sitä uutta peliä, mikä oli Kuka vastaa juttu.
0: Niin, no tää. Joo, mutta se joo, mutta kesäpuoli. Siihenkin ollaan yhteydessä tuossa kello 9 jälkeen. Mutta tota niin, meillä on nyt tulossa kiva tämmönen kilpailu, jolla saada jengi vähän hereille. Siellä linjat on heti täynnä.
1: Nois.
0: Kohta otetaan joku onnekas. Meidän ensimmäinen kesällähän rulet tälle kesällä. Beemin jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: BM ja Olavi Uusivirta.
1: Kello on 7.33, Esko ja Koki täällä. Hyvää huomenta!
0: Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Hei, meidän ensimmäinen kesällä ruletti. Pistetään se pyörimään.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: Hyvää huomenta, Mia. Tervetuloa mukaan.
3: No moi. Moi.
1: Terve.
0: Mä olen, että sä oot tänään herännyt.
3: No mä oon herännyt vähän ennen kuutta, mutta voi olla, että välis kävi vessassa. Kattelin tietenkin jalkapallotulokset. Vähän ennen virallista nuoren voittoa, niin nukahdin. Ja sit mä näin jo, että Englanti on johdos ja pysyi johdos. Niin tämmönen peruskesäloma, että saa ihan rauhassa ottaa chillia.
1: Mitäs joukkuetta kannatat tällä hetkellä? Tai mikä maata?
3: No totta kai Norjaa, siis totta kai Skandinaavina. Niin.
0: Ja tää on siis, seuraatko sä muutenkin niin kuin jalkapalloa?
3: No en kauheasti, niin. Mä ehkä enemmän jääkiekko muihin.
0: Niin, kato kun just tää, että tää, niin kuin tää Norjan menestys tekee valtavan hyvän myöskin Suomelle. Mm. Että tiedätkö, että ihmiset löytää jalkapalloja ja sitten miettii, että jos Norja pystyy menestyä, niin kyllä mekin pystytään.
1: Kyllä.
0: Mä uskon tähän efektiin.
1: Ne elää sellaista litmas-aikakautta nyt.
0: Niillä on se on, niin. Niin he elää siellä niin. Parasta aikaa, joo. Niin. Meillä se on niin kuin koko aika ollut hengissä. Mm. Ja Sami Hyypiä aikakausia, Teemu Pukkia. Niin, onhan totta, näitä.
1: Onhan näitä.
0: Hei Mia, kesälahja ruletti, onko tuttu konsepti?
3: No joulusta on.
0: Joulusta, joo.
3: Että kesä, käy myös yhtä hyvin.
0: Kyllä, ja me tässä sitten, tai ruletti, kun pistetään pyörimään, niin se kertoo sulle, että mikä palkinto sillä kohtaa. Ja sitten kun tuntuu hyvältä, niin sanot vaan ihan kuuluvallinen stop, niin sitten pistetään rulla sitten tauolle, ja sitten se palkinto, mikä on siinä, niin se on sun.
1: Onko jotain, mitä havittelet?
0: Mm.
3: No ei oikeastaan ole, että että jos ei tule oman käyttöön, niin varmasti jaettuilla on yhtä kivaa.
1: Kyllä,
3: että,
1: näin.
3: Että mä en oikeastaan ole kuunnellut edes, että mitä siellä on. Kärpäs lätkä on tosi kova, sitä ei ole kämpästä.
0: No siis
3: että aina sitä parempikin
0: on. Se voi olla, niin kuin, tiedätkö, siis keikkalipuista leffalippuihin, siellä on bensaa tarjolla, siellä on siis ihan kaikkea mahdollista. Mm. Siellä on hyviä palkintoja, on kyllä kaikki, mutta
1: nyt
0: että
1: kaikille niistä teille kärpäsille, jotka kuuntelevat tätä, niin mä oon pahoillaan.
0: Joo, kyllä. Niin. Kohta loppu pyöriminen.
1: Niin.
0: Kohta loppu lennot.
1: No kyllä.
0: Niin Mia, pistääks ruletti pyörimään?
3: Yes, pistäkö.
0: No niin, se lähtee sitten tästä.
4: Hyttyskarkote! Kilpysaippua! Lämmin kesäyö!
3: Stop.
0: Stop.
1: Lämmin kesäyö. No sitä ei
3: kyllä,
1: ainakaan
3: sään puolesta. Kyllä, se on ainakin se. Niin, ja se on ainakin semmoinen jaettu ilo niin kaikille, eikö se ole?
0: Joo, kyllä.
1: Eli äiti luonnolle tuli nyt pyyntö, että saataisiko me vähän lämpöisempiä kesäöitä tänne?
3: Just näin.
0: Ei, mutta kyllähän tässä nyt joku palkintohan tässä on palkintohan. Mä tuottaja Tserno on tässä studiossa, niin kerro mikä tuo lämmin kesäyö on, mitä se sisältää?
5: Se voi sisältää kuule ihan lämmin kesäyö nyt sisältää. Se voi sisältää telttareissuja tuolla luonnon keskellä, se voi olla. Tiedätkö, auringon alla.
1: Sansibaarille.
5: Suomen auringon alla.
1: 3 viikon matka Sansibaarille.
0: Mutta että ei ole mikään semmoinen niin kuin tyhjä lupaus, että tiedätkö, että yötön yö.
5: Sitä ei kato tiiä.
0: Okei. Okay. No mutta se selvii Mia sulle, mutta siis lämmin kesäyö. Olisitko halunnut kuulla, mitä seuraavaksi olisi tullut?
3: Joo, ehdottomasti.
0: Koska siis tämähän on se jännittävin osuus, että mitä kaikki sieltä olisi voinut tulla, niin seuraava olisi ollut tämä nimittäin.
4: Helle hattu!
1: No niin!
0: Ja sitten seuraava olisi ollut vielä tämä, olisi ollut tässä vielä yksi.
4: Leffaliput kahdelle!
0: Okei, okay. Leffaliput kahdelle ja Helle hattu
1: sanoi, että
0: tullut.
1: Sä valitsit hyvän, hei.
0: Lämmin kesäyö, se on hyvä. Hei, kyllä. Mia, jää sinne odottelemaan ja tuottaja ottaa sun tiedot ylös. Ja ei muuta kuin hyvää loman jatkoa ja toivotaan, että Norja voittaa. No ei nyt Norja, mä toivon, että Kolumbia voittaa, mutta Norja voisi tulla kakkoseksi.
3: Joo, näin no. Ehkä seuraava vastuus on vähän paha, mutta kyllä ne vielä tämänkin voittaa.
1: Voittaa.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
4: Moikka taas! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: Olet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suoratin tai papukahvit 599 paketti.
2: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei. Okay.
9: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille!
20: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
22: Täältä tullaan!
23: Olipa hieno hyppy!
21: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
24: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Se oli selvästi vieläkin päihtynyt.
7: Joo.
6: Ja se oli itekseen ja sitten se oli vielä puhelimessa, tuli jotain, tiedätkö, se puhui siinä jotain. Joo, joo, mä matkaan sinne jotain.
7: Joo.
6: No sitten se, se tuli istumaan siihen niinku, käytävän toiselle puolelle meistä, mutta hyvin lähelle meitä.
7: No lapsi pelkäsi tietysti.
6: No ei se tajunnut mitään. Ei se, lapsi vaan katseli, että ihminen kuin ihminen.
7: Joo, joo.
6: Ei se mitään. En ole ennakkoluulosi.
7: Ja... Ei mä sitä, mutta kyllähän jos tiedätkö, jos on humalassa, niin kyllähän niin... lapsi, jos on tämmöinen äänekäs joo, tyyppi, niin kyllähän lapset vähän niin kuin säikättää.
6: Niin,
7: ei
6: se vähän,
7: mistä
6: niin,
7: ennakkoluulosta kyse.
6: Niin, se katteli sitä. Joo, se katteli sitä, niin, mutta niin. Se oli vaan, että no erikoinen jamppa.
7: Ja.
6: Joo, ja ei siinä mitään... Kunnes sitten siinä ehittiin mennä pari pysäkkiä eteenpäin, niin se alkoi ottaa yhtäkkiä kenkiä pois, se jamppa.
7: Yeah.
6: Ja mä katon siinä vieressä vaan sivusilmä vähän niin kuin mihin tämä on menossa. Sitten ottaa kenkiä pois ja ähisee siinä niin ja ne on niin kuin todella likaset kengät. Niin mä voin kuvitella vaan kuin likainen jalka siellä kengän alla on. Ja sitten se ottaa ne kengät ja sitten se seuraavaksi on sukka siltä. Ja ne on sellaiset valkoiset tennissukat, ne on aivan, tiedätkö, mutaset ja sellaiset likaset. Ja ne on sellaiset niin kuin... Yhä kosteat.
7: Oliko sulla semmoinen taisteluasento jo siinä kohtaa?
6: Oli.
7: Että jos jotain...
6: Vai, joo, jo sellainen, niin. Mä vähän käärin hihoja.
7: Joo, joo.
6: Sitten silloin ne sellaiset tennissukat, mitkä on ihan siis ihan mutaset älyt, ja ne on niinku kosteen näköisesti. Ja se alkaa ottaa sit niitä pois.
7: Ei.
6: Ja mä oon, että oh fuck. Että tuleeko tänne stinkeri nyt tänne raitiovaunoille. Mä oon muutenkin vähän herkkä kuovin kuin pahat hajut. Joo. Mun saattaa tulla.
7: Joo, sama.
6: Tulee vaan, enkä joo. Mä voisi niinku estää sitä. Tiedätkö, jos avaa oikeasti vaipparoskiksen, niin mä kaon, mä no, kakoilen. Siis,
7: mä luulen, että tässä maailmassa ei hirveän monta ole sellaista ihmistä, jotka pystyy olemaan ihan coolista silleen. Tai varmaan pystyy olemaan, mutta että olisi silleen, että ihana tuoksu.
6: Niin.
7: Joo.
6: Ja sitten se tekee jotain, mikä yllätti mut täysin. Se nappaa jostain povarista, se nappaa sellaisen antiperspirantin, tällaisen siis dödösuihkeen, tällaisen sprayin. Ja se alkaa spreijaa sen jalkoja, niitä paljaita jalkoja.
7: Kuivapesu.
6: Niin.
7: Se on katsonut liikaa mainoksi. Se on kuullut, että tämä on semmoinen, mikä ratkaisee kaikki ongelmat, jos olet tosi paskainen.
6: Niin, eli sitten mä aloin miettimään, mitä sitten on tässä nyt tapahtunut. Ja sitten se alkoi sitä muutenkin, laittoi tietysti paidan alle, että laittoi samalla kainaloihin ja laittoi vähän vatsaa ja vähän selkää ja rupesi tuuppaa sitä. Se niinku suihkutti koko kropan.
7: Joo.
6: Eli se kävi käytännössä tällaisessa niinku kuiva suihkussa siinä raitiovuonossa meidän vieressä. Ja sitten mä aloin miettiä, jumala, sitä se on menossa tapaamaan jotain sen friendin, se haluaa vähän freshimpi. Ehkä sillä oli deitit. Ehkä sillä oli treffit.
7: Niin sä ajattelet sitten niinku tolla tavalla, joo.
6: No siis, sit se laittoi sen märän sukan, tiedätkö, takaisin.
7: Se on inhottavaa, että on märkä likasta sukkaa takaisin.
6: Ja sit sellainen nariseva märkä kenkä siihen vielä päälle.
7: Mutta siis, millä fiiliksellä se niinku muuten oli? Oliko se niinku silleen, että oliko se iloisella tuolla vai se aggressiivisella tuolla vai oliko se niinku...
6: Ei se ollut yhtään aggressiivinen, mutta se oli selvästi, se oli takki vähän tyhjä, mutta vielä mennään. Eli se veti niinku, se sai vähän ladattua akkuun, kun se oli ottanut vähän hörppyä siinä vielä.
7: Joo.
6: Tiedätkö, että nyt viimeisenä. Mä veikkaan, että se nukkuu tällä hetkellä, se nukkuu huomenna vielä. Se nukkuu pari päivää putkea nyt tämän viikonlopun jälkeen.
7: Joo, joo. Sellainen... Voisi kuvella sama kuin tiedätkö ampumahiihtäjät, jotka ampuu tavallaan niinku kaksi ohi tai kolme ohi. Ne joutuu sen sakkokierroksen vetämään. Joo. Tämä on niinku veti sitä sakkokierrosta just parasta aikaa. Siinä.
6: Se veti sitä.
7: Uudetta kertaa. Mutta silti se tulee maaliin.
6: Kyllä, ehdottomasti joo.
7: Ei se kympin parha joukossa ole.
6: Mutta se oli sellainen tilanne, että mä valmistaudun siihen, että mun on pakko lähteä. Ihan vaan, että mä en halua alkaa kakomaan tässä näin vielä. Se oli sellainen, mutta ei siinä sitten ei sitä stinkkeriä tullut muuta kuin sitten tosi sellainen vahva kemikaalihaju oli.
7: Sanoiko sun tytär sulle katso sua silmään sanoa, että isi, eitä susta tuu tommosta.
6: Ei kun tiedätkö, mitä mun tytär sanoi?
7: No.
6: Isi, onko sulla pippe?
7: Pippe?
6: Joo, se vaan yhtäkkiä ihan, siis ei mistään se vaan huus yhtäkkiä raitiovaunussa. Että onko sulla isä Pippe?
7: Okei.
6: Kun sitä me kutsutaan.
7: Joo. Onhan sulla.
6: Ei, ne on.

0: Joo, Robbari. Robin Pakkalen, 1001 tapaa. Rannava maanantaja-aamussa, Koki ja Esko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Robin Pakkalen, joka tuossa muun muassa viikonloppuna esiintyi tuolla Mikkelissä, jossa mä olin juontaa Mikkelin viinijuhlissa. Ja Robin on siinä mielessä, niin kuin siis, hän on siis aina hyvällä tuulella. Mm-hmm. Toki varmasti on huonoja hetkiä, mutta näköisesti se ei niin kuin ikinä näy, kun mä oon nähnyt hänet töissä, niin aina hyvällä tuulella. Sitten mä mietin, mä itse asiassa kysyn häneltä, että kun hänhän vetää aina jossain kohtaa keikkaa niitä voltteja, takaperin voltteja.
1: Joo.
0: Niin tiedätkö, että missä kohtaa, no Robinhan on vielä tosi nuori. Mutta sitten kun Robin tulee varmaan keikkaille pitkään, mä veikkaan, että Robin tulee keikkaille vielä, tiedätkö, niin kuin 5-60-vuotiaanakin. Mm, mm. Missä kohtaa hän sitten niinku tiedostaa se, että okei, nyt Eena Voltteja voi heittää lavalla.
2: Tai sitten se vaan rokkaa niitä.
0: Tai sitten se vaan rokkaa. Sitä mä mietin.
2: Se ylläpitää kuntoa. Se on se motivaatio ylläpitää sen kuntoa. Että mun on pakko saada se voltti ensi viikolla vielä vedetty. Mun on pakko ländää se voltti. Se on se motivaatio siihen, että se on hyvässä kunnossa koko elämä.
0: Kai se menee sitten tollaan.
2: Sillä on vahva työmoraali silleen, että niin aina on. Sen tapaa, niin se on positiivinen, se ottaa Kyllä. kaikki huomioon. Se on tosi kiva.
0: Ja tulee
2: kiva
0: aina kiva. Jalolleen sillä voltilla.
2: Niin tulee.
0: Mikä on siis hyvä juttu, koska jos se tulisi niskolle, niin siitä voisi keikka pahimmasta voisi jäädä kesken. Niin.
2: Ollaan me nähty Suomen TV-säkin, kun joku näyttää volttia jossain studiossa ja tulee niskolle.
0: Se on hirveän näköistä. Hei, uutiset seuraavaksi. Puolustusvoimat rajoittaa jälleen ilmailua ja meriliikennettä Suomen lahdella muun muassa tästä lisää kohta.
3: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon

0: pestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Käynnistynyt.
14: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
15: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
16: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
17: Joo,
16: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
20: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
22: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
23: Särkänniemen, Särkänniemen.
24: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian sleeping and living.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantaihuomenta. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa varhain maanantaina, kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja. Viranomaisten mukaan iskuissa haavoittui lisäksi useita ihmisiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee laajamittaisia iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Torstaina Venäjä teki hyökkäyssodan mittavimman ilmaiskujen sarjan Kiovaan. Iskut surmasivat tuolloin ainakin 30 ihmistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut jo lähes 4,5 vuotta. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siis, et voiko Trump kumota punaisen kortin?
7: On se käsittämätön
6: hahmo. Eihän tollain. Siis mieti, miten tuo koko lajilta menee uskottavuus, jos toi pitää paikkaansa toi uutinen.
8: Niin.
6: Ja sitten toinen, tuossa kun puhuttiin siitä, että tänään alkaa alokas aika monella ja siellä pitkät hiukset miehillä, niin arvaako siellä Ilta-Sanomien ja Iltalehtien toimittajat paikalla, jos siellä on joku pitkätukkainen jätkä.
8: No niin, saataisko vähän
6: haastelu, miltä tuntuu, kun saa mennä tukka pitkätukkaisena. Niin. Vähän niin kuin eilen, kun oli sunnuntai, alkoi tauki.
8: Niin,
6: se oli heti haastelu. No, mikä on tunnelma?
8: Joo, ja sitten kyllä siellä oli ihmistä, no tätä on odotettu.
6: Kyllä.
8: Hei, saadaan pullo viiniä. Valdemaria.
6: Kyllä.
8: No, mutta hei, mennään säähän. Ja tänäänhän on vähän tämmönen väliinputoaja sää. Elikkä ollaan 16 asteessa, ei ole mikään paras kesäkeli missään. Käsivarsi on ainoa, missä näkyy pikkasen auringonpaistetta ja sadetta tulee vähän ympäri maata siellä sun täällä. Eli laittakaa saappaat jalkaa tai edes lenkkari, missä on paksu pohja. Ei kangasta tänään lenkkareihin. Ei mulla mitään muuta, se on siinä. Ei sillä, anna mennä vaan. Huono sää.
6: No huono sää.
8: Niin. Mut hyvä mieli. Ja Veronika Vero. Ei ole Veronika Vero
6: ei
8: täällä.
6: Ole, Veronika ei ole tänään täällä. Veronika on tota niin, varmaan Ruisrokissa tälläkin hetkellä. Ja se on löytänyt ulos sieltä alueelta. Niin, mutta Kogi on mukaan tänään.
8: Kyllä. Me ollaan vitsailtu sitä Veronikaa krapulasta, että sen takia se ei ole täällä. Mutta siis mitä mä näin storeissa Instagramissa, niin eihän mennyt
6: ei
8: Ruissiin.
6: Vielä kerennyt
8: krapula. Eihän mennyt sunnuntaina Ruissiin, että hän oli muita hommia. Olisiko jotain muuttohommia?
6: Ah, okei. Okay. No niin.
8: No mutta hän ei ole täällä. Mä oon täällä nyt vielä parisen tuntia. Hyvää huomenta kaikille. Kello 8.05 ja hei, mitäs meillä on seuraavaksi?
6: Teho sekoitin, hetken on kevyt. Sen jälkeen meillä on kesäaamujen sanaselityspeli.
8: Ai hei, hei, hei, tämähän on meidän bravuri.
6: Ja siis palkinto, mun pitää vielä tarkistaa, mikä on palkinto. Viime viikolla me jaettiin tonne asuntomessuille lippuja. Mä en tiedä, onko meillä niitä vielä jäljellä, mutta jos ei ole, niin ainakin siis hyvää kahvia lähtee. Radonovan Porvan Pahtimon tekemään kahvia.
8: Joo, me juodaan parhailla vaimon kanssa näinä päivinä olla juotusta.
6: Otitko täältä semmoisen pussin?
8: Enkö mä oon saanut?
6: No keskustellaan siitä ihan kohta.
8: Oi.
6: Otit sä sellaisen?
8: Otin. En mä tiennyt.

0: hetken tie on kevyt. Ja tehosekoitin. Meillä on tuolla Niina odottelemassa.
1: Mahtavaa!
0: Kahvia on siis palkintona. Ja sanaselitys peli. Meillähän meni silloin hyvin, kun sä olit täällä.
1: Yksi päivä meni ihan vihkoon, mutta muuten meni hyvin.
0: Mutta katsotaan, miten tänään menee.
1: Hyvinhän se menee.
2: Radio Novan kesäaamu ja sanaselityspeli.
0: Hei, ihanaa huomenta, Niina.
3: Hyvää huomenta.
0: Miten heräsit tähän aamuun?
3: Hyvin on herätty.
0: Olitko heti aamusta hyvällä tuulella?
3: Joo, kun ei saada.
1: Ai siellä ei saada, no se on hyvä.
3: Vielä ei saada, joo.
0: Mikä on sulla niinku se ratkaisuhetki siinä aamussa, että mistä tiedät, että okei, nyt tästä tulee hyvä päivä?
3: No, kaikki päivät nyt on pääsääntöisesti hyviä, minkä sinne no voin.
0: Niin.
1: Kyllä.
3: Joo.
0: Mutta semmoinen, niin että kun sä aamulla herät, sä tiedät, että kun sä oot pessyt hampaat, saanut kahvia, että vitsi, tästä tuleekin ihan kiva päivä. Kun joskus on semmoisia aamuja, tiedätkö, että vähän semmoinen fiilis, että tekis mielin vajalle nukkua.
1: Joka aamu.
3: Niin.
0: Vai sulla on semmoinen?
1: Mulla on joka aamu semmoinen. Tekis mieliä nukkua. Onko sulla kahvia kotona?
3: No, sun ensimmäisenä aamunahan mä voitin viimeksi kahvit.
0: Onks näin?
1: Nice.
3: Se oli se maanantai, joo.
0: Ai niin, oot sä silloin, kato.
3: Mä oon mökillä Savonlinnassa oltiin silloin ja sieltä soittelin ja... Nyt tässä taas koiralenkillä, niin hajattelet.
0: No aikamoinen sattuma, koska meillä on tuossa...
1: Tuliko se kahvi perille?
0: Tuohan se nyt totta kai.
3: On tullut, juu.
1: Kuuntelijat hyvät, tästä te näette, että me emme juksaa
0: niin,
1: täällä.
0: Niin, meillä on tyhjiä lupauksia täällä, että me sanotaan vaan, että voi olla kahvia ja mitä ei tule.
1: Mutta ihmiset ei koskaan tiedä, nyt me halutaan todistaa, että näin on.
0: Kyllä se kahvi tulee.
1: Niin.
0: Mutta aika hyvin, koska tässä on ollut paljon siis soittaja, nyt sä valikoidut sieltä. Mutta sä tiedät sitten homman juonen, miten se menee. Me tässä selitellään sulle sanoja ja sun tehtävän on sitten vaan niin kuin kertoa, että mitkä on ne sanat, niin pistetään homma käyntiin.
3: Noniin.
0: Joo. Eli kun noppa. Mikä numero siellä tuli?
1: Ykkönen.
0: Niina, kumpi meistä aloittaa, Koki vai minä?
3: No annetaan Kokin aloittaa.
1: Yes.
0: Eli kello lähtee käymään nyt.
1: Noniin, kreikkalaisten mielijuusto, meikäläisen.
3: Feta.
1: Kyllä, oikein.
0: Kun pestään hampaat, niin sä tarvit siihen sen harjan ja...
3: Hammastahna.
1: Yes. Ei raidallinen, vaan... täpliä, niin... se on sama kuin rangaistuspotku.
3: Pilkullinen.
1: Just sellainen, kyllä.
0: Kesä, kun aivastuttaa ja... Tai sitten on...
3: Allergia.
0: Joo, mutta se toinen, kun on niin kuin silleen, että on yskä ja sitten on vähän semmoinen, että... Ei ole niin kuin hirveän kipeä, mutta on vähän semmoinen...
3: Funssa.
1: Yes. Sellainen paita, mikä on vaimari. Vaimari, toinen sana. Eli sellainen...
0: No voi sanoa ohi, jos ei tiedä.
3: Ohi.
1: Okay.
0: Maanantain jälkeen mikä päivä tulee?
3: Tiistai.
0: Yes.
1: Hyvä. Ei ui, vaan menee syvemmälle, eli...
3: Sukeltaa.
1: Kyllä.
0: On tämmönen niinku harmaa juoma.
3: Unkero.
1: Yes. Okei. Okay. Toinen kumppani on tuhma ja se käpälöi. Joo!
0: Oi! Aika kova, hei! Toinen, mitä sä sanoit? Toinen on tuhma ja käpälöi.
1: Kumppani on tuhma ja käpälöi.
0: Ja siitä pettää.
1: No niin.
0: Siis ihan älyt, tuolla on pakko
3: antaa. Ja ehdoton oli toi harmaa. Siis joo. Se on se mun kesäjuoma.
0: Ja mä innostuin siitä itsekin.
1: Mä yritin selittää hihatonta paitaa. Vaimari, hihaton. Mä oon pahoillani sen.
3: Joo.
0: Hihaton paita, joo. No mut hei Niina, sä sait mun kauttani 1, 2, 3, 4. Mitä sulla on siellä koki?
1: 1, 2, 3, 4, eli 8.
3: No niin, hyvä.
1: Tämä oli erittäin. Kahdeksan on mun enkka.
0: Se on sun enkka.
1: Joo.
0: Mun enkka on 9.
1: Lopeta.
0: Mutta siis ei.
1: Pitääks aina nokitella?
0: No mutta siis meidän yhtenä enkka on 8. Niin. Nyt me vedetään tää. Niina, onneksi olkoon. Sieltä lähtee lisää kahvia. Ei muuta kuin, onks pitkä koiralenkki?
3: Perinteinen tunti. Ei tässä ihmeellistä.
0: Joo.
1: Saaks 8:lla, siis onko se paketti kahvia?
0: On, kato 5 pitää saada vähintään.
1: No niin, just näin. Saaks jotain bonaria, jos tekee vaikka 10?
3: Niin, yleensä.
0: No
3: niin.
0: Siis 10, 9, virtuaalihallit meiltä molemmilta.
1: Juuri
3: niin, se
1: näin.
3: On tärkeä.
0: Ota vastaan
3: se.
0: Hei, ihana viikkoa sinne.
1: Joo, kiva kun soittelit taas.
0: Moi.
3: No niin, hyvä, moi.
2: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli. Jälleen huomenna.
0: Jatkaa kuin valtiovarainministeri parhaimpina päivinä. Pitäisikö me antaa vielä lisää jotain? Kahvi.
1: Ei meillä ole kahvi, kun mä oon ottanut ne kotiin.

0: Don't worry. Leonilta radon oman maanantai-aamussa. Hyvää huomenta ja energista ja iloista uutta viikkoa kaikille. Mm. Teille, jotka olette lomalla, niin nauttikaa lomasta.
1: Meillä on tällainen tilanne tällä hetkellä, että koska tosiaan on 2 lasta, neljöt alkaa olemaan silleen tiukilla, että kotona. Että mietitään tulevaisuudessa jossain vaiheessa me tarvitaan lisää tilaa.
0: Joo, eli 224 ei enää riitä.
1: Ei. Meillä on 74, mutta ne on vähän hassut neliöitä vielä kaiken lisäksi. Ja me vielä pärjätään. Mutta siinä vaiheessa, kun lapset haluaa omat huoneet sun muut, tai me haluttaisiin heille varmastikin, niin pitää miettiä sitä. Ja me ollaan alettu jo nyt vähän kartoittaa kämppiä kaikkia, millaisia olisi kivoja. Ja me ollaan jopa...
0: Nythän siis, ostaa markkinat.
1: Niin onkin, niin kyllä. Ja me ollaan jopa miettinyt, että tiedätkö, voisi käydä noissa näytöissä. Ja me ollaan, siis totta kai on ennenkin käyty näytöissä, ennen kuin hommattiin tämä kämppä näin. Niin se on kiehtovaa. Nimittäin näytössä, jos se on sun oma koti, tai sä menet katsoa jonkun muun kotiin, niin siellä on sellainen protokolla, mitä pitää tehdä. Ja jos sä jätät sen tekemättä, niin se voi olla jotenkin todella erikoinen kokemus niille ihmisille, jotka tulee sinne kotiin.
0: Niin ja pahimmassa tapauksessa voi olla, että se kämppä jää ostamatta.
1: Niin, kyllä, totta kai.
0: Madonna Frozen, sitten mennään siihen.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
8: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
13: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
14: Mitä sä teet?
13: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
14: Siis henkilöstöetujako?
13: Ei, vaan tarjouksia.
14: Ahaa.
13: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
18: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
17: Tuuri.fi.
12: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti.
7: saat cashback-edun kaikista ostoksistasi. Ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
20: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
21: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
20: Ja miten olette...
21: Hop, hop, painaa, painaa.
20: Mitä ihmettä?
21: Kello käy, TikTok.
20: Herra budjettiministeri...
21: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
20: Mikä?
21: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
22: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
23: Täältä tullaan!
24: Olipa hieno hyppy.
22: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
25: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
26: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
27: Oikotie, suus uuteen kotiin vie.
28: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
29: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
30: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
31: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
32: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Frozen Madonnalta Radonovan maanantai-aamussa.
1: Ei, jos katsotaan ulos ikkunasta, niin aika Frozen.
2: Ei ole hyvät kelit tänään, mutta se ei meitä estä pitämästä hyvää päivää, hyvää kesää.
0: Hei, Madonnassa oli vähän aikaista joku uutinen tuossa. Mä just tuossa luen, että hän oli siis hengenvaarallisesta verenmyrkytyksestä niin selvinnyt. Ja oli saanut siis 2023 tämmöisen sarjalla bakteeri-infektio, joka sitten johti siihen, että sai verenmyrkytyksen. Oli joutunut niin kuin tehostolle ja koomaan. Mulla oli mennyt täysin tuo uutinen.
1: Ihan täysin ohi.
0: Joku pari vuotta sitten. Mutta siitäkin hän sitten selvisi. On kova luu Madonna.
1: On se.
0: Hei, asuntonäytöt, nehän on sellaisia. Aika monihan, mulla on yksi semmoinen tuttava pariskunta. Mm. Tai itse asiassa ex-pariskunta he ovat eronneet. Mutta siis he kävi aikoinaan siis sunnuntaisin aina asuntonäytöillä. Se oli vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, että kävivät näytöillä ja sitten kävivät safkaamassa. Se oli vähän sellaista niin kuin ilmasta matinea.
1: Joo. Hauskaa mun mielestä.
0: Niin.
1: Onhan se hauskaa, koska siinä tulee ideoita. Ainakin mulla luovia ideoita tulee hirveästi, kun aina menee uuteen kämppään. Sitä alkaa miettimään, miten mä sisustaisin tämän, miltä tämä näyttäisi mun kotina. Ja mä oon ollut yhdessä asuntonäytössä, missä selvästikin ehkä ei niinku ymmärretty, mitä pitää ottaa huomioon, kun muut ihmiset tulee sinne asuntoon. Ja joo, totta kai, mitkä on sellaisia asioita, mitä sä haluat ottaa huomioon, Esko?
0: Et jos ajattelet, että sun asunto olisi tulossa. Jos mä nyt kämpän myyntiin ja sitten sinne tulisi tyyppejä niin kuin näytölle, niin kyllä mä niin kuin, no tietenkin, että siellä on siistiä.
1: Kyllä.
0: Mutta että se on myöskin kodikas. Että se on niin kuin, että se on liian semmoinen, tiedätkö, kaunis kotikannen niin kuin asunto. Vaan silleen, että siellä pitää olla niin kuin asumuksen jälkiä, mutta mä en ehkä välttämättä haluaisi, että se, no ei mulla ei hirveästi ole mitään omia potretteja missään, mutta siis silleen, että tämmöiset perhekuvat, niin kuin tyttäristä, kaikki tämmöiset, mä poistaisin niin kuin ainakin nyt ne. Ja sitten kun ihmisethän katsoo kaappeja. Ja sitten silleen, että ainakin vaatehuone olisi suhteellisen siisti. Ja sitten just se, mulla on semmoinen semmoinen kaappi, niin se olisi niinku suhteellisen siisti. Ehkä tommosia, mutta en mä niinku muuten.
1: Meneekö ne? Kai sitten menee kaapeille.
0: Kyllä ne menee kaapeille. Kyllä
1: lääkekaapille, katsoa mitä tää hörmää.
0: No mulla ei ole lääkekaappia. Onneksi, mutta eikö itse asiassa on muuten. Siinä on vitamiinit ja, mutta niin. Siis ehkä niinku tommosia, mutta en mä niinku tiedä muuten. Mites sä? Tai mikä
1: no sitten totta kai, se just mitä kaikki sanoit, mutta tämä missä mä kävin, niin ne oli yksi noista oli jäänyt tekemättä. Ja se oli se, että joo, se oli siistis kunnossa, kaikki silleen hyviä, se oli kodikas. Mutta siellä oli siitä perheestä ja läheisistä hirveästi kaiken maailman isoja tauluja ja kuvia siellä seinillä. Ja hyllyjen päällä. Ja mulla oli se olo nyt siinä hetkessä, kun mä kattelin sitä kämppää, ja että tämä ei ole mun koti, tiedätkö?
0: Näin se olekaan vielä sun koti.
1: Ei niin, mutta mun on vaikea. Se tuntuu jonkun muun kodilta.
0: Niin, että sä viet joltain kodin.
1: Mä vien joltain kodin. Että niin. Mun ei kuulu olla täällä, vaan näiden ihmisten kuuluu olla täällä. Vaikka nehän yrittää sitä hankkiutua eroon.
0: Niin.
1: Mutta se tuntuu, että mä tuun niiden reviirille. Ja se tuntuu väärältä. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin mun mielestä kiinteistövälittäjätkin on sanonut, että ei kannata ikinä just tollaisia mitään läheisten. Tai mitään sellaista kuvaa, mikä antaa siitä olon, että joku muu asuu täällä. Koska siinä tulee heti sellainen vastareaktio. Että tämä ei ole mun koti. Mä en osaa tehdä tästä mun kodin, koska mä menen vähän niin kuin toisen ihmisen luolaan.
0: Niin.
1: Ja toki sitten kaikki sitten niin kuin seksilelut ja tällainenkin on sitten. Että jos siellä nyt joku tällainen seksikeinu roikkuu katosta, niin kyllä se ehkä kannattaa ottaa pois. Ja sitten jos joku kysyy, että mikä tuo iso koukku tuolla on, niin
0: se on kukkarumpaa varten.
1: Niin.
0: Että siellä jotain
1: amppeliä varten.
0: Niin amppeli. Kyllä.
1: No valtava amppeli.
0: Mutta siis, joo, mä mietin, että jos nyt joku tulisi mun kotiin, että jos nyt joku menisi mun kotiin niin. Tällä hetkellä, niin mulla on aina sitten silleen perussiistiä. Mutta siis että varmaan hän ihmetteli sitä niinku lenkkareiden määrä ja sitten se, että miten mä oon laittanut mun sähkörummut esille.
1: Okei.
0: Okay. Että hän ehkä miettisi niinku sitä, että okei, että mikähän tyyppi tää on. Mutta se on mun mielestä persoonallisuutta.
1: Joo. Meillä on sängyn peittäminen ongelma. Mä haluaisin, että se peitetään, mutta mä itse siis haluan eri asiaa, kun teenkö mä sen eteen mitään. Ei, koska mäkään en sitä enää nykyään jotenkin peitä. Yksin kun asuu, niin aina piti tip-top.
0: Ja.
1: Mutta sitten kun asuu toisen ihmisen kanssa, jolla kummallakaan se sängyn peittäminen jotenkin ei tule luonnostaan. Se ei niinku
0: sen petaa sänkyä koskaan.
1: Me perataan se, jos tulee vieraita, jos ja. Tulee niinku vähänkään on jotenkin aikaa, tai hei siivotaan vähän, niin perataan. Mutta semmoinen kiire aamu, hässäkkä, niin se jää aina tekemättä. Ja se on ikävä, koska se on ihana mennä pedattuun sänkyyn.
0: Niin on, mutta onko teillä silleen, että se on siis, että vaikka se ei ole pedattu, niin se on, ne on kumminkin kaikki niinku sängyn päällä.
1: On. Ei lattialla ei löydy.
0: Joo.
1: Mutta sitten meillä molemmilla on kans sitä tavallaan, mihin me pukeudutaan aina sitten, kun mennään, että on vaimo laittaa aina villasukat jalkaa. Ja sitten ne villasukat. Sä oot härski.
0: Mä mietin, mitä sä pukeudutte, miten? Villasukat ja mitä?
1: No mulla on välillä, talveen mä nukun välillä pitkissä kalsareissa, mitä sä oot siitä mieltä, Esko? Se on todella mukava, koska mä vihaan sitä, että on...
0: Ja teillä on kumminkin lapsia.
3: Radio Novan kesä.
0: Onhan teillä. Hei Hugo ja Kosti, voi laittaa hei viesti 0806000, jos oot käynyt asuntonäytöltä, mikä on kummallisen asian, niin. Mikä on tullut esiin.
1: Joo.

0: Puuko ja Kosti. Taulut. Kadonava maanantai aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Toinen asia, mikä on kans vähän sellainen, kun asuntonäytöllä on... Mennään katsomaan siis toisten ihmisten asuntoja. Niin just tää kyseinen pariskunta, mun ystävä pariskunta, joka siis harrastuksessa aina sunnuntaisin kävi näytöillä. Niin sanoi, että yksi kans semmonen vähän niinku ikävä juttu, ei pelkästään se, että jos sä näet vaikka just on paljon valokuvia perheestä, että sulla tulee heti semmonen olo, että sä lähdet nyt viemään joltain toiselta kodin. Mutta se, että jos siellä on joku perhejäsen vielä kotona, että ei ole kerennyt lähteä.
1: Niin.
0: Tiedätkö?
1: Ja sit se on ihan pöllähtänyt, se ei muistanut yhtään, että täällä oli näyttö tulossa.
0: Niin. Niin se on sellainen, että ai anteeksi.
1: Se on just, tiedätkö, tilannut ruokaa kotiin, se odottaa sitä.
0: Kyllä.
1: Se on boksereissa siellä.
0: Niina laittaa viesti, että luodin reikä ikkunassa. Mutta nyt en muista, oliko se esittelyssä olevassa talossa vai naapurin ikkunassa. Talo tosi lähekkään sillä alueella. Ei edes harkittu.
1: No joo. Se olisi niin sanottu red flagi. Kyllä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä. Aurinkoinen kesäilta, kupliva lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkaupan.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
4: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnis.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
8: HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
16: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
17: Idea Park.
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Kun kesä koittaa, sit

0: This is the life, Ian McDonald.
1: Tätä se elämä on, kun kuuntelet Radio Novaa kello 8.44 ja Esko ja Kovi täällä. Terve!
0: Ja kivahan se on se elämä.
1: On!
0: Taylor Swiftia, ihminen, joka meni just naimisiin.
1: Niin oli vissiin vähän suuremmat häät kuin unelmahäissä.
0: No näkisit sä Taylor Swiftin menevän maistraatissa naimisiin.
1: Niin, hissukseen. Se olisi Elvis-kappelissa Vegasissa.
0: No, ei. Käydä hetkeksi, hei Vantaalla.
2: Radio Novan kesäaamut. Yhteistyössä Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
1: Siellä se asuu.
0: Kyllä. Ootko usein käynyt Vantaalla? Tuleeko käyty paljon Vantaalla?
1: Aika vähän tulee käyty Vantaalla.
0: Totta. Mikä on niin kuin viimeisin muistikuva Vantaan käymisestä? Vantaalla käymisestä?
1: Mikäköhän se muuten? Mihin me just ajettiin?
0: Lentokentälle.
1: Niin oli. Ei muuten se oikeasti. Mä muistelin jotain muuta. Mutta joo, se oli lentokenttä.
0: Okei. No siis Vantaa sijaitsee tuossa aika lähellä meitäkin tässä. Espoo, Helsinki siinä rajamailla.
1: Mulla on muuten hyvä tipsi Vantaalle, todella kivaa paikkaa.
0: Mutta kerro.
1: Sano heti kertoa.
0: No sano heti.
1: No siis mä oon pahoillani, mä muistan nimiä, paikkojen nimiä, mutta siellä on se hautausmaa, joka on todella kaunis. Hautausmaat mun mielestä ylipäätänsä, jos sitä nyt mietin mitenkään sille diipimmin, ne on upeita paikkoja, koska niissä ylläpidetään niin hienosti kaikkea sitä viheriötä sun muuta.
0: Joo.
1: Kasvillisuutta. Esimerkiksi mun lempipaikka Helsingissäkin on toi Hietaniemen hautausmaa tuossa noin. Aivan upea paikka. Mä käyn lenkillä usein siellä.
0: No nyt me promotaan Vantaa.
1: Joo, kyllä. Mutta Vantaassa on samanlainen. Siis hautausmaa, odota.
0: Joo.
1: Anteeksi.
0: Joo.
1: Anteeksi, mä huusin äsken.
0: Ei mitään, en mä ottanut itseäni.
1: Niin sitten siinä on se upea miljö, upea kirkko ja näin. Ja sitten siinä kyljessä on todella kiva paikka, mistä saa hyvää pizzaa. En valitettavasti muistanut, mikä sen nimi on, mutta käytiin perheen kanssa syömässä pizzat siellä ja sä et saa muutakin ruokaa. Ihan superhyvä. Vantalaiset tietää sen.
0: Mä oon viimeksi käynyt, kun kuvattiin talve, tai se onhan mä käynyt siellä usein, mutta siis niin

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: tuore rouva, Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Tuleeko elää loppuelämä yhdessä, Esko?
0: No mä toivon.
1: Jos sun pitäisi rahat laittaa.
0: No ei tuu. Mutta siis toivon todellakin, että saisivat olla ikuisesti yhdessä.
1: Totta kai.
0: Tuossa tuli paljon viestejä siis tähän Vantaan liittyen niin kuin niitä paikkoja. Niin, siis se on Pitäjänmäen hautausmaa ja kirkko, mistä puhuit.
1: Noniin.
0: Mutta sehän ei ole Vantaalla. Se on Helsingissä. Pitäjänmäki.
1: Ei. Nyt on väärä paikka.
0: Okei.
1: Okay. Kyllä se on Vantaa. 100% Vantaa.
0: Okei. Helsingin Pitäjän kirkon kyllä, se on Vantaalla. Okei, niin se voi olla se. Honkanummi. No tulee paljon viestejä siihen liittyen. Mutta hei, tuossa kun puhuttiin äsken niistä asuntonäytöistä.
1: Joo.
0: Ja niistä, että sitten saattaa tulla semmoinen todellinen yllätys. Niin ennen kuin mennään uutisiin, niin Soili laittoi viesti, että ensimmäistä omakotitaloa etsittäessä noin 20 vuotta sitten, niin menimme näytölle, jossa talon omistaja oli humalassa vastassa.
1: Noniin.
0: Välittäjä tuli vaivautuneena varoittamaan, että omistaja on vielä paikalla. Omistaja ilmeisesti joutui myymään pakosta, oli sen verran katkera. Epäilu huvittanut tutustua.

0: tultua paikkoihin, ei todellakaan tullut kauppoja.
1: Ai.
0: Se on, toi on hirveä tilanne, tiedätkö?
1: Mutta siinä hyvä oikeasti, tarina.
0: Niin, hyvä tarina kyllä, mutta että sitten siinä kohtaa, jos näkyy niinku valokuvi, niin se on nyt on varmaan niinku ongelmista pieni.
1: Niin on. Siinä on renturuusu.
0: Kyllä. Ja sitten tässä tuli kiinteistövälillä täältä viestiä, että kyllä joskus tulee esittelyssä vastaan jotain turhan intiimiä. On ollut surina keppiä ja niin, ihovoidetuubeja. Sänkyä on tullut perattuna. Viime viikolla viimeksi, kun myyjä soitti ja sanoi, että varmaan unohtu perata, niin viitsesitkö?
1: Oho.
0: No. Juha laittoi viestiä.
1: Laittakohan, petaskohan se?
0: No varmasti.
1: No kaupan pitää käydä, niin jo.
0: Niin, totta kai. Sehän on niin kuin molemmille.
1: On se ikävä. Surinakeppi.
0: Mä en tiedä, minkälainen se on. Hei, uutiset seuraavaksi. Kello 9 uutiset. Tämä on mennyt tosi nopeasti niin, aamukokin sun kanssa, kun jotenkin sä oot niin mukava tyyppi.
1: No älä nyt edes. Tämä on kiva.
0: Niin
1: on kiva.
0: Mutta hei, uutisissa ihan kohta, niin puolustusvoimat rajoittaa jälleen ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella. Ja sitten holtittomat ohittaa tai aiheuttavat riskejä tieliikenteessä.
1: No shit. Anteeksi, millä pahalla, mutta niin se on. Autokoulussakin opetettiin. Holtiton ohittaja.
0: Ja sitten varusmiehet aloittaa tänään palveluksensa uudessa ajassa. Nyt nimittäin miehilläkin saa olla pitkät hiukset.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
3: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin ja sitten samoin myös sit takas kotiin, niin mä oon sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua semmoinen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
8: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
9: Niin, nötkötti säilyy.
8: No joo.
9: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
8: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
9: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
8: 299. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule mukilaan.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Todella meretä.
13: Joo, todella mureta.
14: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
14: No, tossa just laskin, että about 3 000.
17: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
20: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
19: Ja miten olette...
20: Hop, hop, painaa, painaa.
19: Mitä ihmettä?
20: Kello käy, TikTok.
19: Herra budjettiministeri...
20: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
19: Mikä?
20: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
21: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
22: Tuutti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafikin sivuilta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 3 300. Asia selviää sunnuntaina julkaistuista virallisista luvuista. Kesäkuun lopulla tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui yli 16 700 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat todistaneensa, kuinka venezuelalaisviranomaiset hautasivat sunnuntaina yli 150 tunnistamatonta ruumista. Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No niin, säätä. Ei ole ehkä paras päivä sään kannalta, mutta on mulla hyviä uutisia, etenkin jos asut pohjoisessa. Nimittäin siellä on lämpöisempi kuin Oulussa. Hei, te voititte. No se olkoon. Oulussa 12, pohjoisessa 15. On siellä vähän 11 välillä.
4: Niin, jos taas kilpailu. Niin joo. Hyvä.
3: Oulu hävisi tänään, sori.
4: Missä on, niin kuin, missä on lämpimintä tänään?
3: Lämpimintä on kyllä täällä etelässä 16, mutta siis sataa kyllä paikkoja joka puolella. Etenkin tuolla idässä sataa aika paljon. Lappeenranta, Kotka, Kouvola, niin heido, sateenvarjot mukaan.
4: Mitä Jyväskylä?
3: No siellä on, en mä tiedä, pilveä näyttää olevan. Siis saattaa sataa. Mitä se, niin tuolla Rukalla ei ole laskettelukelit. +10 sataa hirveästi. Käsivarsi on ainoa, missä näkyy vähän aurinkoa tänään. On mörkkiä, näyttää lokakuun säältä, mutta hei. Ei se haittaa. Se on vielä heinäkuu ja kesä on jäljellä.
4: Joo. Afterski keli.
3: Niin.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen.
4: Ja Gogi.
3: Niin.
4: Veronika on tänään poissa. Huomenna hän tulee takaisin. Pinkil Try. Sen jälkeen me ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen.
3: Aha.
4: Ja Koki, silloin kun sä olit mun kanssa tässä panettiin viikko, niin eikö me oltu silloin pohjoisessa Utsjoki?
3: No oli kaiken maailman virkamiehiä sieltä
4: niin pohjoisessa. Niin oli, Sodankylä, Inari, Utsjoki. Sieltä me tultiin sitten niinku Rovaniemelle ja Rovaniemellä se pyöri pari päivää se puhelin.
3: Joo.
4: Ja sitten yhtäkkiä niin se löytyykin Nokialta. Ja sitten ihan yhtäkkiä niin se oli Helsingissä.
3: Ai se on päässyt jo takas tänne?
4: Joo, mutta nyt se lähti silloin 3.7. eli tuossa torstaina vielä, niin Jyväskylässä vastattiin.
6: Pitäisikö heittää kierrepallo vielä tänään?
4: No katsotaan, mutta siis ylipäänsä, että missä vastaat. Jyväskylä perjantaina vastattiin ja tänään se voi olla taas ihan missä vaan.
6: Mihin saakka tämä puhelin?
4: Se on nyt heinäkuun loppu. Tässä heinäkuun on vielä pari viikkoa. Kolme viikkoa aikaa, että kyllä se kerkii niinku kierrellä. Mm. Mulla olisi tietenkin niinku haaveena se, että se voisi ulkomailla jossain vaiheessa. Niin. Kävisi jossain teillä ulkomailla.
6: Ois se nätti.
4: Ois.
6: Tai saaristus. Ainakin tuolla niinku melkein Ruotsissa oltaisiin.
4: No sekin olisi hyvä. Niin. Mutta kohta selvii.

0: Try Pinkiltä. Onko veikkauksia kokin, missä meidän kesäpuolin voisi olla tänään?
1: No me ollaan puhuttu niin paljon Vantaasta, että eikö se ole nyt jo...
0: Se olisi kova.
1: Se on signaali, että se on siellä.
0: Mä veikkaan, että Itä-Suomi. Voisin veikata Kuopio. Mm? Koska oli Jyväskylässä. Kuopio. Mä veikkaan Kuopio.
1: Noniin. On kohta selvä.
0: Selvitellään.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Toivottavasti siihen vastataan. Tässä nyt oli viikonloppu välissä ja
3: Tapio.
0: Hyvää huomenta, Tapio. Se on Gogi ja Esko. Radonovan kesäaamusta. Se ei edes kerran piippaamaan se puhelin, niin siellä Tapio oli jo valmiina.
3: No valmiina iskemään.
0: Hei, tuhannen taalan paikka ja kysymys. Missä me ollaan?
3: Jyväskylässä.
0: Se ei päässyt sitten mihinkään se puhelin sieltä. Jyväskylä, kerro meille, mitä sä sait tämän puhelimen, keneltä sä sait?
3: Vävypojalta sain.
0: Niin, aivan 70-kymppisillä oli ollut, eikö se ollut näin?
3: Juuri näin.
0: Just mä oikein muistelin, joo, hän sanoi, että hän lähtee lauantaina käymään 70-kymppisillä ja sit siellä se antaa johonkin kohtaan. Sä olit kans tietenkin niissä bileissä, kun se puhelin on sulla.
3: Joo.
0: Oliko kovat kekkerit?
3: Ihan hyvät kekkerit oli, ei ollut, sillä lailla niin oikein mukavaa oli.
0: Mahtavaa. Saiko siellä hävetä ketään sukulaista?
3: Ei tarvinnut.
0: No niin.
3: Ellei ne minua hävinnyt joka päivä.
1: Niin, toki, mutta ei se ole sun ongelma. Jännittikö, kun puhelin oli taskussa, että ei, mun pitää tähän vastaan.
3: Kyllä, vähän mä voi himputti. No.
1: Niin. Voi himputti. Maistuko aamiainen tänään, kun jännitti niin paljon?
3: Joo, kerkisin mä puuron syömään.
1: Hyvä, no mut sit on hyvä.
0: No niin, Jyväskylässä siis ollaan ja nyt meillä on Tapio sit semmonen tehtävä sulle, että nyt sun pitäisi antaa se puhelin eteenpäin ja niin, että se nyt sitten löytäisi pois sieltä Jyväskylästä. Että kun tää kesäpuhelin rundaa nyt pitkin Suomea, niin nyt sun tehtävä on saada se etenemään. Niin minkälaisia ajatuksia?
3: Löytää semmoisen ihmisen.
0: Niin, mikä on semmoinen paikka, mikä tulisi ensimmäisenä mieleen, mihin veisit?
3: Noita ihmisiä lähti tuonne ympäri Suomeen, mutta katsotaan tänään, kun menen tuonne Harjulle toimittajahommiin, niin sieltä joku ulkopuolinen, joka lähtee sitten.
0: Ai minne menet toimittajahommiin?
3: Harjulle toimittajahommiin.
0: Siis ralleihin, niinkö?
3: Ei ole rallit vielä, sillä on Harjukup.
0: Harjukup,
3: joo. Yleisurheilu.
0: Okei, yleisurheilu.
1: Annat jollekin urheilijalle sen.
0: Niin.
1: Keskeisen suorituksen, juokset siihen vierelle ja olet vaan, hei, anteeksi, häiritse, hyvin menee, otapas tästä puhelia.
0: Mutta Tapio, se on nyt ihan susta kiinni, kerrot vaan tarkat speksit, mitä tapahtuu, että huomenna aamulla me soitetaan ja olisi kiva, että siihen joku vastaisi, niin katsotaan, että mitä sä keksit. Nyt ei muuta kuin hyvää maanantaita ja hyviä urheilukisoja.
1: Just näin.
3: Samoin teille sinne.
0: Kiitos paljon.
1: Moi.
3: Kiitos. Moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.
0: Joo, 70-kymppisillä oli ollut. Mä luulen, että Tapio ei ollut synttärisankari. Tästä tuli viesti, mutta samoissa bileissä ollut.
1: Ai jaa.
0: Joo, Jyväskylä.
1: 70-kymppisillä, ne on kovat kekkerinne. Mitäkö ne kuunteli? Mitä musaa? Onko Bebe Rexa ollut?
0: Backstreet Boys.
1: No, on se.

0: Bebe Rexha, New Religion, Radonovan maanantai-aamussa. 9.13 on kello, eli 9:13. Hei, Nickelbackin jälkeen puhutaan hotellin aamupaloista. Tuossa nyt kun, no kesäkuussa ja tässä nyt just viikonloppuna olin tuolla Mikkelissä. Kiitos vielä siitä Mikkeli ja Sokoselle Vaakuna, missä olin. Niin hyvä aamupala, ihana aamupala. Mikä ne on niin kiva, kun herätään ja tietää, että kohta pääsee syömään. Mutta no sen lisäksi, että ihmiset on vähän erilaisia, että jotkut tykkää ottaa vähän makeita, jotkut ottaa vähän suolasta, jotkut sekoittaa. Mutta se, että miten sinne aamupallolle tullaan, niin se on kanssa.
1: Niin kyllä. Pukeudutaan?
0: Niin tästä kohta lisää.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Löydä kesän parhaat elämykset Vantaalta. Radio
3: Nova. Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Paras sekoitus.

0: Nickelback. How you remind me. 22 minuuttia yli 9 kello, Kogi ja Esko täällä.
1: Hyvää huomenta kaikille.
0: Ihanaa huomenta. Viivi ja Robin Pakkalle, ihana kipu. Viivi, joka oli myöskin tuossa viikonloppuna Mikkelin viinijuhla, missä mä olin juonta. Mä näin nyt Viivin keikan kokonaisuudessa alusta loppuun, niin oli ihan siis älyttömän hieno keikka.
1: Takerruin tähän mikkiin.
0: Niin mä huomasin, että sä olit vähän jumissa siinä, mutta nyt sä oot taas vapaa kuin taivaan lintu.
1: Anteeksi.
0: Hei, aamupala hotellit.
1: Joo.
0: Aamupala. Se on siis ihanaa, kun tiedätkö, sä herät sille ajossa, että sä kerkit vielä aamupalalle. Ja sitten jos on vielä sellainen hotelli aamupala, missä ei ole niin kuin valtavasti ruuhkaa, koska nythän on tosi ruuhkaisia. Ja joudutaan vähän porrastaa niitä. Niin sitten esimerkiksi nyt mä olin viikonloppuna Mikkelissä, siellä on tosi hyvä aamupala ja isot tilat, tiedätkö, että ei tarvinnut miettiä, että mahtuuko tähän pöytään, missä on vapaata. Ja sitten mä kiinnitin, että mä oon semmoinen, joka aina sitten aina katselee vähän, tiedätkö, mitä ympärillä tapahtuu. Ja mä sitten kiinnitin siihen huomioon, että mulla on sillä, että kun mä herään aamulla, käyn vessassa, pesen hampaat, laitan sitten, aamulla mulla oli semmoiset shortsit jalassa ja sitten teepaita.
1: Joo.
0: Vähän laitan tukan fiksan kondiksen ja sitten menen alas. Se on se, millä mä menin, niin kuin, menin aamupalalle. Mutta sitten mä rupesin katsoa, että miten niin kuin eri ihmiset tulee niin kuin aamupalalle. Että on semmoisia ihmisiä, jotka, tiedätkö, niin kuin herää, nousee ja lähtee saman tien aamupalalle. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka huomaa, että herää ajoissa, laittautuu aamupalaa varten.
1: On, joo. Mun mielestä se vähän riippuu ehkä hotellista. Se on mun oma henkeli. Eli missä päin maailmaa mä olen ja millainen hotelli se on.
0: Ja mikä sun agenda on, että oot sä lomalla vai oot sä työmatkalla vai?
1: Niin, musta on kiva larpata. Niin kuin mun mielestä aamiainen on kuitenkin se paikka, missä mä niin kuin esitän sitä hahmoa, millainen lomailija tai työtyyppi mä oon.
0: Joo.
1: Vaikka eihän mä näe mitään väliä, kukaan tai ei varmasti katso. Mä oon yksi syöjä niin kuin muutkin.
0: Mutta
1: musta on kiva larpata sitä ajatusta.
0: Joo.
1: Että jos mä oon työmatkalla, niin mä näytän vähän sellaisen niin kuin työntekijän.
0: Joo, koska sitten siellä on sellaisia, jotka on monta kertaa ollut aamupalla, vaikka aikaisin aamulla, kun menee. Mä tykkään mennä sillä ajoissa, että ettei ole hirveän ruuhka. Mm. Koska yleensä ruuhkasin aika on just se 8:30-9:00 aika.
1: Joo.
0: Niin aamuisin, jos menee vaikka tyyliin, jos aamupala alkaa 6:30 ja sitten mä menen sinne 6:35, niin siellä saattaa olla niitä ihmisiä, jotka ei ole vielä ollut niin kuin nukkumassa, että ne on, tiedätkö, vähän
1: ai humalassa. Ai niin, suoraan tullut brekulle.
0: Niin, ja sitten ne on vähän humalassa, ne ahmii sitä sämpylää silleen,
1: niin,
0: tiedätkö,
1: joo.
0: Sitten ne menee nukkumaan. Mutta esimerkiksi nyt viikonloppuna, kun oli, niin sit se oli tämmöinen pariskunta, joka niin ilmeisesti oli tullut niin kuin viettää viikonloppu Mikkeliin. Ja sitten mä katsoin, että molemmat oli siis todella hyvin pukeutuneita. Tiedätkö, että miehellä oli suorat housut, kauluspaita, tukka, tiedätkö, märkä kammattuna. Sitten puolisolla oli kiva semmoinen kesämekko, korvakorut laitettu, oli meikki. Tiedätkö, että oli heti aamusta. Saatko
1: kysyä, minkä ikäisiä suunnilleen?
0: No varmaan siis iältään, vaikea arvioida, mutta 5-5-6-5 välillä.
1: Okei, joo, no niin just näin. Joo.
0: Taikuisia ihmisiä. Ja sitten oli taas toinen pariskunta, jolla oli pienempi lapsi, josta näki selvästi, että ei ole nukuttu hirveän paljon yöllä, kun lapsi on pitänyt hereillä ja mies tuli sitten semmoisessa niin kuin, ne oli vähän niin kuin yöpuvun housut ja teepaita. Tiedätkö, että vähän niin kuin, ei ollut hirveästi tukkakeletu kammata, että nyt vaan aamupalalle nopeasti.
1: Eli siinä ei ole ehditty itseään miettiä yhtään, koska lapset on villejä aamulla, halutaan vaan pois sieltä huoneesta ja syömään.
0: Kyllä, just näin.
1: Ja tiedetään, että se on seuraava stressi on se ruokailu lasten kanssa.
0: Kyllä. Sä tiedät tuon
1: tunteen. Mä tiedän, kyllä. Siinä on oma... Siinä on oma jännitysmomentti. Strategiahan on se, että sinne saavutaan, niin heti ekana skideille ne jotain tiedätkö, että ne on hiljaa siinä ja ne alkaa syömään.
0: Joku sit, hedelmä.
1: Niitä jotain muroja, kuivia muroja pienessä kulhossa. Ja sitten sen jälkeen sä voit vasta keskittyä, kun ne zonettaa sitä muroa, niin sitten pystyt hetken keskittymään. Okei, onko mun vuoro hakea nyt?
0: Sulla on aika kahvikuppi.
1: Niin, ja sitten joo, ja vaimo on just se, että mä tarvin vaan kahvin. Ja sitten se vaan istuu ja haukkoo henkeä. Kyllä tästä selvitään. Ja sitten on hirveä kiire vetää se oma omeletti.

0: Viivi ja Robin Pakkalen. Ihana kipu. Mm. 9:30 on kello. Sielläkin nyt parasta aikaa jossain vedetään hotelliaamiaista. Mm. Tuli viesti, että nykyään on yleistynyt se tapa, että mennään pyjamassa aamiaiselle hotelleissa ulkomailla.
1: Joo. Pyjamassa. Mä ymmärrän se, että verkkari asuu. Sitä on nähnyt pitkään. Joo. Pyjama. Se on kyllä vähän jotenkin näästi.
0: Joo, ettei se... Ei se tota, joo.
1: Bokser, voisi me mennä boksereissa, jos no se
0: ei,
1: on mun
0: ei varmaan. Niin. Ei varmaan tota.
1: Mut sit mä tykkään, että mennään släbäreissä. Se on musta kiva. Et ei laita kenkiä, vaan laittaa niinku flip-flopit. Jos on, varsinkin jos on joku lämmin maa.
0: Tiedätkö, joskus asustelin Joensuussa ja tein tota, niin siellä töitä, niin mulle avautui täysin uusi maailma siinä kohtaa, kun mä tajusin, että sä voit mennä hotelli aamiaiselle, vaikka sä et asus hotellissa, kun sä maksat sit respassa sen aamupalan.
1: Niin just, kyllä.
0: Ja tota, niin aika usein sit tuli just silleen, että jos halus vähän satsata viikolla johonkin, niin sitten mä mietin, että okei, huomenna mä menen hotelli aamiaiselle. Se oli siihen aikaan joku 10 on, mitä se oli. Joo. Sitten sä sait mättää sitä aamupalaa.
1: Kyllä. Paras hotelli aamiainen, missä mä oon ikinä elämässäni ollut, on Prahassa. Ja Prahassa oli tällainen Hotel Maximilian, ja se hotelli oli siitäkin jännä. Se oli
0: kuulostaa ylelliseltä.
1: Se oli butiikkihotelli. Ei se ollut kovin kallis ainakaan silloin. Ja se jännä juttu oli siinä, että sä voit pyytää respasta kultakalan. Se oli niiden logo muutenkin. Ja kultakalan sä voit pyytää sun huoneessa, jos sulla on ikävä lemmikki. Me feikattiin, että meillä olisi muka koira. Se oli silleen, että ikävä lemmikki, ja siitä pyydä meiltä kultakala. Sitten oli seuraavan kerran, kun me oltiin käyty keskustassa pyörimässä, tultiin huoneeseen, niin ne oli tuonut kultakalan siihen, jossa oli sitten, että hei, nimeni on tämä ja tämä, ja älä ruoki minua, että henkilökunta hoitaa mua. Ja sitten meillä oli kultakala meidän huoneessa. Ja se breku, sen mä muistan, että se oli semmoinen, mitä odotti siltä matkalta eniten aamulla. Tai illallakin meni nukkumaan, että kohta on se breku.
0: Mitä siellä oli sitten tarjolla?
1: Se oli... Se seisova pöytä ei ollut mitenkään valtava. Se oli täynnä herkullisia hedelmiä sun muuta. Mutta sitten siitä pystyi menuusta tilaa niin paljon kuin halusi todella laadukkaita asioita. Se siinä oli ihanaa. Et siinä oli, sä voit sun kananmunat saada 7 eri tyylillä ja sä voit saada sun letut ja ne kaikki. Ja sitten tuli hienos Villeroy Bohin, tiedätkö, lautasi. Se oli, niinku, oli ylellinen ja herkullinen.
0: Mutta sitten tietää, että on niinku hyvä hotelli, jos siellä on kokki, joka tekee sulle munakkaa.
1: Joo, se oli just sitä.
0: Että sitten sen tietää, että okei, että nyt on niinku satsattu.
1: Joo, sitten vaan vietti aikaa siellä ja söi paljon ja seuraava safka oli joskus ehkä 2 iltapäivällä, kun syön niin paljon. Se oli hyvä.
0: No mitä se kultakalankaa, palautitteko se?
1: Joo, ei, se jätti huoneeseen.
0: Onkohan toi onkohan niillä vielä toi sama konsepti? En mä ikinä kuullut tuommoista.
1: Joo, Hotel Maximilian.
0: Okei.
1: Okay. Ja sit arvaa, ne lähetti vielä sieltä kortin meidän kotiin, kun me oltiin käyty siellä. Se on hyvä asiakaspalvelu. Eli viikko 2 sen jälkeen, kun me oltiin palattu Suomeen, niin sieltä tuli kortti, thank you for visiting. Ja kiitos, kun piditte musta huolta siinä kalalla.
0: Ja minibaari on vieläkin maksamatta.
1: Niin, no ja pöllin kaiken sieltä.
0: Tässä on Spin Doctors 2 Princess.
1: On killeri biisi.
0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Spin Doctors and Two Princes. Hei, Ellie Goldingin Burn, Bessiltä kuudes aisti, otetaan sen jälkeen Sara tänne. Mä nyt katson liikennetilannetta Fintrafficilta, niin se näyttää, että siellä on ollut, siis tänään on ollut yllättävän rauhallista.
1: Hyvä.
0: Ei ollut, niin kuin, ei mitään tapahtumia, niin kuin, mistä olisi niin kuin tullut mitään ilmoituksia. Mutta jos tulee jotain tässä päivän aikana, niin 0806000, täällä on kyllä jengi. Täällä on totta tänään Sara meidän jälkeen, sitten on Nanna iltapäivässä. Nanna on muuten tänään kesävieraana tuossa heti kello 14 jälkeen, niin Kaulasen Minttu.
1: Ai.
0: Sampo Kaulasen
1: puoliso. Joo.
0: Yrittäjäperhe. Sitten tällä viikolla muutenkin on hyviä vieraita. Sitten huomenna on Harri Syrjänen, kokki. Sitten on keskiviikkona Tiina Forsby, Portion Boysista. Ja sitten on torstaina Robin Pakkalen.
1: Okei, teillä on kovia.
0: Joo, on kovia. Mutta liikenteessä kaikki hyvin.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tulevaisuus asuu meissä.
3: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Ootko jo kuullut uutiset?
12: Eh.
11: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
12: Eikä? Missä?
11: Sitä ei kerrottu.
12: Käsittämätöntä.
11: Mm.
12: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.

0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
1: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
1: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen,
3: Särkänniemen. Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Kun kesä koittaa, sit...

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Kiva seurata.
5: Kiva
6: mitä?
5: Seurata,
6: mutta mikä teet vaivaa?
5: No ei, toi on mennyt pilalle, kun sitten mä niin kuin tiedän, että futiksen MM-kisa silloin, kun ne alkoi, niin kaikki oli että futikset tylsät. Nyt kun Norja menestyy, niin nyt tulee kaikki on somessa sitten niin kuin haalan.
6: Niin, mutta Esko, mä oon futis.
5: Niin mulle niin kuin, ja sitten paitsi Norja tulee tippuun seuraavana.
6: No se varmaan tulee, mutta onhan tämä mahtavaa.
5: Kolumbia voittaa no MM-kisa.
4: Mikä on Kolumbia joku tällainen samalla kuin soutu?
5: Onko no ne tanssii, ne, aina kun tulee maaliin, ne tanssii siellä kulmalla, ne tanssii salsaan. Niillä ei mitään sellaista Sitä paitsi, että on viety Islannilta.
6: No joo, Norja mä tiedän. Niin vei senkin. Mutta siis, Esko, don't be so negative.
5: Ei mä ole negatiivinen, silloin, mutta jengi, se on viety. Se on
6: silloin, kun jengi innostuu urheilusta ja varsinkin futiksesta, silloin siitä ollaan innoissaan.
5: Niin onkin, ja tuo on hieno siis futiksella. Ja toivottavasti Suomi saa tuommoisen samanlaisen ilmiön jossain kohtaa.
6: Just näin.
5: Sitten, kun he pääsee seuraaviin MM-kisoihin. Kyllä. Uskotko sä, että Suomi pääsee seuraaviin tai sitä seuraaviin MM-kisoihin?
4: Pitää posin kautta, totta kai.
5: Mä uskon siihen. Mä siis juttelin yhden valmentajakundin kanssa, joka sanoi, että Suomessa on nyt tällä hetkellä niin kuin nuorisotaso niin kovassa nosteessa, että jos ei nyt välttämättä ensi, mutta ainakin sitä seuraavi, niin on todennäköistä, että Suomen mukana.
4: Eikö ne ota niihin jo joku 100 maata? Niin kyllä me varmaan jokin 100 parhaan joukkoon mennään.
6: Niin, mutta siis ei me nyt ehkä seuraavia, mutta sitä seuraavia. Koska siis mun poika on nyt 13, pitää laskea sen mukaan.
4: Joo, hänhän pääsee.
5: No, mutta Sara jatkaa tästä. Bum, bum, kam. Bum, bum, kam.

0: Enrique Iglesias.
1: Iglesias Enrique.
0: Tired of being sorry.
1: Rengas of being sorry.
0: Tired, eli väsynyt. Vähän niin kuin ai, sinä, niin, okay, joka valitat, että sä oot koko ajan väsynyt ja väsynyt. Mutta hei, kiitos Gogi tästä päivästä. Huomennahan Veronika tulee takaisin, mutta kyllä me sua kuulan tämän kesän aikana vielä.
1: No ehkä.
0: Mä tiedän sen.
1: Jos ei täällä, niin ainakin Gogin kantapaarissa Yle Areenassa. Ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: No kyllä, siellä. Ja kiitos niin muuten kutsusta, et ole ikinä kutsunut sinne.
1: No en mäkään ole päässyt siihen sun podiin.
0: Et pääsekään, jos et kutsu mua aikana.
1: Kiitos Esko, tää on tosi kiva.
0: Hei huomenna aamu 6:00 me ollaan Vertsunkaa ja Gogi varmastikin tulee täällä olemaan jossain kohta, niin kuin sanottu. Mutta
1: kyllä mulle saa aina soittaa ja kysyy, jos tarvii apua, niin kyllä mä mielellä tänne tuun. Ja Esko, sunkaan sairaan kiva aina.
0: Niin on, samoin. Hei, mitä sä teet nyt tällä viikolla, kun jotain spessua? Sulla on lasten kanssa, niin tiedätkö, käyt Suomen linnassa ja mitä kaikkea juttuja
1: no
0: teet?
1: No joo, tiedätkö, me katsottiin ihan sellaisia äkkilähtöjä jopa. Me ei olla ihan varmoja, mitä me nyt tehdään. Että jos ei muuta, niin mökkeillään sitten loppuviikosta. Mutta me mietittiin, kun säät on huono, että pitäisikö vaan ottaa ja lähteä. Mä vähän tuumittiin sitä, mutta se ongelma on, että sitten on liian kuuma taas tuo Euroopassa.
0: Niin on, niin on. Mikä olisi sellainen unelmakohde perheen kanssa?
1: En tiedä, olisi nyt kiva joku.
0: Joku, missä olisi hyvä ranneke. Tiedätkö, että kaikki olisi siinä.
1: Just niin. Hyvällä rannekkeella, sä sen sanoit. Niin. Kyllä. Joku semmoinen paljon uimaltaita.
0: Joo. No mut hei, kiva maanantai, että kaikille hyvää energistä viikkoa. Huomenna sitten taas 6:00. Let's go.
1: No moi. Kiitos, hei.
2: Radio Novan kesäaamut ja Vantaan kaupunki. Tule kokemaan fantastinen, rohkea ja rento Vantaa.
3: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
13: Joo, että ja tehdään näin.
12: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Rayo.
15: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
10: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
15: Ihan vaan kotiavaimia.
10: Sepäs sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
16: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
17: Moro, mitä äijä?
18: No moi, mikäs meininki?
17: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
18: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
17: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
21: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Moro Matti, mitä äijä?
23: Rahma.
22: No,
11: mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
23: Poimispa joku meidät piirakkaan.
24: Se olisi ihan super.
23: Tai illoon.
24: Ihan super.
23: Tai jogurttiin.
24: Super.
23: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
24: Ihan super.
25: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
24: Ihan super.
26: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
27: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi kansainväliseltä jalkapalloliitolta FIFAlta, että yhdysvaltalaisjalkapalloilija Folarin Balogunin pelikielto arvioitaisiin uudelleen. Asiasta kertovat New York Times ja uutistoimisto AFP. Trumpin kerrotaan soittaneen asiasta keskiviikkona FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle, jonka kanssa hänellä on läheiset välit. Sunnuntaina FIFA tiedotti, että pelikieltoa oli päätetty lykätä ja Balogun voi pelata Belgiaa vastaan MM-turnauksessa. Balogun sai punaisen kortin keskiviikkona, kun maa voitti Bosnia-Herzegovinan pudotuspeleissä. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
31: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittaa runsaita kuurosateita ja paikoin voi myös ukkostaa. No Pohjois-Suomeen levii kaakosta sitten sadealue ja etenkin Itä-Lapissa sade voi olla aika runsastakin. Maan etelä- ja länsiosassa länsituuli ja Lapissa koillistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Tämä on tosi tärkeä ottaa huomioon, jos oli esimerkiksi merille lähdössä. Päivä lämpötila on 12-18, aika eri lukemat kuin viime viikon helteissä. Ja pohjoisessa mennään vielä alemmas sateiden sattuessa kohdalle jopa 8-12.
32: Radio Novan kesä. Studio.
0: studiossa Sara Honkavaara.
31: Hei, ihan mahtavaa uuden viikon alkua. Se on 6. päivä heinäkuuta. Nyt ollaan tukevasti jo heinäkuun puolella. Ensimmäinen kokonainen heinäkuun viikko starttailee tästä. Ja se kyllä todellakin näkyy tuolla aamulla, kun lähti töihin. Mä tulin siis pyörällä ja metrolla. Ei, siis aivan kuin niinku aavekaupungissa tullut. Mä lähdin tuolta Espoon Matinkylästä ja sitten pysähdyin, tai jäin metrossa pois tuosta Lauttasaaren kohdalla ja pyöräilin siitä tänne kaapelitehtaalle. Mä olin ihan niinku sillä, että onks mä oikeaan aikaan liikenteessä, koska niin vähän oli ihmisiä missään. Et kyllä se näkyy edelleen, että heinäkuu on se suosituin kesälomakuukausi ja ehkä ihmiset on lähtenyt sit mökeille tai lomille tai minne tahansa, tai eivät nyt kuitenkaan sit 8 aikaa ole kesälomalla vielä liikenteessä. En tiedä, mutta autiota oli. No mut mä oon täällä. Me ollaan täällä viettämässä Radionovan kesäpäivää normaaliin tapaan kello 10-14. Ja kiva, kun sä oot mukana.
0: Soita Saralle. Numero Radionovan studioon 0108-06000.
31: Siinä tuli numero ja musta olisi ihana kuulla tän sun tulevan viikon kohokohtia. Mitä odotat tältä viikolta 0108-06000? Mä oon Smithia tässä ja nice to meet you.

0: Linkin Park ja What I've Done, oikein kiva maanantaita. Radionovan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Maismittiä kuulit ennen tätä. Nice to meet you. Hei, ihani viikon kohokohtia on tullut edelleen tänne numero 0108 06000. Niitä aina tässä alkuviikosta keräilen ehdottomasti. Juhan laittaa, että rakas poika palaa tänään 3 vuoden komennukselta Yhdysvalloista ja palaa pelaamaan kiekkoa Suomeen. Siinä minun kohokohtani. No Juhan, tuossa on siis kohokohtaa kerrakseen. Ihan mahtavaa. Ensinnäkin se, että lapsi on päässyt pelaamaan kiekkoa siis jenkkeihin asti, sehän on siis ihan valtava hieno saavutus. Mutta sitten, että sä saat sen kotiin, siis on sitten minkä ikäinen poika tahansa tai lapsi tahansa, niin on se aina vanhemmalle. Se on se oma lapsi ja se oma rakas, ja kun se palaa sitten samalle maankamaralle, niin varmaan ihan mieletön fiilis. No sitten Päivillä on aika kivaa. Sisko tulee perjantaina kylään viettää syntymäpäiviä, Päivin syntymäpäiviä siis. Onnittelut Päivi nyt jo etukäteen, koska tässä on viikkoa aikaa, niin se ihan varmasti sit voi unohdella. Mutta muistuttelet sitten taas perjantaina jälleen. Just näin. Hei, nämä viikon kohokohdat voi todellakin sijoittua vaikka vasta tulevaan viikonloppuun, tai jos sulla tapahtuu jotain mahtavaa jo menneenä viikonloppuna, niin pist siitäkin tulemaan. Täällä tulee iso rimpsu nyt tähän seuraavaan kohokohtaan Merjalta. Mun viikon kohokohta on, kun tytär tulee lapsien 3V ja 5V kanssa 4 päiväksi mun luo. Ai että, mitä herkkua. Samoin poika ja pojan poika, joka täyttää 11. päivä heinäkuuta 6 vuotta. Niin ihanaa yhdessäoloa, ja 6V-synttärit vietetään etukäteen jo nyt. Ai vitsi, noi on niin mahtavat tiet. 3V, 5V ja 6V. Et voin sanoa, että ei varmastikaan puutu niinku hulinaa sitten sun seuraavalta 4 päivältä. Mut nyt tulee hei liikenteestä tien päältä sadulta tosi tärkeä juttu.
1: Mä soittelen tästä näin Kolmostieltä, ja voisit sä mitenkään sanoa näille ihmisille, että ne laittaisi toi autoihin niin valot päälle. Täällä sataa aivan jumalattomasti, ja täällä ei näe niinku puoliakaan näistä autoista, mitä täällä tiellä kulkee. Tää on ihan kauheeta.
0: Joo, ihan todella tärkeä asia. Ihan mahtavaa, että Satu soitteli.
2: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Siinä kuulitte, muistakaa laittaa valot päälle. Siellä on selkeästi tänään kaatosadetta siellä ja täällä. Mut nyt ihanaa Céline Dion ja Dansons.

0: vallottava Eveliina ja Tornado. Että mä rupes tässä naurattaa itsekseni, kun mä täällä pistin menemään tätä biisin loppua lauleskelleen. Ja ajattelin, että no eihän tässä mitään, mulla on mikrofoni kiinni. Niin tajusin, että mulla on siis studion ovi auki tonne meidän käytävään. Meillä on täällä Power Media Suomen tiloissa kaapelitehtaalla monta muutakin studiota. Niin kollegoilla on varmaan ollut kivaa kuunnella mun lauluja. Teksti, kun on kuulokkeet päässä ja annat mennä täällä vaan kovaa ääneen, niin kuulet vaan oman äänesi. Mutta olkaa hyvä vaan kaikille kollegoille siitä, saitte vähän Eveliinaa ja Tornadoa tähän maanantaihin. Niin sait myös sinä. 6. päivä heinäkuuta siis tänään ja tänne on tullut mahtavia viikon kohokohtia. Täällä on tosi monella lasten synttärit tulos tällä viikolla. Akikin laittaa, että sunnuntai on mun kohokohta. Tyttö täyttää 3 vuotta ja silloin juhlitaan. Sen lisäksi synttäreitä juhlitaan. Odotas mä katon tuolta Annen luona tyttären 10V-juhlat. Mutta sitten ihan erikoisempi viikon kohokohta onkin Maritalla. Perjantaina Seinäjoella tango seniorifinaaliin osallistuminen. Huhhuh, aika rohkeeta. Isot sempit sinne. Nyt on pakko tähän kohtaan kertoa mun kohokohdasta, nimittäin mun kohokohta tapahtuu koko ajan. Mä oon niin innoissani näistä futiksen MM-kisoista ja tänään on tulossa todella, todella jännittävä kakkoskierroksen pudotus, nyt pelataan sitä tokaa pudotuspelikierrosta, niin siellä on Portugali-Espanja. Ja tähän liittyenhän me puhuttiin tuossa jo vähän Radionovan kesäaamun Eskon ja Kokin kanssa tuosta Norjan sensaatiosta. Norjahan on nyt ihan järjettömässä nosteessa näissä jalkapallon MM-kisoissa. Voittivat siis viime yönä Brasilian ja tiputtivat Brasilian siis jatkosta. Norja jatkaa siis sensaatiomaista etenemistään tässä putiksen MM-kisoissa. Ja sit mä täällä vähän huudatin poikkia ja hyvä, että tuli tarkennuksia. Norjallahan tää kannatushuuto on tätä soutua ja siinä sanotaan ruu. Mä täällä huutelin jo huuta. Se on menneen talven lumia. Kuhan nyt halusin poikia vähän tuossa härnätä. Elikkä ne taputtaa sitten tulee se ruu. Ja siellä siis todella soutaa aivan siis vauvasta vaariin koko kansakunta. Ja se on musta mahtavaa. Mikä tahansa asia saa ihmiset noin innostuneeksi kansallisella tasolla ja nyt selkeästi jo koko siis maailmanlaajuisesti. Niin hei, iloitaan siitä. Ja sitten kun se liittyy vielä urheiluun, niin onhan se jotenkin upeeta. Katsotaan, mihin saakka nyt toi Norjan hype jatkuu. On siinä mun mielestä kyllä kerta kaikkiaan niin kuin sensaation aineksi. No niin, mennään eteenpäin. Kaiko ja Dant Minski seuraavaksi ilahduttaa meitä Radionovan päivässä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Adinautomotive.fi.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 € vuodessa.
1: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
14: Täältä tullaan!
15: Olipa hieno hyppy!
13: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Dennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, puohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
21: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand löytöjä. sprkontti.fi.
22: Paras sekoitus.

Kaiko ja Dante Minsky tässä Heaven on Your Mind, Radionovan kesäpäivä käynnissä. 10.31 näyttäisi kello. Oikein kivaa uutta viikkoa, Sara, tää sun seurana. Hei, mä sain Epult hyvän viestin, että hän on kerännyt jo ihan älyttömästi, siis kantarelleja. Ensimmäiset kantarellikastikkeet vedetty uusien pottujen kerä ja myös ekat lakat on kerätty heidän mökiltään. Tästäpä mulla tulikin mieleen, siis mä olin mökillä myös viikonloppuna Tammelassa. Tää on ihana tää heinäkuu, joka viikonloppu pääsee mökille, kun mä teen tätä Radionovan kesäpäivää. Niin se mahdollistaa siis nämä viikonloppuvapaat ja pääsee nauttimaan sitten mökille parasta saunominen, järvessä uiminen. Ja sitten se, että sä pääset seuraamaan sitä satokasvua. Meiltäkin on tulossa siis perunoita, porkkanoita. Siellä on tietysti ihan valtavasti raparperiä jo nyt. Ja sitten meillä on myös pieni karviaismarjapensas. Musta on tosi kiva katsoa, että sinne on tulossa tosi paljon karviaismarjoja. Sekä pensasmustikkapensas. Sekin näyttäisi nyt tuottavan paljon satoa. Mutta kantarelleja en löytänyt vielä yhtään, vaikka mä ihan innoissani ajattelin, että nyt on ollut helteet, sit tuli sateita, että nehän tulee sit tosi nopeasti. Niin tästäpä mulla tuli mieleen, että mikä on sulle semmonen kesän paras satoanti, mitä ehkä odottelet? Joko siellä itse kasvattelet tai sitten meet ihan torilta tai muualta ostamaan. Onko se kesällä, tiedätkö, ne kesäperunat, onko se herneet, onko se just joku, meneekö se tonne vihannesten kasvisten puolelle, onko se sitten joku marja, mansikka, ihan mustikat metsästä, tai sitten just näitä herukoita, onko teillä herukkapensaita, vai kenties odottelet sä kilto, semmoinen kultakilto silmissä, että metsään alkaa pulpahdella niitä keltaisia mättäitä, eli onko se sitten sulle esimerkiksi just se kantarelli tai joku muu sieni. Mitä sä odotat eniten tämän kesän satokaudelta? 0108 06 000. Paljasta itses. Lemon Tree laulaa tässä Fool's Garden, mutta ehkä se nyt ei Suomessa ole toi sitruuna.

0: Fuskaden se tässä oleskeli Lemon Treestä, eli sitruunapuusta, ja mä kysyin sulta, että mikä sulle on se ehdoton kesän satokausiherkku? Mikä on semmoinen, mitä sä odotat tältä kesältä, että kenties sulla on omalla pihalla kasvamassa, tai sit sä odotat niitä metsän herkkuja, mitä sieltä rupeaa pulpahtelemaan, mustikoita, lakkaa, siis kuulemma hillaa lakkaakin löytyy jo, vai onko se mansikat, onko se kesäperunat, mikä tahansa. Joo, se ei tosiaan ole toi Lemon Tree sitruunapuun herkut, ei varmasti tää Suomessa nyt ole se ajankohtaisin juttu. Mutta siis tosi moni laittaa mansikat, niin kuin Hannellekin ehdottomasti mansikat. Sitten Mirtsi laittaa mustikat tietenkin, ja niitä tulee nyt paljon. Okei, joo. Mäkin olen metsässä nyt pyörinyt, ja kyllä se vähän siltä näyttää, että no kun niistä ei koskaan sitten tehdä, että lähteekö ne pulpahtaa. Mutta mä luotan suhun, Mirtsi, sä oot selkeästi mustikkatieturi siellä. Meppi laittaa, että kyllä se on mansikat ekasat. Ei kylläkään ole vielä tullut ostettua. Ne on nyt meppi lähdet ostaa heti, koska nämä on tosi herkullisia. Mulla on tullut täällä Radionovan kesäpäivässä semmoinen tapa, että mä syön siis joka päivä tuossa kahvin kanssa semmoisen pienen rasiallisen noita mansikoita. Jotenkin sen takia, että mä huomaan, että joka kesä multa menee ohi toi mansikka-aika. Sitten mä pistän niitä pakkaseen, eikä se ole se sama juttu. Että nyt niistä pitää nauttia, kun ne on oikeasti just siinä hetkessä tuoreita ja parhaimpia. Niin sen verran nyt pitää laittaa rahaa sitten tuossa pankkiin, että joka päivä on päättänyt ostaa tässä tuommoisen pikkumansikkarasian. No sitten hei, mä oon todella kateellinen ja ihan niin kuin ihmeissäni tästä. Kati laittoi siis kuvan, että tässä ensimmäinen kantarelli satoi juhannuksen jälkeen pusulasta. Ja tässä on siis ihan niin kuin Hesarin aukeamallinen, koska siihenhän se perinteisesti laitetaan kuivumaan toi kantarelli sato, kun se metsästä kotiin tuodaan. Kehottaa kaikki sen kauniita ja ihan hyvän kokosiikin. Mä kun kävin Tammelassa viikonloppuna mökillä metsässä, niin ei alun alkuakaan näkynyt. Ja se pettymyksen määrä, koska mä rakastan sienestämistä. Marjastusjuttu ei ole mulle ollenkaan istuu kököttää nyt siellä ja vetää niitä mustikoita, kun niitä siinä ympärillä on. Mutta se sienestäminen, kun siinä on se semmoinen niin saalistamisen, tiedätkö se semmoinen aarteen etsintä, se fiilis. Okei, Kati, toi on ihan valtava hieno saalis, onnittelut. Maiju laittaa puolukoita, vattuja, mansikoita, ihan kaikkia marjoja metsästä ja etenkin niitä vattuja. Joo, voi vitsi, siis ne villivadelmat, kerta kaikki se hyvin. Pakkohan tätä jatkaa tästä, ihan niin kuin tiedätkö, kuolla rupeaa valumaan. Laita vielä omas 0108-06000. Mitä kesäsadon asiaa sä odotat eniten?
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Mirella ja vähän

0: Niin se Mirallakin tässä Radionovan kesäaamussa oleskelee kesäaamussa, kesäpäivässä, hyvänen aika sentään, kello on jo 20:11. Että vähän enemmän. Ja vähän se siltä näyttää teilläkin, että siis vähän enemmän, kun kyseltiin siitä, että mikä on kesän paras sato anti, mitä odotat. Nimittäin täällä tulee, että viime kesänä poimin mustikkaa 2 ämpäriä pakkaseen ja ne loppuu jo 2 kuukautta sitten. Eli tänä kesänä 3 ämpäriä. Nää laittaa siis Mika. Ja toi on vaikea. Toi on vaikea, että kuinka paljon niitä sit pitää oikein kerätäkään, että ne riittää. Mutta vuosi vuodelta sitten se kokemus kertoo. Kyllä tää selkeästi teidän viesteissä menee tonne siis metsänantimiin. Tosi just paljon näitä vattuja, eli vadelmia, villivadelmia, mustikoita ja sitten tietysti mansikoita, jotka tulee sitten ihan kasvattamolta. Esimerkiksi Tuula laittaa, että pakastan mansikat, mustikat, vadelmat ja puolukat. Eli koko niin kuin toi helahoito marjoista. Myös ehdottomasti raparperia. Mun lemppari on raparperi marenkipiirakka. Aa, se on niin parasta. Ja sitä tekee Tuula kuulemma usein. Nyt täytyykin, hei, tästä tulee ihan semmoinen, että kaikkea mitä te sanotte täällä, niin tekee mieli itse tehdä. Tiinalla on ihan sama rituaali, mikä mullakin aina kun menee mökille. Hei Sara, aina kun mökille saavun, täytyy tontti tarkistaa. Mustikat, vadelmat ja kantarellit. Mikä tilanne? No nyt tulee mustikkaa ja pieniä kantarellin alkuja. Okei, mä toivon, että ensi viikonloppuna myös Tammelassa. Päivipä laitto hauskan viesti. Ja tästä tulee vähän niin kuin tämmöistä niin kuin täsmäsään poikasta viikonlopulta, joka varmaan aika monella oli sama tilanne.
1: Kuule, ihan tähän alkuun mä kerron, että mä meinasin saada sätkyn eilen, kun mä katsoin vesimittaria, että se on nyt niin kuin ääripinnoissaan, siinä oli 40 milliä. Ja mä ajattelin, että eihän tää voi olla totta. Sitten mä menin Ilmatieteen laitoksen sivuille ja laskin sieltä sen harapakan, niin kuin, mitä sinne on tippunut, aivan sama summa. Mä ajattelin, ei jumaliuta, mutta hei noi marjat. Mä ootan kun kissa kuumaa kesän, matut kypsys tuolla mettässä, mä saisin vattuja ja mustikat on jo siellä. Sitten mä tekisin kuningatarhilloa. Viinimarjoja meillä on, mutta ne menee vaan syöntiin, että ei niitä oikein pysty säilymään, kun ei ole kellaria. Mutta ne vadelmat, ai et, mamma. Päivän jatko, moi.
2: Hei, hei, hei, sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
3: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
3: Ei.
2: Eilen.
3: Ei.
2: Ei kun joo, hei, joo. Aina kun tää soi, kannattaa kuunnella.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
5: Onko sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
6: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
5: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
6: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
5: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
7: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
8: Käynnisty nyt.
9: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
10: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
13: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Halo?
16: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
15: Aa, se joo.
16: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
15: Mm.
16: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
15: Okei. Okay.
16: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
15: En mä nyt.
17: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

Äsken nautittiin Coldplayn Viva La Vidasta ja tämähän on tietysti Katy Perry ja Watch It Burn. 10.53 näyttäisi olevan kello Radionovan kesäpäivää kuuntelet. Hei, uusi viikko, uudet kujet ja se tarkoittaa myös sitä, että Radionovan kesälahjaruletti on pyörähtänyt pyörimään.

0: Ja se taas tarkoittaa sitä, että 4 kertaa päivässä sulla on mahdollisuus voittaa kaiken näköisiä palkintoja. Siis ihan oikeasti keikkalipuista hyttyslätkään. Ja tämä kesälahja ruletti pyörähtää myös tässä kesäpäivässä. Ja sä et voi tietää milloin. Mä soitan sulle nyt tämän kesälahja ruletin kutsuäänen. Huom, tämä ei ole se oikea hetki nyt. Mä vaan demonstroin tätä asiaa. Mutta kun sä kuulet tämän seuraavan äänen tämän lähetyksen aikana seuraavan kerran sitten, niin on aika soittaa. Mutta nyt mä soitan tämän, että sä tiedät. Tällainen. Tämä on nyt siis se kesälahjaruletin kutsuääni, jota sä lähdet metsästämään. Ja aina kello 14 saakka tässä Radionovan kesäpäivässä sulla on mahdollisuus jälleen kerran kuulla toi. Ja sit sä soitat 0108 06000. Kuule, voit voittaa vaikka mitä mahtavaa. Me puhuttiin tuossa kesän parhaasta satoannesta. Ja tänne on satoannista, että mitä sä odotat eniten. Pakko vielä sen verran palata, että Timo laittoi, että meillä Espoossa on viinimarjat vaihtuneet viinirypäleisiin. Kun mä siinä sanoin, ei esimerkiksi sitruunoita. No niitäkin kuulema löytyy joillakin on tämmöisiä sitruunapuita parvekkeella. 3 köynnöstä on täällä Timolla jo kuvissa ja satoa tulee. Makeita viinirypäleitä. Ja sit kuuntele seuraavaa.
1: Herneet. Herneet on ehdottomat. Niitä pitää saada heti, vaikka ne on ihan litujakin, niin pitää saada. Herneet on parhaita. Niitä mä odotan joka vuosi.
0: Ihana Britta, niin on muuten. Herneet on sikahyviä. Siis kaikki satokauden asiat, mitä meillä tulee, nautitaan nyt on hetki parhaimmillaan. Me tähän All About the Money ja sitten mennään kello 11 uutisia säätiedotuksiin.

0: on. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää
5: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Lumokodit, hyvää päivää.
14: Hau.
13: Anteeksi.
14: No että hau.
13: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
14: Puff.
13: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
14: Puff, puff.
13: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkantavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilta Tyynellämerellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista. Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia. Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli 10 ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Sitten katsastetaan tämän päivän säähän. Tänään maan etelä- ja keskiosassa tulee ajoittaa runsaita kuurosateita ja paikoin ukkostaakin. Pohjois-Suomeen leviää kaakosta sadealue, etenkin Itä-Lapissa toi sade voi olla sitten runsasta. Ja sitten tämä tuulivaroitus, hei, maan etelä- ja länsiosassa toi länsituuli ja Lapissa sitten koillistuuli, niin se on puuskissa navakkaa tai kovaa. Se on ihan hyvä ottaa huomioon. Päivän lämpötilatkin on nyt tämän sateisen ja tuulisen sään vuoksi aika erilaiset kuin viime viikon helteet. Yleisesti 12-18 astetta ja pohjoisen sateissa lasketaan jopa 8-12 asteeseen.
21: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Täällä ollaan ja tähän kohtaan heti otetaan Fintrafikin liikennepalvelusta tien päältä tietoa, nimittäin tie 4, eli Lahden väylä Järvenpään kohdalla, niin siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ja toi ajokaista on suljettu liikenteeltä, toi haittaa ajosuunnassa Lahti. Tarkempi paikka tälle toiminnalle on Järvenpään eteläinen liittymä. Ja sitten tie 181 välillä Kemiö-Tarvasjoki Paimion kohdalla, niin sielläkin on ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tähän taas tarkempi paikka on paikasta Lautkankareen tien haara, 4,1 kilometriä suuntaan Lähteen korva. Olipas siinä, Lautkankare, sanoppa monta kertaa Lautkankare peräkkäin. Joo, hei, oikein kivaa maanantai-aamupäivää sullekin. 11.05 näyttää kello, heinäkuun 6. eletään Eino Leinon päivää, siksi liputetaan. Sara, täällä sun seurana Radio Novan kesäpäivässä. Sanonpa vaan, että suu lotkahti auki. Tuossa viikonloppuna, kun ajeltiin mökiltä kotiin ja tultiin tuolta vähän eri reittiä Helsingissä Pirkkolan kohdalla. Yksi nainen kävelytti siis jättikilpikonnaa. Kuulit oikein? Siis ihan oikeasti semmoista niinku jättiläis. Siis semmoista, mä en osaa siis edes sanoin kuvailla, miten iso se oli. Ei mikään pikkukilpikonna, ihan semmoinen koiran kokoinen. No, siis pienen mäyräkoiran kokoinen. Niin, mikä on erikoisin kotieläin, mitä sä oot nähnyt ihmisten esimerkiksi ulkoiluttavan? Tiedätkö, onhan näitä kaiken maailman käärmeitä ja muita. Villieläimiä kyllä nyt on nähty paljonkin kesällä, mutta siis tämmöinen kotieläin. Mikä se sulla on?
21: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
20: No siinä tuli numerokin, 0108 06000. Mikä on erikoisin kotieläin, jota sä oot esimerkiksi nähnyt ihmisen ulkoiluttavan? Haloo Helsingin reiviluola, pistetään reivaamaan ja Swedish House Mafiaa perään. Sitten käydään näitä läpi.

0: Halo Helsinki vei meidät äsken reiviluola ja tämän Swedish House Mafian upea Don't You Worry Child. 11.13 näyttää kello heinäkuun ensimmäinen maanantai. Viime viikon maanantai mentiin vielä kesäkuun puolella. Nyt on siis kokonainen heinäkuun viikko käsillä. Radionovan kesäpäivässä Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle, että me nähtiin viikonloppuna. Siis ihan käsittämätön näky, kun mä näin siis naisen ulkoiluttavan semmoista tosi isoa jättikilpikonnaa. Siinä ne tallusteli ihan rauhakselta ja tiettekö te koirilla oli kyllä ihmettelemistä. Tää ei ollut minkään narun päässä. Hän siinä löntysteli siinä tämän omistajansa vieressä ja kyllä siis niin kuin loksahti ihmisillä leuat. Että mitä erikoisimpia kotieläimiä alkaa olemaan. Mä muistan tämän minipossuajan, kun se oli ihan mega hit. Että näitä minipossuja tuli. Se oli varmaan vähän niin kuin korona-ajan koiran pennut. Että toivottavasti ne, jotka on ne minipossut silloin ottanut, niin on huolta pitänyt ja tai sitten on löytänyt paremman kodin. Tästä kertoo myös Tiina. Noin 9 vuotta sitten pääsiäisen aikaan Helsingistä kohti Joensuuta tultiin perheen kanssa. En muista, mikä ABC-aseman pihassa sattui minipossu olemaan hihnassa. Osasi sorkkaa, antaa, pyörähtää ympäri eri tavalla. Eli hänelle oli oikein opetettu tämmöisiä koirien niin kuin erilaisia tapoja. No siinä oli lapset ja aikuiset ihmeissään. Ihan varmasti oli. Ja sitten laittaa viestiä Kaisa, että lapsena veljeni ystävällä oli siis lemmikkinä käärmeitä ja paljon. Ja niitä käytiin sitten pihan lapset ihmettelemässä jonossa vuorotellen. No siinä olisi voinut ruveta pitää tämä veljen ystävä ihan tämmöistä niin kuin sisäänottohintaa. Joo, mulla on vähän samanlainen muistikuva itse asiassa. Me asuttiin kerrostalossa ja siellä oli kans yhdellä pojalla käärmeitä. No niitähän ei kyllä koskaan ulkoiluttanut, eikä tässäkään sanottu. Niko soitti ja hänellä oli tähän ihan oma tarina kullaiset Teddy Swimsin Mr. Know It All jälkeen.
1: Radio Novan kesä. Studiossa

0: Ihana lepposa biisi, Teddy Swims ja Mr. Know-it-all. Näistä erikoisimmista kotieläimistä, kun puhuttiin, niin viestii vaan satelee numero 0806000. No niin, nyt Niko soitteli.
1: Äsken puhuit radiossa, niin
0: joo.
1: Mulla on semmonen tarina, että mulla oli itsellä vesikilpikonna. Ja kesällä lapsena oltiin reissussa asuntovaunulla ja se oli mukana siellä. Ja mä ulkoilutin sitä järvessä.
0: Oho! Ihan. Osaatko se uida? No tietysti, jos se on vesikilpikonna.
1: Joo, kyllä.
0: Aika hieno. Eikö nämä kilpikonnat ole semmoisia tosi pitkäikäisiä? Et mihinkä, onko sulla edelleen se?
1: Ei ole. Et se oli tosiaan nuorena se hommasin, niin eihän siinä kauan jaksanut sitä montaa vuotta hoitaa sitten.
0: No voi ei. Saiko se sitten paremman kodin vai mihin se meni?
1: Joo, kyllä se sai ihan hyvän kodin sitten.
0: Okei, mutta aika kiva. Ja tosiaan, oliko siellä nyt sitten sulla yleisöä katsomassa, kun ulkoilutit sitä järvessä?
1: Kyllä siellä varmasti oli, että se oli ihan tämmöinen hieno hiekkaranta, ja siellä oli porukkaa varmasti.
0: No aivan varmasti. Hei, kiva kun Niko soittelit, toi on aika erikoinen joka tapauksessa.
1: Joo, kiitos.
0: Kiva, moi.
1: Moi.
0: Joo, Niko sieltä jo lähti linjoilta tulee ja siis ihan loistava tarina. Toi olisi ollut mahtava näky varmaan, että kun järvessä lähtee uimaan tuommoinen. Mun ensimmäinen kysymys, osaako se uida? No kyllä se varmasti osaa, kun se oli merikilpikonna. Niin siis olin sanomassa sitä, että tänne tuli ihan valtavasti viestejä. Täällä esimerkiksi Sarikin laittoi ihan videon kerran siitä, kuinka hänellä on 16-vuotias käärme täällä. Voi hirvittää katsoa tämä video. Tuolla se pyöreskelee. Ja erikoisin asia, jonka hän on nähnyt koirapuistossa, niin oli just tämmöinen minipossu. Että niitä ruvettiin sitten koirapuistossa ulkoiluttamassa samalla tavalla. Viestiä tulee myös täällä, kun olin lapsi, naapurin pojalla oli kilpikonna sielläkin, jonka hän toi kesäisin ulkoilemaan ja syömään voikukkia suoraan nurtsilta. No sitten otetaan vielä tämä Tainan. Ei erikoinen, mutta meille syntyi kääpiövasikka. Oli noin pienempi ehkä kuin pystykorva koira alussa, niin siskon kanssa laitettiin isän kontio saappaista hihna kaulaa ja talutettiin sitä 2 kuukauden ajan kesällä. Vähän niin kuin koira olisi ollut. Aika hauskoja tarinoita. Kyllä se aina niin kuin vähän ihmetyttää, kun näkee jotain erikoisempaa tuolla kaduilla. No Doubt tässä ja It's My Life.

0: It's My Life. 11.24 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivässä. Aivan ihanaa kuumaan uutta biisiä tuun vielä himaan, päästään kuulee seuraavaksi. Tähän kohtaan Fintrafikin liikennepalvelusta mä muistuttelen sua tie 4 Lahden väylä, siis Järvenpään kohdalla, niin siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ja tossahan voisit aina kestää noiden siivoamisessa. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tää haittaa ajosuunnassa Lahti. Tarkempi paikka on Järvenpään eteläinen liittymä.
1: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule muu iloon.
4: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys.
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
22: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
23: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
24: Paras sekoitus.
25: Klassikoita.
26: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

kuumaa, uusi biisi Tuun vielä himaan soi just Radionovan kesäpäivässä. Aika uhkaavanlaiset tummat pilvet, hei, näyttäisi tuolta nyt jotenkin vyörvän tänne Helsinkiin päin. Täällä minä pikkasen hikoilen, kun sitä ukkosta vähän pelkään. Mutta hei, olisitte musta ylpeitä. Viikonloppuna oltiin tosiaan kesämökillä, joka on Tammelassa Forssan lähellä. Ja aika montakin ukkosta siinä niin kuin jyrähteli viikonlopun aikana. Ei ehkä ihan pahasti päälle tullut. Mutta kuitenkin se, että jyrähteli ja salamoitakin näkyy. Ja mä oon tosi ylpeä itsestäni. Mä ihan niin kuin otin ihan lungisti, että kyllä tämä tästä pikkuhiljaa alkaa ehkä siedättyä siihenkin. No hei, 6. päivä heinäkuuta on tänään ja tänään liputetaan. On Eino Leinon päivä. Sitä on vietetty vuodesta 1992 alkaen ja tämä on omistettu runoudelle ja suvenjuhlinnalle. Musta ihana, suvenjuhlinnalle. Joten mikä sen parempi päivä tänään niin kun todella nauttii tästä kesästä, on se sää sitten minkälainen tahansa. Päivää juhlitaan tosiaan runoista tunnetun Eino Leinon syntymäpäivänä, eli tänään 6. heinäkuuta. Tämä rakastettu runoilija eli vuosina 1878-1926. Oli aikakautensa kulttuurivaikuttaja ja enpä tiennyt, että työskenteli siis myös lehdistössä. No sen lisäksi, että tänään liputetaan, niin tänään jaetaan myös Eino Leinon palkinto. Se myönnetään siis joko teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Kuka sen tänä vuonna sai, niin sen kerron Shakiran jälkeen. La Tortura ääneen.

0: Akira ja La Tortura tässä Radionovan kesäpäivässä. Aivan ihana, kun mä mainitsin tuossa äsken, että mä täällä vähän katselen niin kuin peloissani taivaalle, että onko sieltä tulossa ukkosta, niin Tuija laittoi mulle, että ole huoleti, ei ole ukkosta ihan lähellä. Hän siis kyttäilee näitä tämmöisiä karttoja, ukkostutkija siis, koska hän toivoo, että tulisi ukkonen. Toinen näistä tutkista näyttää vain Suomen ja tämä, mistä Tuija laittoi kuvan, niin koko maailman. Ja tosiaan nyt ne on enemmän tuolla idän puolella, ei ole niin kuin lähettyvillä, mutta vähän sieltä se nyt vaan näyttää. Sade ainakin alkoi, mutta ihanaa, kiitos Tuija, kun hälvensit mun ukkosen pelkoa. Nyt itse asiaan mainitsin, että tänään 6. päivä heinäkuuta vietetään Eino Leinon päivää. Se on liputuspäivä ja sen lisäksi jaetaan Eino Leinon palkinto. Ja tänään sen on saanut kitaristi, laulaja ja lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan siis Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Tämä Eino Leinon palkinto annetaan siis erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Ja palkinto on aina ajattelen jaettu jo vuodesta 1956 alkaen. No ei muuta kuin isot onnittelut Dave Lindholmille.
1: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Tämä on Alex Warren ja Eternity.

0: vaikuttava Alex Warren ja Eternity. 11.41 näyttäisi kello tässä kohtaa Radionovan kesäpäivää. Mainitsin tuosta Eino Leinon päivästä. Tänään on siis tosiaan liputuspäivä. Niin tuli ihana viesti Heliltä. Tänään 6.7. on juhlapäivä, sillä tyttäreni syntyi 12 vuotta sitten. Alun perin laskettu aika oli juhannusaattona. Hän on muuten perheessämme ainoa, kenen syntymäpäivänä on liputuspäivä. Joo, mä tiedän montakin erilaista perhettä tai eri perheitä, joissa niin kuin lasketaan tätä, että kenellä synttäripäivänä liputetaan. Luulen, että kaikki äidit voivat samaistua siihen, että kokemuksena synnytys ei unohdu koskaan. Jännää, miten kaikki kipu unohtui, kun se pieni käärä nostettiin rinnalle. Onneksi sain kokea sen kaiken vielä yhden kerran uudestaan. Yhtä kaikki ihanaa syntymäpäivää, Katariina. Oot äärettömän tärkeä ja rakas. Näin lähti nyt sitten Helin tyttärelle Katariinalle myös synttärionnittelut. 12 vuotta sitten, siis tasan tänä päivänä, Eino Leinon päivänä, syntyi toi käärä.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari
4: tai...
5: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96. Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlocki tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
8: Todella merevää.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvää.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
15: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
17: Autokeskus.
18: Sittari hoitaa.
19: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
18: Sittari hoitaa.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Ja se on
22: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
23: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: muun muassa tätä.
8: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
21: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
21: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
23: R-A-Y-O. Rayo.
24: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Tämä on ihana kolmikko. Damian and David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me, Radionovan kesäpäivässä. No kun kerta sanotaan Talk to Me, niin minähän sitä teen, eli puhun mulle. Mä täältä puhun. 11.53 näyttäisi kello. Se tarkoittaa sitä, että ollaan menossa kohti kello 12 uutisia ja säätiedotukset perään. Ja sinne meidät saattelee kohta tämän viikonlopun nimi, tai kuluneen viikonlopun nimi, nimittäin Taylor Swift. Taylor Swift ja Travis Kelce nimittäin menivät naimisiin yksityisessä seremoniassa tuossa viime viikonloppuna, ehkä perjantaina, ehkä lauantaina, sitä ei ole vahvistettu, mutta se on selvää, että lauantaina juhlittiin niinkin pienimuotoisesti kuin New Yorkin Madison Square Gardenissa. Siis ihan käsittämätön mesta. He olivat siis vuokranneet tämän koko paikan viikonlopuksi itselleen. New Yorkissa suljettiin siis katuja ja sen lisäksi hän oli siis Yhdysvaltain 250-vuotis syntymäpäivät 4. päivä heinäkuuta, siis 4th of July, Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä, että tuossa nyt oli niinku juhlaa kerrakseen tuossa viikonlopussa, mutta suurimman huomion vei siis tosiaan tämä maailman ehkä kuuluisin pop-tähti tällä hetkellä Taylor Swift ja hänen sulhasensa Travis Kelce. Oli aika hulppeet häät ja kuulemma, koska yhtäkään kuvaa sieltä ei ole vuotanut julkisuuteen. Nimittäin kaikki vieraat, jotka sinne meni, joutuivat jättämään puhelimen kotiin. Tai siis pois. Ei saanut käyttää puhelimia. No päästetään itse morsian ääneen. Tämä on Shake It Off.

0: Tässä soi siis menneen viikonlopun aikana naimisiin mennyt Taylor Swift ja Shake It Off. Mennään kello 12 uutisia säätiedotuksiin just. Vielä mainitsen, mitä tuolta tuli ihan viestiä tien päältä. Tie 4 Lahdenpöylä Järvenpää. Siellä siis ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Lahti, Järvenpään eteläinen liittymä. Tarkkana siellä.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
5: Liike on lääke!
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
15: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/ turvallinen asuntokauppa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%. Uudet varusmiehet aloittavat palveluksensa tänään. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastot ottavat vastaan noin 12 500 uutta alokasta. Nyt myös miehille sallitaan pitkät hiukset. Jatkossa kaikkiin varusmiehiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Alokkaista noin 9 700 aloittaa maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 merivoimien joukko-osastoissa ja noin 800 ilmavoimien joukko-osastoissa. Loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen joukko-osastoihin. Venäjän yölliset iskut surmasivat ainakin 14 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähistöllä. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Pelastustyöt eri puolilla Kiovaa ovat yhä käynnissä, Zelenski kertoo. Iskuja on osunut asuinrakennuksiin ja yli 60 ihmistä on haavoittunut. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti liki 70 ohjusta ja noin 350 lennokkia. Iso osa lennokeista ja risteilyohjuksista pystyttiin torjumaan, mutta Venäjän laukaisemat ballistiset ohjukset tekivät tuhoa. Erittäin voimakas supertaifuuni Bavi on liikkunut jo poispäin Yhdysvalloille kuuluvilta Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilta Tyynellä merellä. Myrsky iski saarille paikallista aikaa varhain maanantaina. Paikallisten viranomaisten mukaan sen jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista ainakin Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli on puhaltanut jopa yli 80 metriä sekunnissa. Saarilla eletään paikallista aikaa iltapäivää ja tuulet puhaltavat edelleen paikoin myrskylukemissa. Asukkaita varoitetaan äkkitulvista.
20: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja sitten kun kello on lyönyt yli 12.24 näyttää kello, niin siirrytään huomisen tiistain säätiedotteen puolelle. Huomenna Suomessa on matala paine. Pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa ja hajanaisia sateita sekä paikoin sitten niitä ukkoskuuroja tulee edelleen eri puolella maata koko päivän aikana. Heikko tai kohtalainen tuuli, se puhaltaa enimmäkseen etelä- ja lännen väliltä, että ei ole samanlainen kuin tänäänhän on vielä niitä puuskaisia tuulia, jotka on hyvä ottaa huomioon. Päivälämpötiloissa päästään vähän korkeammalle huomenna 15-20 astetta ja sitten tietysti sateen sattuessa kohdalle ja tuolla Lapin luoteisosassa, niin siellä on vaan 10-15 astetta.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan ihan loistavaa uutta viikkoa. Maanantai 6. päivä heinäkuuta 12.05 just kääntyi kello. Ihan pakko palata tähän, kun puhuttiin noista erikoisimmista lemmikeistä. Jarkko laittoi viestin. Kuuntele tätä, voiko tämä olla totta? Yksi mies alkoi syöttämään haukea laiturilta ja hauki palasi syömään kyseiselle laiturille joka päivä samaan aikaan. Onko tämä nyt urbaani legenda? Jarkko sanoi, että hän on itse syöttänyt kastemadon ahvenelle joen pohjassa. Sen mä vielä uskon, mutta olihan toi nyt hauska tarina. Hei, tänään 6. päivä heinäkuuta on siis Eino Leinon päivä, mutta tänään, niin kuin tuossa uutisissakin mainittiin, niin mulle tuli esimerkiksi viestiä täällä Marjalta, että yhtään Eino Leinoa vähättelemättä tänään on merkittävä päivä joissakin perheissä. Nimittäin toinen erä alokkaita astuu palvelukseen. Näin se on. 12 500 uutta alokasta aloittaa tänään siis varusmiespalveluksen. Minkälaisia muistoja sulla on kenties tolta ajalta? Minkälaisia muistoja, jos perheessä on jälkeläinen lähtenyt, lapsi tonne armeijaan tai poikaystävä tai tyttöystävä tai niin edespäin? Minkälaisia fiiliksiä siltä armeija-ajalta tai tuolta ekalta päivältä? 0108 06000. Keräilläs niitä vähän tähän kohtaan.
2: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon. 0108 06000.
0: Onko jotain erityisen mainittavia muistoja tosiaan omalta varusmiespalveluajoilta? 0108 06000 tai perheen sisäisiä sellaisia, jos on lapsi lähtenyt. Eva Max tässä ja Kings and Queens.

0: Jenni Vartiainen ja väärään suuntaan, väärään aikaan. No ihan oikeaan aikaan tänään on astunut siis 12 500 uutta alokasta varusmiespalvelukseen. Mennään näihin muistoihin ihan kohta, mutta tässä kohtaa mä kerron sulle Fintrafficin liikennepalvelusta tiedotteita. Nimittäin nyt tie nelosella sattuu ja tapahtuu. Kannattaa olla tarkkana siellä. Jo aiemmin mä mainitsin tuosta Järvenpään kohdalla rikkoutuneesta raskaasta ajoneuvosta, jota nyt nostetaan siellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Lahti ja tarkempi paikka on Järvenpään eteläinen liittymä. Niin nyt sitten lisää tie neloselle. Mäntsälän kohdalla on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. No mutta nyt sitten näihin varusmiespalvelun muistoihin, että mitä niinku sykähdyttääkö sydämessä tämä päivä, kun esimerkiksi nyt uudet alokkaat on aloittanut. Tänne tuli yllättäen äiteiltä viestejä. Helena laittoi, että eipä sen ihmeempiä. Normi elämään kuuluva asia. Minulla on 4 poikaa tyttöjen lisäksi. Se on jäänyt mieleen, kun poika oli rukissa ja lensi kotiin Finnairilla päässään vihreä paretti. Joka kerta äidin sydän liikuttuu. No aivan varmasti. Samalla tavalla Minnalla äidin sydäntä kouras, kun poika lähti armeijaan tämän vuoden puolella siinä ensimmäisessä erässä 5. päivä tammikuuta. Nyt tähän on jo tottunut ja pojallakin jäljellä enää vähän alle puolet. No mut sitten tulee mun mielestä jotenkin tosi kiva viesti Markukselta. Armeija on hienoa aikaa, vaikka se silloin ei ehkä siltä välttämättä tunnukaan. Harmittaa jälkeenpäin, kun itse en ollut kokonaista vuotta. Reippaasti ja avoimin mielin palvelukseen. Aamuja!
1: Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Niin, ei aamuja kyllä täällä nyt ihan kesäpäivää vietellään, mutta niin sitä toivotellaan tonne armeijaan lähtiessä aamuja. Ja niitä sitten lasketaan kovasti kamman päästä. Holly Humberstone on tässä, upeat uutta musiikkia, To Love Somebody ja Green Dayltä perään Holiday. Kiva maanantaita.

0: Green Day tässä ja Holiday. 12.25 näyttää, 12.21, meinasin mennä jo innoissani edelle tässä aikaa. Kuuntele tää tarkkaan.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: voittanut?
1: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: No niin, tässä muistuteltiin siis tuosta kesälahjaruletista, joka pyörii siis nyt joka arkipäivä 4 kertaa päivässä ja myös täällä Radionovan kesäpäivässä. Ja niin, se kellonaika 12.22. Ihan kohta Jennifer Lopezia.
3: Radionova. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
10: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
11: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
12: Täältä tullaan!
13: Olipa hieno hyppy!
11: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
16: Sittari hoitaa.
18: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Paras sekoitus.
22: Klassikoita.

Jennifer Lopez tässä ja Save Me Tonight. Oikein kivaa maanantaita. Uusi viikko käsillä, uudet kujet. Niin kuin muun muassa esimerkiksi toi kesälahjan ruletti, josta tässä on moneen kertaan puhuttu. Kannattaa kuunnella tarkalla korvalla jokaisessa lähetyksessä. 4 kertaa päivässä sitäkin kisaillaan. Hei, tuolla on nelostiellä Fintrafikin liikennepalvelu tosiaan koko ajan vilkuttelee, nimittäin siellä on 2 onnettomuutta. Tämä tuorein näistä, niin toistan tässä vielä tie 4 Lahden väylällä Mäntsälässä, niin siellä on onnettomuus ja tuo tarkempi paikka on välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Mikäli nyt sieltä tien päältä tulee jotain, niin 0108-06000 muista soittaa. Mutta mikä se sieltä kuuluikaan? Kesälahjaruletin kutsuääni. 0108-06000 nyt kannattaa soittaa.

Ai että, Britney Spears soi tässä Stronger on kappale ja ihan kohta hei kesälahjaruletin kimppuun. Nimittäin äsken kuului kesälahjaruletin kutsuääni ennen Britney Spearsia. Kuka on linjoilla, se selvii ihan kohta.

0: No niin, kesälahjaruletti on ensimmäistä kertaa Radionovan kesäpäivässä täällä ja mulla on linjoilla siellä Sanna. Moikka Sanna.
1: Morjesta.
0: No niin, mistä päin soittelet?
1: Oulusta.
0: Oulusta saakka lähti Sanna nyt soittelemaan. Meillä on muuten kesäpuhelin pyörinyt tosi paljon siellä Oulussa. Onko kenties ollut sun tuttuja vastailemassa?
1: On ollut.
0: Ihan tottako? Käsittämättä. No niin, Suomi on pieni ja Oulu on vielä pienempi.
1: Nimenomaan.
0: Hei, mutta nyt ei olla kesäpuhelimessa, vaan nyt ollaan kesälahjaruletissa. Ja homman nimi on se, että mä laitan kohta ruletin pyörimään. Ja sitten täältä tulee yksitellen erilaisia palkintoja. Ja sitten kun susta tuntuu, Sanna, siltä, että tää palkinto puhuttelee mua, niin sit sä sanot stop.
1: Joo.
0: Eiks niin? Joo, tai seis, tai mitä nyt sitten sanotkaan, että mä tajun pysäyttää ton ruletin siinä kohtaa. Ja sitten katsotaan, että mikä palkinto osuu kohdilleen. Ootko valmis?
1: Olen valmis.
0: No niin, laitetaan ruletti pyörimään. Sieltä lähti ruletti pyörimään ja sitten lähdetään palkintojen kimppuun.
2: Helle hattu!
0: Sieltä tuli ensimmäinen.
2: Mato onki!
0: Okei. Ei vielä puhuttele.
2: Saunavihta!
0: Sanna on siellä vielä ihan hiljaa.
2: Leffaliput kahdelle!
0: Siinä meni leffaliput kahdelle.
2: Hyttyskarkote!
0: Mhm. Oothan Sanna vielä linjoilla?
1: Joo.
0: Ruletti pyörii.
2: Laatikollinen kotimaista mansikkaa!
0: Mansikat? Noni, ja sit tuli stop. Hieno homma, Sanna. Otetaan tohon kohtaan aplodit. Laatikollinen mansikkaa, Sanna, lähti nyt kesälahja ruletissa sulle. Miltä tuntuu?
1: Erittäin hyvältä.
0: Erittäin hyvältä. Haluatko kuulla, mikä olisi ollut seuraava?
1: Kerro vaan.
0: No kuunnellaan.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
0: Krapin puutarhajuhlan liput, oi oi. Olisiko ne nyt ollut semmoiset vielä paremmat kuin laatikollinen mansikka?
1: No oi.
0: Mä tiedän, mutta tiedätkö, eikö se ole aika kuumottava?
1: No on.
0: Niin kuin ei koskaan tiedä. Tämä ruletti on semmoinen, että tässä ei tiedä. Ja sittenhän täytyy muistuttaa tässä kohtaa, että rulettihan loppuu sitten myös. Että näitä palkintoja ei ole loputtomasti. Että kyllä mä sanon, Sanna, että vielä kerran aplodit, koska siis laatikollinen mansikka on ihan loistava palkinto. Ja näinä päivinä mansikka on aika arvokastakin. Niin. Ootko tyytyväinen lahjaasi?
1: Kyllä olen, ehdottomasti.
0: Hieno homma. Ja sinne Sanna linjojen toiselle puolelle, niin mä otan sulta yhteistietoja ja saadaan sitten aikanaan mansikat perille.
1: Teemme näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä.

0: Ai että, jännäks meni. Tän Zane Die For Me, sitä ennen pelattiin siis tän viikon ensimmäinen kesälahjaruletti Radionovan kesäpäivissä. Voi vitsi, toi on niin kiva kisa, mut hei, tiedätkö mitä? Tänään siis meni Sannalle laatikollinen mansikoita voittona. Se voi olla huomenna sinä ja palkinnot, se voi olla mitä vaan. Siis täällä on upeita palkintoja. Täällä on siis keikkalippuja ja elämyksiä koko perheelle ja esimerkiksi laatikollinen mansikoita. Mutta myös sitten esimerkiksi hyttyslätkiä, että kaikkea siltä väliltä kannattaa siis yrittää ja tarkkaan kuunnella, koska kesälahjarulettia pelataan joka päivä.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Mitä sä naurat?
2: Mä luen Riikan viestin, että äitini reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10. K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Odinautomotive.fi.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Go-Auto. Miten voi...
8: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
7: Jaha, päiväunilla vai?
8: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
7: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
9: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Leoni tässä ja Don't Worry. 12.51 näyttäisi kelloradion avan kesäpäivässä. Tarkoittaa sitä, että Gym Class Heroesin jälkeen mennään kello 13 uutisiin. Mutta osupa niin kuin hauska juttu mulle silmiin tuolta Helsingin Sanomista, kun tiedätkö, aina mietitään, että lokit on vaan niitä, jotka kakkii niskaa, kun meet jonnekin jätskille kesällä. Niin tämä onkin ihan käsittämätöntä. Kuunteles tätä. Lokkien ajantaju esimerkiksi on osoitettu monissa tutkimuksissa. Ne on siis tosi fiksuja lintuja. Ne oppii kuolema viikon päivät ja kellonajat. Mutta sitten ne pystyy paljon muuhunkin. Täällä on biologi Krista Granroth kertoo, että hän kaivaa esimerkiksi puhelimestaan valokuvia, jotka otti vuonna 2021 leikkipuistossa. Hän on siis tutkinut näitä lokkeja muutenkin, mutta tämä oli hauska juttu siitä. Kuvissa muutama nuori selkälokki touhuaa keskenään. Ne heittelee ilmaan korkkeja ja keppejä, vähän niin kuin leikkivät siellä. Ja Granroth kertoo, että yksi niistä kokeili jopa laskea liukumäestä. Se oli niiden juttu. Pyöri villisti ympäri siivet levällään ja oli hauskan näköistä. Et on niistä lokeista paljon muuhunkin kuin pöllimään meidän jäätelöitä tuolla toreilla. Sitten uutisia kohden, jossa kerrotaan muun muassa siitä, että suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne on aika haastava ja mitä hissiyhtiö koneelle kuuluu.

0: Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiet, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mm, mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
10: Mitä sä teet?
9: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
10: Siis henkilöstöetujako?
9: Ei, vaan tarjouksia.
10: Ahaa.
9: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
11: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
14: Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Mm, todella meeltä.
16: Mm. Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
1: Autokeskus.
3: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Sittari hoitaa.
22: Sittarin kesäale kiihtyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
21: Sittari hoitaa.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maalis-kesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on Koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä, joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten tiedetään huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna meillä on matala paine. Pilvisyys on siis lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja, sen myötä tulee sitten eri puolilla maata päivän aikana. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, siitä ei tarvitse sillä lailla välittää. Ja lämpötilat, ne on vähän korkeammat kuin tänään, 15-20 astetta, mutta ei kyllä viime viikon helleen lukemiin päästä. Sateessa ja Lapin luoteisosassa jäädään jopa tuonne 10-15.
2: Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun seurana vielä vajan tunnin verran. Kello on 13.04. Kahteen saakka mennään Radionovan kesäpäivään. Sit ihana Nanna tarttuu puikkoihin ja viettää sulle sun kanssa seuraa tuossa Radionovan kesäiltapäivässä. Nannallahan on muuten he joka päivä kesävieras. Käydään sitä läpi tuossa, kun saadaan Nanna studio vielä ennen hänen oman lähetyksensä alkua. Elton Johnin ja Dua Lipan Cold Hearts oike ihan kohta ja Queenin The Show Must Go On. Sitten puhutaan hei asuntounelmista.
2: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Siinä tuli numero. Jos tulee tien päältä esimerkiksi jotain, nyt näyttäisi, että kaikki sujuu ok, niin muista olla yhteydessä.

0: ja S-Pankki. Asuntounelmia.
1: Joo, asuntounelmia. Kesä on kyllä semmoista aikaa, että jotenkin musta on ihanaa unelmoida kaiken näköistä. Ja just tossa, kun olen seurannut esimerkiksi Radionovan kesäaamujen Veronika Verhon uuden asunnon valmistumista, niin tulee mieleen muistot siitä, kun me löydettiin meidän nykyinen asunto. Mä muistan, me käveltiin miehen kanssa, se on tossa mun vanhempien, mun lapsuuden kodin lähellä. Ja siinä oli aina semmoinen, tai rivitalo asuntoyhtiö, jossa oli siis paljon omenapuita. No on edelleen, koska me asutaan siellä nykyään. Ja sitten me mietittiin, että jos tosta vapautuu kämppä, niin siihen me muutetaan. Ja sitten yksi talvinen alkuvuoden iltapäivä, kun me käveltiin siitä ohi, niin siinä oli asuntoilmoitus. Se oli niin maaginen hetki jotenkin, kun sä olit koko ajan kuvitellut itse sinne ja sitten kun sä menit siihen kämppään sisään ja sä tajusit, että tämä on se, tähän me tullaan muuttamaan. Jotenkin noihin muistoihin on ihana palata ja näitä tämmöisiä asuntounelmia on ihana unelmoida just tässä kesällä. Jos sulla on nyt esimerkiksi jotain asuntounelmia meneillään ja sä haluut muuttaa esimerkiksi tunteella syntyvät päätökset todellisuudeksi, niin S-Pankki on kyllä siis Suomen mutkattomin pankki, jonka avulla nämä unelmat voi muuttua todeksi.
0: Yhteistyössä S-Pankki. Miltä sun asuntounelmat kuulostavat? Tutustu lainaratkaisuihin S-Mobiilissa.

0: klassikko Satellites. Jaa, kun katselen tonne taivaalle, niin aikamoisen mustia pilviä. Pääsenköhän tänään kuivana kotiin, kun mulla on tietysti tää heinäkuu työmatkapyöräilykuukausi. Ja siinä ei auta sitten, tuli taivaalta mitä tahansa, niin täältä lähdetään pyörällä. Mä rakastan näitä epävirallisia merkkipäiviä ja tänään onkin hei sateenvarjo suojaus pussipäivä. Kyllä, kuulit oikein. Sen lisäksi, että tänään on tietysti ihan virallisestikin liputuspäivä Suomessa. Vietetään Eino Leinon päivää. Mutta sitten täällä on ihana mun mielestä. Tänään on kansainvälinen suutelupäivä. Muista toteuttaa tämä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
12: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaanit, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
18: Kaikki kesän lempparit.
19: Sittari hoitaa.
20: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
23: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
24: Paras sekoitus.

Rihanna lepposa Harry Styles ja American Girls. 13.27 näyttää kello. Otetaan Himiltä klassikko tuohon Wings of a Butterfly. Ja sitten toinen klassikko, mä oon ruvennut käyttää tätä. Eli Nanna Bose tulee studioon kertomaan, mitä meillä on luvassa kesäiltapäivässä. Ainakin sen verran tiedän, että ensimmäisen tunnin ajan Nannan kesävierana istuu tuossa vastapäätä Minttu Kaulanen, kauppiaan vaimo. Ja Minttuhan tulee tuolta pohjoisesta päin. Ja sitten yhdestä eriskummallisesta asiasta keskustellaan, tai haluan keskustella kohta Nannan kanssa. He ovat nimittäin miehensä kanssa ajaneet tässä menneenä viikonloppuna pohjoiseen päin sukuloimaan. Ja mulle tuli yksi erikoinen tieto siitä, miten nämä ajojärjestelyt Nannan perheessä hoidetaan. Keskustellaan tästä ihan kohta, pyydetään Nanna studioon. Him soimaa ja Wings of a Butterfly.

0: Upea klassikko Himiltä Wings of a Butterfly ja jälleen kerran toinen klassikko on saapunut studioon. Moikka Nanna.
1: Klassikko.
0: Eikö se ole?
1: On ihan kohteliaisuutena.
0: Siis, se on. Mä oon ruvennut käyttää sitä.
1: Mä huomaan.
0: Eikö se ole ihana?
1: Ihana nähdä.
0: No niin on. Ja hei, mä mainitsin tosiaan kuulijoille tämmöisen yhden eriskummallisen jutun, joka mulle tuli selville, kun me puhuttiin sun kanssa tosta ajamisesta.
1: Joo.
0: Sä kerroit, että ootte lähes pidemmälle reissulle tässä viikonloppuun, tai siis kotimassa ajamaan sukuloimaan miehes kanssa. Ja sit mä olinhan sillä, että ei vitsi, että miten se meni? Mä olin jotenkin, että no sitten otatte ajovuoroja,
1: ei kun pysähdytte, että ajovuoroja
0: niin.
1: Erottanut. Sä sanot, että pysähdytte sitten tarpeeksi, että
0: niin.
1: Ja sitten eikö sä sanoit siitä, että hyvähän siinä istua siinä pelkäjän paikalla,
0: niin.
1: Kun saa sit levätä ja näin. Ja sit mä olin silleen, että mitä pelkäjän paikalla, missään pelkäjän paikalla istu.
0: Niin kun tää meni just niin, että kun minä olen aina sellainen, että mä oikein laitan jalat siihen,
1: etu siihen,
0: jutulle. Ja sit mun mies tykkää, että mä luen jotain lehteä ja hän kuulee sieltä niitä tarinoita ja että meillä se menee niinku ihan ehdottomasti niin päin, että hän ajaa ja mä oon sit just siinä.
1: Otat sleepaa siinä vielä.
0: Ei kun mä pidän tärkeitä juttua yllä.
1: No mutta se onkin itse asiassa tärkeä tehtävä. Sun pitääkin pitää, että se toinen jaksaa ajaa sinne, niin sun pitää seuraa sille.
0: Niin ei sekään helppoa. Mutta teillä menee siis ihan eri tavalla.
1: Joo, meillä menee ihan eri tavalla. Me rakastetaan molemmat autolla ajamista aivan yli kaiken. Ja me ollaan nyt todettu, että 2 tuntia on semmoinen aika, että ja sitten se on tasan vaihdettava. Se ei saa mennä yhtään minuuttia yli. Sitten vaihdetaan, sitten on toisen vuoroajaa. Ja me pidetään se 2 ja 2 tuntia aina niin kuin. Sitten jos on lyhempi matka, vaikka jos matka olisi 3 tuntia, niin sitten se olisi 1,5 tuntia ja 1,5 tuntia. Että se aina määritellään sen matkapituuden
0: mukaan. Ei mä kestä. Koska siis toi on just mulle semmoinen, niin kuin, että päinvastoin. Tiedätkö, kun toiset kokee sen just sillä, että voi ei, että joutuu ajamaan. Niin teillä on sitten munakello siinä.
1: Meillä on. Oikeasti siis. Kello on vaikka 7 vaille, niin mun mies alkaa silleen, tai minä alan kyllä jo 10 vaille silleen, tai 15 vaille. Että sulla on 15 minuuttia. Tässä vajaa, että se parkkipaikka nyt on tämmöinen pitkä pätkä tässä pelkkää metsää, että sit täytyy vetää tien laitaa, jos se ei ole pussipysäkkiä.
0: Ei, herra Jumala.
1: Joo, ja sit jos se menee vaikka 3 minuuttia yli, niin sit mä saan 3 minuuttia ekstra aikaa, ajoaikaa.
0: Siis vain Nanna Pous-jutut. Ne on käsittämätöntä.
1: Joo, mutta ihan siis. Me ollaan vieretty, kuule, niin monta kertaa ajettu Euroopassa pitkiä matkoja ympäri Eurooppaa. Me rakastetaan molemmat sitä ajamista. Se on ihan parasta. Ja tiedätkö, mikä oli mielenkiintoista nyt, kun mulla on tämä uusi suunnon race S-kello.
0: Niin.
1: Mä sinne vuorille ostin tänne, että mulla oli vanha suunto mennyt jo niin huonoksi. Mä halusin mitata näitä treenejä.
0: Joo.
1: Niin, jos mä lennän lentokoneella, niin mulla droppaa resourcea, siis mun niin kuin sen hetkinen se energia, mikä mulla droppaa ihan tuonne jonnekin 10%, kun mä lennän. Mutta kun mä menen autolla, niin mä oon koko ajan recovering. Mulla on englannin kielellä näin. Eli mä oon palautumisvaiheessa. Eli mä palaudun siitä automatkasta koko ajan. Mulla koko ajan nousee tää. Että jos mä vaikka lähden sieltä Oulusta tänne päin ajamaan ja mun niin kuin palautumisprosentti on 60, niin mulla on sitten hyvin nopeasti se siellä 86.
0: Niin eli siis sä palaudun ajamalla
1: ajaessa
0: autoa. Vaikka siis oikeasti sehän on kyllä aika kuormittavaa henkisesti.
1: Niin se on. Mutta nyt oli sato vettä ihan siis molempiin suuntiin, siis täältä Ouluun ja sitten lauantaina ja sitten sunnuntaina takaisin tullessa. Niin vähän väliä tuli vettä kaatamalla, sitten tuli vähän välillä ripottaa, sitten tuli pikkutaukot, ei tullut ja sitten taas tuli.
0: Mm.
1: Että se oli kyllä niin kuin pääsääntöisesti pelkkää vesisadetta koko ajan.
0: Ja se tekee siitä kyllä mun mielestä vielä raskaampaa.
1: Se on väsyttävää, joo.
0: Mutta yksi juttu tuossa ajamisessa on, mä rakastan kyllä myös sitä, siis se niin kuin matkailu nyt autolla, kun sä sanoit, että tekin olette mennyt Euroopassa. Mm. Se miten se on muuttunut on vähän kurjempaa kuin kaikki kepsit nykyään, mutta oliko aikana, että se karttakirja.
1: Oli iso. Joo. Euroopan karttakirja.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sieltä etittiin, että piti siirtyä sinne seuraavalle A3 ja jotain.
1: Joo.
0: Ja sitten sä käännät ja etit sitä, että missä
1: miten
0: se jatkuu.
1: Sitä mukaan löysin? Mä mietin niin kuin tällä hetkellä, että miten mä oon niin kuin ollut hyvän mukaan kartturi siinä. Ja mä oon ollut kartturina myös.
0: Niin.
1: Ja aina ollaan löydetty. Tai sitten jos ollaan vahingossa menty yksi hutiin, niin sitten on käyty kääntymässä ja jatkettu. Mutta siis ei osaisi enää. Mikä
0: hei
1: on vähän surullista.
0: No ei kun just tää. Ja silloin sä todella niinku aistit ja elit sitä tietä. Nykyään kun sä paat vaan kepsiin, niin se vie jonnekin. Ja ajattele, miten sä, mut kun sä tiedät mut, kun mä eksyin siis sinne isommana parkkihalliikin. Niin miten mä oon koskaan löytänyt sieltä Euroopasta tulossa?
1: Hei, tästä on meille seuraavaksi tarina nimittäin. Mähän olen soittanut poliisit, että mun auto on varastettu.
0: Tää tarina parkkihallista vai?
1: Jep.
0: Ja tästä me keskustellaan huomenna.

0: Kaunis biisi Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyy. Ihan kohtei bäkkäreitä, Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Äsken puhuttiin Nannan kanssa, ihana Nanna Bose, radionavan kesäiltapäivistä tuosta ajamisesta. Niin siitä puheen ollen Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttelee onnettomuutta. Tie 322 välillä Pälkäne Pohja. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja toi tarkempi paikka välillä Aitoo Säynäjärven tienhaara.
1: Tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Uusi koti ilman turhia huolia.
20: Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Debereksa ja New Religion pistässä jalalla koreesti. Luis Capaldin Someone You Loved soi vielä ennen kello 14 uutisia säätiedotuksia. Ja sitten studioon astuu Radionovan kesäiltapäivien Nanna. Ja Nannan kesävieras 2-3 kauppiavaimo Minttu Kaulanen. Ja tässä kohtaa mä kiittelen tästä maanantaipäivästä. Me kuullaan huomenna uudestaan. Esimerkiksi kesälahjarulettia on luvassa huomennakin. Mä lähden nyt odottelemaan illan futismatsia, joka on tietysti huikea trilleri Portugali-Espanja. Ja luin tuolta justiin, että Ronaldo on nyt kertonut Portugalin tähti Cristiano Ronaldo, että kyllä nämä MM-kisat on hänen viimeisensä. No hei, ikä on 41. Annettakoon se nyt sitten. Luis Capaldi soimaan ja Someone You Loved. Kivaa maanantai jatkoa.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minä olen Niina Vaasasta. Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
2: Nyt täytyy lähteä.

0: etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
14: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
13: Ihan vaan kotiavaimia.
14: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
15: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
16: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
17: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
18: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
13: Sittari hoitaa.
5: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
13: Sittari hoitaa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Hissiyhtiö Koneen osake on noussut 10. suosituimmaksi kansanosakkeeksi miltei 3 vuoden tauon jälkeen, pörssisäätiö kertoo. Kone sai maaliskesäkuussa omistajakuntaansa lähes 8500 uutta osakesijoittajaa. Se tiputti 10 suosituimman osakkeen joukosta lentoyhtiö Finnairin, jonka omistajamäärä pieneni 3800. Pörssisäätiön mukaan muutoksen taustalla on koneen iso strategiamuutos. Kone kertoi huhtikuussa ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin. Koneesta tulisi jättikaupan toteutuessa maailman suurin hissiyhtiö. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Matalapaine vallitsee tiistaina Suomessa. Idässä vaihtelevaa, pilvisyys on lännessä sekä pohjoisessa runsasta. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata päivän aikana. Päivän lämpötila 15 ja 20 asteen välissä.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
22: Ei ole Nanna Bous yksin täällä studiossa. Täällä on nimittäin mun seurana kauppiaan rouva Jänkä Resortin omistaja, monitoiminainen Minttulan...
20: Kaulanen.
22: Tää meni nyt hyvin. Sä jännitit äsken tota, nyt mulla menee sanat ihan sekaisin.
20: Niin kuin sä yritit tsempata mua tuosta.
22: Joo,
20: niin. kyllä sä osaat sen, sä lukit.
22: Senat sakasi, aivan senit sakasi. Kato, vieläkin menee. Noniin, Minttu ja Nanna on sun seuranna tänään 2-3. Me tehdään Mintun kanssa tämmöstä kesäiltapäivää täällä yhdessä. Miltäs tuntuu nyt olla tässä, niin kuin, tässä vähän niin kuin tekijän osana?
20: Se mun täytyy sanoa, että tää on vähän niin kuin semmonen dream come true. Mulla on semmonen salainen haave ollut, että vitsi, että olisi siisti joskus juontaa, tiedätkö, telkkarissa jotain game showta tai sit just olla niinku radiossa, päästä tekemään jotain sellaista hauskaa pois tosta tommosesta niinku vähän niinku kuivakasta tekemisestä ehkä. Siis sillä lailla tausta, koska se on niin stressaavaa ja tämmöistä. Mä oletan, että teillä on myöskin tietyllä tapaa stressaavaa, mutta tää on niinku niin out of my comfort zone.
22: Joo, mutta sä näkyy, että olet ihan täysin nyt siinä niinku rentona. Ei näytä mitään epämukavalta sun asento nyt. Sä oot jo täysin jurtunut siihen, mikä on ihan mahtavaa. Kuunnellaanko pari hyvää biisiä ja sit ruvetaan juttelemaan lisää. Se olisi Mika, joka laulaa Relax, Take It Easy. Sehän sopii nyt just täydellisesti
20: Soi
22: tähän. Ja Katy Perryn Watch It Burn.
21: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Radio Novan kesäiltapäivässä kellon ollessa 14.11. Mukavaa maanantaita täällä toivottelee Minttu ja Nanna.
1: Kyllä. Ihanaa iltapäivää ja kiitos, kun otatte meikäläisen vastaan minun ensi radiojuonnolle niin sanotusti.
0: Aivan mahtavaa. Ihana, kun oot täällä. Tiedätkö, Minttu, mun on ihan pakko sulle tähän ihan alkuun sanoa sellainen asia, että tässä kuitenkin elämää jo aika pitkään matkanneena, niin kun mietitään tämmöisiä parisuuden asioita. Ja sitten kun ala kuuntelee aina ja itsekin on joskus nuorempana miettinyt tietyllä tavalla, niin sä oot mun mielestä oivaltanut semmoisen tärkeimmän asian, mitä mun mielestä kaikkia pitäisi pysähtyä pohtimaan, kun puhutaan onnistuneesta parisuhteesta. Sä oot sanottanut sitä tuolla mediassa jo aikaisemmin ja sä oot sanonut sitä, että sun tehtävä niin kun ei ole sanoa sun aviomiehellesi Sampolle älä tee tai tee. Tai ei. Kieltää sitä tekemästä, vaan sun tehtävä on kannustaa sitä olemaan just semmoinen kuin se on, että se pystyy touhuun niin kuin se touhuu, silloin se on onnellinen, niin sä haluat niin kuin päästää hänet vapaaksi.
2: Ja tiedätkö,
0: mulla menee ihan kylmät väreet, kun mä tätä sanotan tässä, koska tämähän on ihan tämmöinen buddhalainen lähestyminen, niin kuin tiedätkö, buddhan filosofian lähestyminen asioihin, että meidän pitäisi osata päästää se toinen vapaaksi.
1: Joo, ja mä ehkä näen sitä myöskin siltä kannalta, että mun mielestä rakkaus ei ole niin kuin mikään vankila.
0: Just
1: niin kuin
0: näin.
1: Kaikkinensa, että se kantaa siihen, mihin se kantaa. Sen rakkauden on tavallaan tarkoitus kantaa, ei sen, että meillä on niin kuin säännöt ja kireydet niin kuin puolin ja toisin. Et mä myöskin koen, että parisuhde on niin kuin siis se on niin kuin, it's a two-way street.
0: Just
1: että tavallaan se, että kun se on molempiin suuntiin, niin pitää myös pystyä katsomaan itsestä ne niin sanotut toksiset puolet. Että mitä sun pitää harjoittaa, jotta se parisuhde toimii. Mm. Mutta myöskin se, että jos sä oot aina se, joka muuttuu ja se toinen ei muutu, niin sekään ei toimi. Että siis tavallaan uskoa siihen rakkauteen, mutta muistaa työstää itteensä.
0: Just näin, että tavallaan niin kuin yhdessä mennään käsi kädessä, mutta molemmat sitä omaa polkua.
1: Kyllä, ja se ei ole Sampon tehtävä tehdä mua onnelliseksi, mutta ei se ole myöskään minun tehtävä tehdä häntä onnelliseksi.
0: Aamen. Nyt tämä on oikeasti, tämä on niin iso asia, ja tämä on sellainen asia, mitä suurin osa ihmisistä ei koskaan, koska yleensä me ihmiset ollaan sellaisia, että me toivotaan koko ajan sen toisen toimivan tietyllä tavalla, ja sitten parisuuden riidat tulee siitä, että ahdistaa niin hirveästi, kun minä aina joudun, ja sinä et koskaan sitä tätä tuota. Ja sitten se lähtee semmoiseen nalkuttamiseen, ja yhtäkkiä kunnioitus ja arvostus häviää parisuhteesta, sitten on kyllä mun mielestä jo aikamoinen liukumäki alaspäin.
1: Ja se on nimenomaan se kunnioituksen ja arvostuksen puute, jos se lähtee, niin sitten ei ole tavallaan paluuta. Että tossa kun miettii sitä, että pitää olla yhdessä kivaa tehdä, ja sitten pitää olla kivaa tehdä myös itsekseen ja erikseen, ja myöskin sitä itsetuntemusta, mä peräänkuulutan sitä ihan valtavan paljon, että se semmoinen niin kuin, ja myöskin se, että sä olet, että toinen osaisi lukea ajatuksia, niin se on aika epärealistinen lähtökohta, että jos sä olisit toivonut, että se olisi siivonut tai sä olisit toivonut, että se olisi tehnyt jotakin, niin mitäpä jos vaan sanoisit suoraan, meillä ainakin Sampolle toimii huomattavasti paljon paremmin se, että pyydä nimenomaan nätisti, ei mitään sä, että olisitpä sä tehnyt, niin siis hän tekee mielellään, kysehän ei ole siitä.
0: Niin, just näin. Nyt kun otettiin Sampo tähän mukaan hetkeksi, niin ja puhutaan joo, mutta se on vaan hyvin, panasin kohta tuohon sivuun, mutta tämä sanoit tästä, että pitää tehdä töitä itsensä kanssa, uskon siihen kanssa, että meidän tärkein tehtävä tässä elämässä on kasvaa henkisesti. Ja se, että miten minä reagoin asioihin tai toimin, niin on ainoastaan vaan minun vastuulla. Ja se on minun tehtäväni työstää tätä omaa tapaani niin, että se olisi parempi myös muille. Niin sun miehes on nyt lähtenyt sitten hakemaan niitä omia keinojaan tuolta Etelä-Amerikasta erilaisilla kasveilla ja sitten tuli joku iso muutoskin hänen elämässä, niin kuin tavallaan vähän niin kuin Sampo uudelleen synty siellä
1: joo,
0: olevien
1: kyllä.
0: kokemusten niin kuin myötä. Niin kiinnostaako sua tuommoinen? Ootko sä käynyt nyt siellä? Mä nimittäin näen Instagramissa, että te olitte Meksikossa, niin oliko siellä sulla jotain tämmöisiä kokemuksia?
1: Jos mähän on se, joka on alun perin ton ajuaskan niin kuin lähtenyt.
0: Ai se on susta niin lähtenyt? Okei.
1: Että mä päästän nyt varmaan siihen, että mitä kaikki ei välttämättä tiedä minusta. Mutta se on, Sampo on niin rohkea puhumaan siitä asiasta. Ja sit myöskin, kun sä tiedät, että sitä tulee niitä vasta-argumentteja ja muuta. Mutta kyllä, mulla on vastaavat kokemukset ja mä haen paljon henkistä tukea ja apua, mutta mä haen myöskin mulla on tosi vahva usko itsellä, että mä koen, että tavallaan kaikki kietoutuu samaan. Että demonisoidaan vaikka ajuaskaa tai demonisoidaan katolisuutta tai muslimia tai mitä tahansa. Ja mä koen, että loppujen lopuksi me kaikki puhumme samasta asiasta.
0: Se on täysin totta se. Onko se muuttanut sinua?
1: Täysin. Se on muuttanut minua ihan täysin.
0: Mutta sä kuitenkin työstät itseesi, että se ei ole ainut tapa sulla käydä työstämässä, että sä lähdet syväsukeltaan sen kasviuuteen ansiosta, vaan sä käyt siellä semmoisen syväpuhdistuksen.
1: Joo, ja enkä suinkaan tuolla tahtiin, mitä Sampo. Mä oon käynyt elämäni aikana nyt 2 kertaa. Ja niin kuin ajuaskassa itsessänsä, Kostarikassa kerran ja Kolumbiassa kerran. Ja mut mä uskon meditaatioon, mä uskon luontoon, mä uskon eläimiin, mä uskon rukouksen voimaan.
0: Sä oot ihan samalla kuin minä, paitsi mä en ole vielä käynyt siellä Etelä-Amerikassa.
1: Eikä se välttämättä tarvitse.
0: Ei niin. Kuunnellaanko musiikkia seuraavaksi?
1: Kyllä. Nyt tuli sitten Black Eyed Peas ja Where is the Love? Radio Novan kesävieras.

0: No niin, ja se oli Black Eyed Peasin Where is the Love, mun mielestä teemaan sopiva.
1: Ihan täydellinen teemaan sopiva, nimenomaan. Kuunnellaan seuraavaksi Roxette ja Fading Like a Flower. Ja sitten meillä on Minttu kuulija laittanut meille ongelman tähän näin, johon sitten kaipaa sinulta ja minulta jotakin ajatuksia. Niin mennäänpä sen pariin Roxetten jälkeen.
0: Mennään.
2: Oot niin mukava. Ihana. Ei kun hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Marketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnissä.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Näitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
17: Mitä sä teet?
16: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
17: Siis henkilöstöetujako?
16: Ei, vaan tarjouksia.
17: Ahaa.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
20: Kuin toinen maailma.
21: Ideapark.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
25: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
0: Supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: Paras sekoitus.
27: Klassikoita.
1: tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan kesäiltapäivässä. Roxette ja Fading Like a Flower. 14.29 kello ja se on Minttu ja Nanna täällä. Mennään pieneen suureen ongelmaan.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Pieniä ja suuria ongelmia.
0: Pieniä suuria ongelmia, Minttu. Meille on kuulijat aina laittanut jonkun pienen ongelman tänne kesäiltapäivään. Ja nyt meillä on täällä tällainen viesti. Kuunteles. Heipsan, työkaverini hengitys haisee. Enkä kestä istua hänen vieressään sen vuoksi. Pitäisikö asiasta sanoa vai antaa olla? Hetkinen, onko tämä sellainen asia, mihin voin työkaverina puuttua?
2: Nyt on tavallaan niin kuin tosi kova juttu, koska olen itsekin ollut tilanteessa, missä kanssa istujani tai asioiva, niin hänellä haisee henki ihan hirveästi. Ja mä haluaisin sanoa, että on ehdottomasti semmoinen asia, mihin voisi ja saisi puuttua, mutta sitten mun täytyy katsoa peiliin, että puutuinko minä itse, koska mua hävettäisi. Mua niin kuin nolottaisi sanoa kenellekään, että kenenkään henki haisee. Mä oon hirveän mindful omastani. Mä antaisin neuvon, että pitää ehdottomasti voisit sievästi sanoa, että olisiko hammaskiveä tai haluatko käyttää SP12. Mutta sitten samaan aikaan niin täytyy sanoa, että itse en ole tehnyt niin.
0: Mikä tämä SP12 on?
2: Se on semmoista suupurskutetta.
0: Ah, okei.
2: Okay. Sitä saa purkkana ja suupurskutteena ja sitten myöskin semmoisena suihkeena, koska henki kun haisee pahalle, kyllä se...
0: Kyllä mä tiedän,
2: siis
0: joo.
2: Se on ihan hirveetä.
0: Se on ihan hirveetä.
2: Ja sitten koska sun tavallaan täytyy vähän niin kuin mennä taaksepäin ja...
0: Onko se niin kuin joku apteekkituote?
2: On.
0: Okei, mä koskaan kuullutkaan. Ihan mahtavaa. SP12.
2: SP12.
0: Okei. Okay. Joo, hyvä. Mainos. Bibing. mun täytyy kyllä sanoa, että toi on ihan hyvä neuvo, mitä sanoit siitä, että kannattaa kauniisti ehkä mainita. Mutta jos mä mietin itseäni, niin mä en kyllä saisi mainittua.
2: No tämä justiin.
0: Niin.
2: Mutta haluaisitko sä, että sulle mainittaisi? Koska mä haluaisin.
0: Mä haluaisin ehdottomasti, että niin? Mulle mainitaan niin. Siitä. Kyllä, aivan ehdottomasti, koska sehän monesti voi olla niin, että itse ei haista sitä.
2: Nimenomaan. Ja siis ja hirveintähän on olla esimerkiksi jossain niinku kampaajan penkissä, jos sillä niinku kampaajalla haisee henki.
0: Ai kauhean.
2: Mutta ajattele, kun sulla itsellä haisee henki, niin ei sille kampaajallekaan ole mitenkään miellyttävää. Että se on tavallaan, täytyisi miettiä se niinku omalta kannalta. Että mä kyllä haluaisin, että mulle sanottaisiin, että hei Minttu oikeasti, että nyt on... Jotain on meneillään.
0: Mä oon ihan tismalleen samaa mieltä, mutta sitten täytyy aina vähän osata lukea sitä ihmistä, että kaikille ihmisille ei ehkä kannata sanoa. Tiedätkö, jotkut ihmiset, ehkä sinä ja minä ollaan semmoisia ihmisiä, että me oltaisiin vaan tyytyväisiä. Tämä menee vähän niin kuin samaan kategoriaan, että sä muuten haist vähän hielle. Apua! Ihana kun sanoit.
2: Ihana,
0: mä haluaisin
2: sanoit.
0: Todellakin tietää, jos mä haisisin hielle, kun sehän voi olla, että mä en itse haistaisi sitä.
2: Nimenomaan.
0: Tai mulla on salatit ja raijustot jokaisessa hampaan välissä.
2: Tai räkänenässä.
0: Todellakin.
2: Siis, nippa
0: nenässä. Ihan pahin mahdollinen.
2: Eikö? Sitten sä niinku käyt jotain intensiivistä keskustelua ja sulla on niinku
0: hirveä möllykkä
2: tossa. Ihan karmeeta. Niin kyllä mä haluaisin, että mulle sanottaisiin. Mä oletan, että tää työkaverikin ehkä haluaisi sitä kyllä sille sanottaa. Sitä riippuu tietysti minkälaista välitteillä.
0: No, täysin totta. Mutta joo. Me ollaan nyt sitä mieltä täällä ihan selkeästi, että pitää sanoa, koska...
2: Mutta itse ei sanottu. Teen niin kuin mä sanon tällä,
0: varsinaiset neuvoantajat. Joo, täälläkin näin pitää sitten itse. Ikinä ei sanottu.

0: Radionovan iltapäivässä Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa.
1: Tämä sopii hyvin tämä biisin 1001 tapaa nyt tähän. Me saatiin kuulijalta viesti.
0: Joo, häntä kiinnostaisi, miten me haluttaisiin Annan kanssa, meille kerrottaisiin, että meillä haisee henki tai haistaan hielle. No mä oon itse semmoinen straight shooter, että mä haluaisin, että mulle sanotaan suoraan.
1: Niin minäkin.
0: Mittu, nyt.
1: Joo, ehdottomasti suoraan ihan vaan, että hei, sulla on hirveä räkäpallo sun nenässä.
0: Tai sä haiset tosi hielle.
1: Ootko pesy hiuksias milloin viimeksi?
2: Oot niin rakastettava ja kiva.
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin rakastettava ja mahtava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Esko Kovero.
5: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sit takas kotiin, niin mä olen sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten. Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
6: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
12: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
13: Niin, nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
16: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista.
20: Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Paras sekoitus.

0: Die for me, Zayn, Radionovan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 14.47. Minttu ja Nanna sun kanssa tässä vielä hetken aikaa. Minttu, mun tuli mieleen sellainen, että kun sä oot semmoinen hyvin eläinrakas, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sulla on semmoinen vähän spesiaali yhteys eläimiin. Onko se nimenomaan hevonen, vaan kaikki eläimet?
1: Ei, kyllä se on, mun täytyy sanoa, että se on hevonen. Ja se hevonen, ja se tuli mulla niinku surun kautta. Että sitä kautta ymmärsin sen, että se hevonen on mun, en mä tiedä, onko sitä toteemieläin tai, mutta silloin vaan niin mieletön se magneettikenttä, että hevonen pystyy parantamaan semmoisen surun, mitä kukaan ihminen ei.
0: Ui kauhean, mulla menee ihan kylmät väreet. Eli sen hevosen, se on semmoista sanatonta energiaviestintää, että sä sait purettua jotenkin sen hevosen kanssa sitä surua tavalla, mitä kukaan muu ei se voi pystynyt purkamaan.
1: Joo, ja monestihan ihmisten kanssa, kun sä keskustelet, niin ne antaa sitä omaa surua ja omaa näkövinkkeliä ja kannattaa olla näin ja mulla on ollut näin.
0: Just
1: hevonen
0: näin.
1: On hiljaa ja sä purat sen sillä tyylillä, miten se sussa on niinku kiinni. Ja mä koen, että hevonen on niin majesteettinen ja magneettinen eläin, että se on se hevonen.
0: Siis mä oon nähnyt sellaisia videoita tuolla Instagramin mahtavassa maailmassa, kun mullahan algoritmi tarjoilee vaan jumppavideoita ja eläinvideoita, mikä on ihan kiva, niin tai jotain neurotieteeseen liittyvää, mutta kuitenkin, niin sellaisen ihan mahtavan videon just tästä, kun sanoit, että hevonen on niin majesteetillinen ja näin, että siinä oli niin kuin ihmiset makas pedeillä ja sitten hevoset niin kuin luonnollisesti hakeutui aina johonkin ja saattoi laittaa turpansa johonkin toisen masulle. Ja ne oli vaan hiljaa siinä ja sitten saattoi se ihminen alkaa itkeä siinä, että siihen tapahtui joku tämmöinen vapautuminen tai jotain.
1: Joku purku.
0: Joku purku. Miten se sun yhteys sen sun hevosen kanssa, kun sä kävit tätä prosessia läpi, niin tuliko se hevonen sua jotenkin lähelle vai?
1: No mä käytännössä siis seisoin ja itkin ja sitten hevonen alkaa pikkuhiljaa tulee lähelle. Ja loppujen lopuksi siis tämä mun ensihevonenhan laittoi sitten päänsä mun niinku hartian ylitte.
0: Just
1: ja siis
0: näin.
1: Se vaan oli siinä. Ja mä vaan olin siinä. Ja se antoi mun vaikka roikkua kaulassa ja huuto itkee ilman, että se, kun hevonenhan on myöskin pakoeläin, ilman,
0: niin,
1: että se
0: lähti. Niin, että se säikähtää ja lähtee laukalle juoksemaan.
1: Niin se antoi mun vaan olla.
0: Aivan uskomaton. Mulla menee ihan koko vartalo kylmät värit. Ihan mieletön tarina.
1: Ja mulla on semmoinen hevonen kuin Hugo Boss 2. Ja Hugo Boss on sellainen, joka tulee lähelle ja pistää turvan. Milloin se on päähän, milloin se ei välttämättä tee sitä siksi, että se haluaa parantaa mitään. Mutta hevonen tulee lähelle, kun se niin kuin aistii sen, että sä olet auki ja oot valmis ottaan sen vastaan, mitä hevonen antaa. Ja se ei yleensä ole mikään semmoinen niin kuin näytösluonteinen, että se ei tapahdu siten, että sä käsket. Tai että hei nyt me tehdään tämmöinen yhteys, vaan se tulee luonnosta.
0: Aivan mieletöntä. Voisin jatkaa loputtomiin sun kanssa näistä keskusteluista, mutta mulla on sulle vielä yksi kysymys. Nyt me ollaan heinäkuun 6. päivässä. Ja mitäs sun loppuvuosi näyttää?
1: No sehän on tämmöinen jänkä resort painotteinen, että Kaulonen teki semmoisen kamppiksen, että ei tarvitse paljon vapaista haaveille. Että ei muuta kuin tervetuloa jänkä resortille. Särkänniemessä ajattelin piipahtaa. Tosin meillä meni kokonaisvaltaisesti suunnitelmat uusiksi, kun mun kuopus tippui hevosin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
2: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Hei, sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
3: Eilen.
1: Ei.
3: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Katso, näet kuvan.

0: valitset äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
9: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
8: Ihan vaan kotiavaimia.
9: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
10: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
11: Todella meneetään.
12: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
15: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
16: Tässä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gaasan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gaasan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomisen tiistain säästä sen verran, että lännessä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Idässä se on enemmän semmoista vaihtelevaa. Hajanaisia sateita ja paikoin jopa ukkoskuuroja tulee ihan eri puolilla maata ton huomisen päivän aikana. Tuuli on heikkoa ja lämpötilat on 15 ja 20 asteen välillä, mutta sitten sateessa ja siellä Lapin luoteisosassa niin 10 ja 15 asteen välillä.
13: Radio Novan kesäiltapäivä.
11: Nanna täällä toivottelee sulle kesäistä maanantai-iltapäivää kellon ollessa 15.04. Minttu tuossa lähtikin jo matkoihinsa. Olipa ihana hetki hänen kanssaan tässä. Nyt mä tässä vaiheessa kyselen sitten sulta, koska nyt ollaan siis maanantaissa ja täällä Helsingissä niin aivan sateisen näköistä harmaata ja 15 astetta oli lämmintä, kun minä tulin tänne. Mutta sellainen kosteus on nyt, sellainen elokuun kosteus on nyt ainakin täällä Helsingin tiedoilla tällä hetkellä. Missä säässä oot, mutta eniten mua kiinnostaa kesähetki. Missä sinä vietät sinun kesähetkiäsi tällä hetkellä, koska me ollaan siirrytty jo heinäkuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että ennen kuin me huomataankaan, niin on joulu. Ja nyt sitä ei saa tänä vuonna tapahtua ja siitä syystä me pysähdytään kesähetkiin. Se on aivan sama, missä sä oot, mitä sä teet, ootko toimistossa, tietokoneen äärellä, mitä sä touhuat, mutta se on just nyt se sun kesähetkesi. Ja 0806000, kerro mulle mikä se on. Joko ääniviestillä tai valokuvalla, WhatsApp-viestillä tai voit sä mulle soittaakin. Niin katsellaan vähän kesähetkiä. Tehdään kesästä ja hetkistä tärkeimpiä. Se on Natalia Imbruglia ja Tuon. Se kuunnellaan ensin.
13: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0108 06000.

Radionovan kesäiltapäivässä Nanna sun kanssa. Natalia Bruglia, siinä laulaa Tuun, on kappaleen nimi. Kello on 15.09. Ihania kesähetkiä. Ihan kohta käydään näihin käsiksi.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Kesähetkiä sulta kyselin ja täällä on tullut siis aivan ihania kuvia ja fiiliksiä kesähetkistä. Peetu muun muassa laittaa kuvan. Nyt on niin kaunis mökki maisema tästä kävellään järvelle. Väitän, että se on järvi. No niinpä onkin. Terveisiä pian Saimaalta. Hyvää kesää kaikille ja Mialle ja sinulle Nanna voimia töihin. Kiitos Peetu. Kiitos. Kesähetki, just nyt pistän näitä kesän ihannuuksia pakkaseen. Mervi laittaa ja nyt on mansikoista kyse. Ai että, nyt olisi kyllä varmaan täytyisi niitä mansikoita koittaa syödä mahdollisimman paljon. Kikka Ruskolta laittaa, olin poimis kantarelleja. Toivottavasti löytyi hyviä. Muurikka Leetu kesti tänään, kavereita tulee, taikinaa teen ne täällä paistan. Kuvasta poiketen Oulussa sataa, Jaana laittaa, tuossa on aivan täydellinen kesäsää, sininen taivas, mutta ilmeisesti tällä hetkellä siellä sataa vettä. Mutta tiedätkö, joskus sellainen vesisadepäiväkin on aika ihana, kun ropisee oikein kunnolla. Se on jotenkin luvan kanssa saa vaan lötköillä. Istun kyydissä, vettä tulee kuin aisaa, Mäntsälä mökille menossa, laittaa Tarja. Vitsi, kuule, eilen ajettiin Oulusta ja lauantaina ajettiin Ouluun, niin kyllä ihan sama juttu oli. Koko ajan tuli vettä, molempina päivinä, molempiin suuntiin. Täällä kesähetki sujuu paikallisessa karikana-pastasalattia. Pakkaillessa karikana-pastasalattia, tahtoo kotiin. Vielä 30 minuuttia, jaksaa. Sari laittaa, no nyt on pakattu siinä, on kyllä vähän enemmänkin karisalattia, mutta näyttää muuten herkulliselle. Tämän päivän kesähetki ukkosta karkuun kotia kohti ruuhkaletkan viimeisenä. Siinä on kuva autosta, matkalla mennään. Mitäs täällä tämän päivän kesähetki? Täällä sain imuroituu nyt syömään, kun karsee nälkäpäivi laittaa. Kato, hyvä, pitää palkita imuroinnin jälkeen. Mulla on muuten tänään toi edessä vielä. Samuel kirjoittaa, ollaan menossa Joensuusta kotiin Lahteen, pitää hakea evästä mäkkäristä nyt. Hesburger oli mulla kuule se nyt toi kevät matka-auto herkuttelupaikka. Sulla se on mäkkäri, mulla se oli Hesburgeri. Mun kesähetki just nyt, tässä on kuva, töitä mökiltä käsin, ulkona sataa, koirat nukkuu toinen sohvalla ja toinen sängyssä peiton alla. Kuvassa juhannukseksi valmistunut uusi huussi. Ai, hieno uusi huussi. Uudet huussit, kaikki mikä uusi, just rakennettu, niin se tietää, että se uuden tuoksu on aivan ihana. Onpa sitten kysyä rakennuksesta tai autossa varsinkin. Meillä oli semmoinen ihan karmea vanha romu tuossa jonkun aikaa, niin mä ostin semmoisen Wunderbaukuusen, joka oli uuden auton tuoksu. Sen takia, että se on niin hyvä tuoksu. Damien ja David Tyla soittaa ja laulaa meille Talk to Me on kappale.
0: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Damian ja David Tyla, Talk to Me, Radionovan kesäiltapäivässä. 15.15 näyttää kello ja Nanna sun kanssa täällä. Ihania kesähetkiä, ihan pakko jatkaa tästä vielä. Mari laittaa muun muassa, että Tampereella sataa vettä. Viimeinen lomaviikko alkoi indoor running tunnilla kello 7. Ei ole paljon parempaa tapaa startata aamua. Tuohon kyllä nyt on pakko yhtyä siis. Aivan sama juttu mulla. Paras tapa aloittaa aamu on ottaa aamutreeni. Terveisiä täältä Leviltä. Toivoo Leon, Matsu ja Veikko PS. Terveiset kaikille kuuntelijoille kotiin Kokkolaan menossa. Ja nyt tässä on kuulle kuva tämmöisestä leijona-asusta. Onko se nyt iso leijona vai pikkuleijona? Nyt en osaa ihan sanoa, mutta värikäs on joka tapauksessa. Pottua pöytään kirjoittaa mulle ja laittaa siis täydellinen sydämen muotoinen peruna. Eihän raski syödä edes, herra jestas sentäs. Tai itse asiassa se just varmasti nimenomaan kannattaakin syödä. Tai antaa se sitten jollekin rakkauden tunnustuksena. Tomi taas kirjoittaa, hei, huippu uimamatka, vesi lämpöisempää kuin ilma. Ei tehnyt mieli nousta rannalle, kun meri oli niin lämmintä. Ranta tosin tyhjä eikä aurinko paistanut, mutta oli itselle ihana puolituntinen polskutella. Tomi laittaa. Nyt kuulostaa ihan täydelliseltä hetkeltä. Eihän tässä ole kuin ihania hetkiä. Kesähetki matkalla 4 päiväksi mökille. Satu laittaa ja vesi sateessa, mutta se taitaa nyt olla se hetki, kun nyt se on luvannutkin tässä ihan pelkkää satelua. Riitta ja Jyrki Hämeenlinnasta laittaa mulle kuvan ihanasta mökkimaisemasta. Laitettiin just rantasauna lämpiämään, saatiin 6-vuotias lapsenlapsi kesälomalle. No sehän tarkoittaa sitä, että touhua riittää. Fallout Boy, Thanks for the Memories tulossa ja sit kannattaakin olla nimittäin kuulolla.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta. Pullava.

0: herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
4: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
3: Ihan vaan kotiavaimia.
4: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
5: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
6: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
6: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, se olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
14: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
17: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
18: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
19: Kotivaran meetvursti kypsyy.
20: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
21: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
22: Kuin toinen maailma.
23: Ideapark.
24: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
25: Sittari hoitaa.
26: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
25: Sittari hoitaa.
27: Halo?
28: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
27: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

Thanks for the memories, Fallout Boy, Radionovan kesäiltapäivässä. 15.26 on kello, Nanna toivottelee täällä. Aurinkoista maanantaita, vaikkei se nyt välttämättä paistakaan, mutta kyllä se siellä jossain, se aurinko kuitenkin paistelee. Nythän on sellainen tilanne, että seuraan koko ajan Fintrafikin liikennetilannetta tässä. Pyrin antaa sulle heti tietoa, jos siellä jotain tietoa mulle vilkutellaan. Ja nyt vilkutellaan nimittäin Pälkäne-Pohjan välillä tie 322 on tie suljettu liikenteeltä, koska siellä on tapahtunut onnettomuus. Tapahtumapaikalla on tällä hetkellä käytössä kiertotie ja se kiertotie on tien 3221 Miemolantien ja Silmontien kautta. Ja onnettomuuden tarkemmin paikka on välillä Aitoo, Säynäjärven tien haara. Ja tässä nyt on semmoinen tilanne, että jos jotain tietoa sulla on sieltä tien päältä, niin laitathan mulle viestiä 0806000, niin saadaan sitten muillekin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että nyt puhelin käteen. Se oli ruletin kutsukello, joka pärähti tuossa just soimaan. 0806000, aivan törkeä hyviä palkintoja. Nyt kannattaa soittaa.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor radion oman kesäiltapäivässä. Ja se on, kuulkaatte, ruletin aika. Joku onnekas on päässyt läpi. Se on joululahjaruletti. No niin, kato, ei olla nyt joululahjaruletti. No voi se kyllä joululahjakin olla jollekin, mutta onko mulla siellä Kalle?
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: No onneksi olkoon. Ihan valtava määrä puheluita ja sinä onnekkaana pääsit läpi. Sun kannattaa tänään ehkä käydä lottoomassa.
1: No yllättävästi heitit se ruletin kesken lauseen. Se oli, että mitä?
0: Eikö? Kalle, ootko kuunnellut tätä meidän rulettimeininkiä täällä? Tiedätkö mistä on kyse?
1: Aika harvakseltaan. Tiedät, kisa on olemassa ja ilmeisesti ruletti pyörii, mutta muuten voit sun selittää.
0: No minäpä nopeasti selitän sulle siis. Nyt on kesälahja ruletista suuri sellainen, josta on kyse. Sä voit voittaa ihan niin kuin melkein mitä vaan keikkalipusta Kärpäslätkään. Siellä on niin kuin ihan mahtavia siis keikkoja. Westlife, Vesalaa, Alvaro Soleri, Halo Helsinki, Krapin puutarajuhlia, erilaisia huvipuistolippuja. Jäätelöitä, eläintarhaa, saat tankillisen pensaa, laatikollisen mansikoita, leffalippuja, bla bla bla. Ihan kaikkea mahdollista. Ja tämä menee sillä tavalla, että mä laitan ruletin pyörimään ja sit sun pitää sanoa stop sen kohdalla, minkä sä haluat. Kun tämä kertoo tämä ruletti aina, että mikä sieltä tulee, minkä sä voit voittaa. Niin jos se on semmoinen, minkä sä haluaisit, niin sun pitää sanoa stop. Ja toivottavasti sä kerkeet sanoa stop ennen kuin ruletti pysähtyy, koska sitten meni ohi.
1: Oi, ei.
0: Onko selkeetä?
1: Kyllä.
0: Noniin, pannaanko pyörimään?
1: Pistä pois.
2: Aurinkorasva! Uimarengas! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla. Vesipyssy. Kaksi lippua Vesalan keikalle Allaslivessä. Jäätele tötterö. Sateen varjo.
0: Kalle! Ruletti! Ei ole todellista. Ja mitä sä jäit odottamaan sinne? Sä jäit odottaa kuuntelemaan jotain ihan huikulaista.
1: Kumma ilmapallo lentoo, mutta ei sitä tullut sieltä.
0: Mitä sä odotit sieltä? Mitä?
1: Kumma ilmapallo lentoo.
0: Ui, pinkula sun kanssas. Sä olisit päässyt Krapin puutarajuhliin, muista se oli aika huikea. Ja Vesalan keikkaakin olisi ollut kaksi lippua sinne. Eikä nyt aurinkorasvakaan mikään huono ole.
1: Se on niin vähän niin kuin laskee matkaa ja aikakustannuksia verrattuna palkinnon arvoon, niin kenen pitäisi bussalle päästä.
0: Niin, joo, kato. Totta, mä ymmärrän ihan täysin tämän, mutta...
1: Kesämökillä on sellainen pieni lampi, kun se nimeltä puhallettavia systeemejä, niin aina löytyy seuraavana päivänä 30-100 metriä metsästä.
0: Okei. No mutta hei, emme nyt oikein sulle aplodii vittis nyt antaa tähän näin, koska tämä meni vähän niin kuin nyt vihkoon silleen niin kuin tämän...
1: Eikä sääli pisaraakaan.
0: Ei tuu kyllä. Ruletti meni nyt sulta ihan ohi, sä olit keskityt jonnekin aivan muihin asioihin siellä nyt. Sä et ollut pelaamassa ollenkaan mun kanssa täällä näin, mutta...
1: Adrenaliinia sen verran, että mä pysyn vielä 5,5 työtuntia tässä herillä, niin kaikki kotiin päin.
0: No nimenomaan, mutta hei, mahtavaa, kun soitit, joka tapauksessa nyt kannattaisi ehkä käydä lottoamassa, kun se, että sä ylipäätänsä pääsit tänne läpi, niin se on mun mielestä jo aikamoinen voitto sekin.
1: Pitäisi ottaa veikkauksen taas katoa asiakkaaksi, kun ei pääse nykyään muuten lottoamaan. Kun siitä on sanottu, niin en oikein tiedä.
0: Kalle, oot sä semmoinen, että kun aina kun ehdottaa jotakin, niin sulla on siihen heti vastapallo, joka ei käy. Ei onnistu.
1: Elämä on just sen verran, että hiukan miettiä ja sanoa ensiksi, että ehkä ei.
0: Ehkä ei. No mutta hei, joka tapauksessa Kalle, kiva kun soitit. Mä toivon sulle superihanaa kesän jatkoa ja soittelehan uudelleen, niin ehkä se kuuma ilmapallo sieltä sitten tulee.
1: Katsotaan, tällä tuurella vaikka se uudestaan joulua herullettiin.
0: Nimenomaan. No, okei. Okay. No mutta hei, ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. 15.38 kello ja mä toivotan aurinkoista kesäiltapäivää täältä studiosta. Mä oon täällä naurannut, tikahtunut, kun meidän tuottaja tuli kesälomalta ja tuossa joululahja ruletti. Ideet oli laittanut tänne logille. Ei nyt kuitenkaan ihan vielä joululahjaa tiedä, kun ollaan ihan kesäruletissa, että tämmöistä pientä källiä piti käydä sanomassa sille, että tervetuloa takas lomalta, mutta hyvä meininki. Green Day, wake up, wake me up when September. No ei, nyt ei ruveta nukkumaan, mutta biisi on hyvä.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: Moikka taas! Radio Nova suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen,

0: reissun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennus puuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Hedin automotive.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Paras sekoitus.

0: Wake Me Up When September Ends. Green Day, Radionovan kesäiltapäivässä. Manna, sun seurannasi. 6:15:49 on kello. Kannattaa tosissaan olla kuulolla, koska toi meidän kesäruletti on aivan huikea. Siellä on ihan mielettömiä palkintoja siis. Kansainvälisiä artisteja, matkoja, reissuja, leffalipuista, eläintarhoja, jopa vesipyssy. Siis niin kuin tarkoitan, että niin laidasta laitaan, mutta hirveä määrä. Tosi arvokkaita palkintoja myös. Ja vähän väliä jokaisessa lähetyksessä sitten jossakin vaiheessa se kutsu soi ja sitten se kannattaa soittaa. Mutta siis nyt Kallella meni vähän huti, kun ei oikein mikään tuntunut hyvältä. Siinä olisi ollut kahdet hyvät keikat, mahdollisuus Krapille päästä taikka Vesalan keikalle. Mutta nyt ei ollut kuuma ilmapallo, mutta kannattaa aika kuitenkin joku valita, ettei ihan ohi mene. Someone Like You, Adele, se me kuunnellaan vielä tässä ennen kuin mennään STT:n ja Radionovan kello 4 uutisiin.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää, jo 50 vuotta.

0: pian herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
1: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: oma verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Teelöytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoinen.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Urnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broterus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broterus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Brotheruksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle eli NCAG:lle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Tiedottajan mukaan Hamasin hallinnon hätäkomitean johtaja Mohammed al-Farra on jo jättänyt virallisen eropyynnön. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun valta siirtyy sille Hamasilta. Srilankalaisessa vankilassa on kuollut ainakin 23 ja haavoittunut yli 100 ihmistä mellakan seurauksena. Paikallinen poliisi kertoo, että vankilamellakka sai alkunsa sunnuntai-iltana 2 kilpailevan huumejengin välien selvittelystä. Kuolleista ainakin 6 on vanginvartijoita. Nekombon kaupungissa sijaitsevassa vankilassa on yhteensä 1000 vankeja.
13: Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomisen tiistain sää näyttää siltä, että pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa erittäin runsasta ja idässä semmoista vaihtelevaa. Saadaan semmoisia hajanaisia sateita ja paikkoja jopa ukkoskuuroja tulee tuolla eri puolilla maata tämän päivän, huomisen päivän aikana. Ja tuuli on kuitenkin heikkoa tai semmoista kohtalaista. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä ja sitten sateessa luonnollisesti vähemmän 10 ja 15 välillä.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.
15: Nanna täällä sulle toivottelee mukavaa kesäistä iltapäivää. Se on maanantai 6. päivä ja 16.03 tikittää kello. Liikenteestä sen verran, että tällä hetkellä ei ole onnettomuuksia tien päällä, mikä on aina mahtava juttu. Mutta jos kuitenkin jotain siellä todistat tapahtuvaksi, niin 0806000 on numero, johon toivon sun laittavan mulle viestiä, niin sitten saadaan muillekin asianomaisille, jotka siellä tien päällä liikkuu. Mutta kaikille liikkujille mukavaa ja turvallista matkaa. Rain Over Me laulaa Pitbull Mark Antonin kera ja Leoni jatkaa siihen Don't Worry.
16: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

0: Don't worry, laulaa Leoni Radionovan kesäiltä päivässä ja kellon ollessa 16.10. Anna toivottaa sulle mukavaa maanantaita. Lähdetään uutta viikkoa kohti. Joku aloittanut lomansa nyt ja sitten sinulle, joka juuri sen olet aloittanut, niin toivotan aivan superihanaa loman aloitusta. Ja sinulle, joka olet jo ollut lomalla jonkun aikaa, niin ihanaa loman jatkoa. Ja enpä unohda sinuakaan, joka olet töissä, niin mukavia työpäiviä. Ja ihan kaikille kaikkea muillekin tasapuolisesti, sanotaanko näin. Mielenkiintoinen tutkimus, tuossa aina puhutaan siitä treenaamisesta, että mitenkä paljon pitäisi treenata, että enemmän on parempi. Niin nyt on tehty tosi pitkä 30 vuoden tutkimus, jossa on mukana vajaa 200 000 ihmistä, aikuista sellaista. Harvardin yliopisto on tehnyt tällaisen pitkän uuden tutkimuksen siitä, että kuinka paljon sitä pitäisi treenata, jos puhutaan tällaisesta. Vaikka menisit siis lihastreenistä, vaikka menisit salille, nyt ei puhuta kardiotreenistä ollenkaan, vaan lihastreenistä. Niin jossakin vaiheessa oli sitä, että sitä pitää tehdä valtavasti ja 4-5 kertaa viikossa ja mitä enemmän, niin sen parempia tuloksia. Niin tämän tutkimuksen mukaan tämä ei nyt pidä paikkaansa. Ja tämä saattaa lohduttaa sua, joka et välttämättä pysty järjestämään aikatauluasi niin. Tai sitten sinne on muutenkin sinne salille hieman hankala lähteä. Niin sun ei tarvitse käydä 2 kertaa viikossa. 2 tuntia per viikko on se määrä treeniä, joka tuo sulle parhaimmat hyödyt. Jos mietitään sun terveyttä ja sairauksien estämistä ja neurologisten sairauksien ja kaikkien kardiovaskulaarisairauksien ja kaikkien sairauksien. Niin 2 tuntia tarkoittaa siis sitä, että tässä tutkimuksessa siis tutkittiin vajaa 200 000 aikuista 30 vuoden ajan. Eli jos sä vaikka mietit, että semmoinen 90-120 minuuttia olisi niin kuin tämä aika viikossa, niin sen 2-3 kertaa viikossa, semmoinen 30-45 minuuttia per kerta, niin se ei oikeasti, se on tosi vähän. Jos sä mietit, että mitä sä kerkeet 30 minuutissa, tehokkaasti kerkeet tehdä kyllä ihan just sen, mitä pitääkin. Mutta kun sittenhän monesti sinne jää asumaan ja sitten niin kuin minäkin, ja sitten päätyy tekemään hirveästi kaikkea ja tämä on niin kuin mullekin hirmo hyvä tajuta se, että se enemmän ei ole parempi, vaan vähemmän on enemmän ja parempi. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän tässä tulee niin kuin ikää, niin vielä tärkeämmäksi tulee se, että ei se, että kuinka paljon teet, vaan se, että mitä sä teet silloin, kun sä teet. Ja teet sitten järkevästi ja vähemmän. 30-45 minuuttia pari kertaa viikossa tuntuu mun mielestä ihan niin kuin ihanteelliseltä, vaikka se olisi 3 kertaakin viikossa, niin se on semmoinen, että sä pystyt menemään sinne nopeasti ja tehokkaasti tekee sen ja sitten jatkaa matkaa, ettei tarvitse jäädä sinne niin kuin asumaan sitä paria tuntia. Sitten tietenkin kävelyähän aina suositellaan ja pitää sitä kaksi maksiakin nostaa sillä tavalla, että saadaan sitä sydämen sykettä, mutta mun mielestä on lohdullista. Jos oot miettinyt sitä aloittamista, niin tässä on sulle hyvä pieni porkkana siihen, että ei tarvitse viettää aikaa liian kauan. Se vähempi on enemmän kuin tehdä oikeita asioita. Be with you, Enrique Iglesias. Sitä soitan sulle nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, kesän fiksaajat. Nyt olisi taas aika arvutella, että mistäkähän mahdollisesta äänestä on kyse, minkä sulle kohta soitan. Muistetaan numerosta jo 0806000. 100 euron lahjakortti Klas Olssoniin. Ja siis kyseisestä kaupastahan saa siis ihan kaikkia mahdollista, mitä nyt sitten ei pelkästään fiksaaja tarvitse, mutta onpa sitten jotain tiettyä härpäkettä keittiöön ja kuppeja ja kippoja ja matkustamiseen löytyy laukkuja ja sitten siellä on mun mielestä, täytyy taas mainita ne mahtavat pussit, mihin sä voit aina laittaa vaikka sukat omaan pussukkaan, ne helpompi pakata matkalaukkuun, pikku vinkki tässä samalla. Ei ole semmoista asiaa, mitä sieltä ei löydä, kun unohtaan ruoka-asiat pois, mutta kyllä sieltä herkkuja löytyy myös. Niin joku onnekas on nyt sitten taas saamassa 100 euroa lahjakorttia sinne, jolla löytyy kyllä kaikenlaista sillä rahalla. Ja ääniviestiä kaipaan WhatsAppiin. Älkää soittako, en pysty ottaa valitettavasti niitä puheluita WhatsAppilla, mutta ääniviesti 0806000 tai ihan normiviesti, että mistä äänestä on kyse ja soitan sen äänen sulle tässä. Semmoinen oli ääni ja nyt pitäisi tietää, mistä on kyse. Mikä oli toi ääni? Joku onnekas kohta. 100 euroa rikkaampi. Anna Steissa Left Outside Alone kohta ja sitten katsellaan kuka. Kuka tietää?
0: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
0: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
0: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
4: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhtiloon.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Vianor.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Kotiin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
20: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Ootko jo kuullut uutiset?
22: Eh.
21: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
22: Eikä? Missä?
21: Sitä ei kerrottu.
22: Käsittämätöntä.
21: Mm.
22: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
23: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
24: Kun kesä koittaa, sit...

0: Lemppari, kesän lemppari.
1: Kaikki kesän lemppari.
2: Mittari hoitaa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
10: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
11: Paras sekoitus. Watch me.

0: ja Klas Olsson. Kaikille kesän fiksaajille.
1: No niin, nyt on ääni soitettu ja täällä on tullut valtavasti erilaisia arvailuja. Katsotaas, mitä täältä nyt sitten, mikä kyseinen ääni sinun mielestäsi oli. Jari mielestä se oli pyykinpesukone. Olisi voinut ollakin, mutta ei nyt ollut. Sitten, mitäs täällä ehdotetaan, mä selaan tätä täällä. Pullon tai tölkin lisääminen pulloautomaattiin ja tukos, ehdottaa Sanna. Sekin se voisi hyvin olla. No sitten laivalla, kun puomi tai ramppi nostetaan ylös, laittaa Daniel. Sekin on muuten täysin totta, se voisi olla hyvin sekin. Airfryeria ehdotetaan, aika monta airfryer-ehdottajaa. Riisinkeitintä ehdottaa muun muassa Minttu. Riisinkeittimeäkin tuli aika monta. Sitten täällä on, otetaan tästä nyt joku jääpalakone. Airfryer tulee tuolta. Astianpesukone. Ei ole vielä osunut, mutta nyt mä otan tässä sumamutikassa, pyöritän tätä kännykkää. Siirrän hetken ja otan pysäydyn tuohon ääniviestin kohdalle. Tää on joku Lauri. Mitäs Lauri? Katsotaan, osuuko oikeeseen.
2: No, Lauri täällä, moi. Ja tuo arvaa ääni. Äänihän on mikroaaltouuni.
1: Hyvä Lauri. Kato, heti osuu oikeeseen. Summa mutikassa. Hyvä Lauri, onneksi olkoon. Se oli nimenomaan mikroaaltouuni ääni. Ja nyt täältä tulee näitä mikrojakin näköjään. Mikroaaltouuni. Kun loppuu aika, just näin. Joku paistaa, ei kun keittää, tai paistaa. Laittaa mikrossa lihapiirakkaa. Ihan mahtavaa, että niinku just mikä ääni se on, mitä siellä sisällä on, niin siellä on lihapiirakka. Mä tykkään tästä. Se on nimenomaan, kun mihin mielikuva menee, niin se on niinku lihapiirakka, kun on valmis mikroaaltouunista. Niin se on ihan loistava vastaus. Mutta nyt Lauri, onneksi olkoon. Sinä olet nyt onnekas, sulta tarvitaan yhteistiedot ja 100 euroa Klas Olssoniin pääset ostelemaan, mitä nyt sitten kesän fiksaaja tarvitsee.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Klas Olsson. Kaikille kesä

0: Aisti Bess Radinoman kesäiltapäivässä kellon ollessa 16.33. Nanna sun kanssa täällä kuuteen saakka liikenteestä vähän tapahtuu. Fintrafikki pilkuttelee siellä Turun kehätien. Siellä on sattunut onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu pahasti, koska ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja tämä nyt haittaa ajosuunnassa, kun mennään kohti Naantalia. Tarkempi paikka on siis välillä Raisio ja Haunisten risteyssilta. Semmoista tietoa liikenteestä tällä hetkellä, mutta muuten siellä näyttää kaikki olevan ihan kunnossa. Luvis Capaldia seuraavaksi. Wish you the best.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.
2: I'm just knowing what you're thinking.

0: Louis Cabaldin Wish You The Best. Radionovan kesäiltapäivästä. 16.37 kello. Ozzy Osbourne on tulossa ja Dream on kappale.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radionova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava, helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Radionovan kesäaamu. Esko ja Veronika.
0: Mitä sä naurat?
4: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
5: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0€. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1€. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
23: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Paras sekoitus.

0: Ozzy Osbourne, 16.46. Nano toivottaa kesäiltapäivästä mukavaa kesäistä iltapäivää. Eike Sulu, Peemin Kera jatkaa kohta. Tunnista tuntiin on kappale ja Sinne ja Connorin todella hieno biisi tuolta menneiltä vuosilta. Nothing compares to you.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Auto ei starttaa kotipihalla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
2: Autoliitto auttaa.
1: Jäätelö sulaa.
2: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Terve! Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
4: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: S-kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat.

0: kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemeen,
1: Särkänniemeen. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Sittari hoitaa.
9: Sittarin kesäale kiittyy. Lisäsimme tuotteita alennukseen. Tule tekemään löytöjä jopa 50% alennuksella.
8: Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työjärjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Supertaifuuni Bavin jäljiltä on raportoitu mittavista vahingoista Yhdysvalloille kuuluvilla Guamin ja Pohjois-Mariaanien saarilla Tyynellämerellä. Toistaiseksi kuolonuhreista ei ole tietoa, mutta tuhojen selvittely on yhä käynnissä. Myrsky on esimerkiksi katkonut sähköjä ja viestintäverkkoa sekä aiheuttanut tulvia. Pahimmat tuhot ovat Pohjois-Mariaaneihin kuuluvalla Rotan saarella, missä tuuli puhalsi jopa yli 80 metriä sekunnissa. Myrsky iski saarille paikallista aikaa maanantai-aamuna. Aikavyöhyke on Suomesta tarkasteltuna 7 tuntia edellä.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Säätilannetta huomenna. Huomenna tiistaina matala paine tuossa meidän yllä ja lännessä ja pohjoisessa on pilvisyys runsasta ja idässä enemmänkin semmoista vaihtelevaa. Ukkoskuuroja paikoo eri puolella maata päivän aikana ja semmoisia hajanaisia sateita ja lämpötilat 15 ja 20 välillä, mutta sitten sen sateen sattuessa niin 10 ja 15 välillä.
13: iltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
12: Nanna toivottelee mukavaa kesäistä, vaikkakin sateista. Ei anneta sen häiritä, se on silti kesäsadeen välillä ihan mukavaa. Liikenteestä sen verran, että tuossa kerroin aikaisemmin, että Turun kehätiellä oli onnettomuus. Ajokaista on siitä syystä suljettu liikenteeltä ja liikenne on ruuhkautunut siellä. Tämä on välillä Raisio ja Hauniste risteyssilta ja tämä haittaa ajosuunnassa, kun mennään Naantaliin päin. Niin siellä Turun kehätiellä on myös oikeavia kaistajärjestelyjä, koska ramppeja on suljettu liikenteeltä päällystyön vuoksi Kärsämäen risteyssillan kohdalla. Ja tämä on nyt sitten huomenna aamuun saakka, niin sitten tämä saattaa myös vähän hidastaa nyt sitten sen onnettomuuden lisäksi. Tehosekoiten maailma on sun, Pepe Rexha ja New Religion, niitä me kuunnellaan nyt.

0: Bebe Rexan New Religion, 17.10 kello. Tämä on nyt tullut sellaiseksi kappaleeksi mulle, että mä en niinku voi istua tässä vaan studiossa tällä ja kuunnella tätä, vaan mulla on niinku pakko ruveta vähän jorailemaan. Tässä on joku semmoinen rytmi, joka vie mut mukanaan. Sitä tapahtuu silloin tällöin, mutta ei kovin usein. Tämä kyseinen kappale nyt jotenkin pureutuu minuun. Mä sain ääniviestin.
1: Tervepä terve, Nanna. En tiedä, kysyitkö. Mutta oli nyt ihan pakko. Ja voi olla, että tämä on ihan ympäri Suomea. En ole nyt vaan ollut kuulolla tänään. Siis ajan töistä kotiin ja automittari näyttää 12 astetta Porissa. Ja kauhea tuuli. Ihmiset siis menee, tuossa meni äsken äiti Pipo päässä työnsi vauvoja.
0: Siis tää on tosi mielenkiintoista, koska mä lähdin tänään aamulla tänne töihin, tai siis päivällä, tänne kohti studioa, niin katoin, että mittari näytti, ei mittari vaan siis sääennuste näytti, että siellä missä mä asun, niin 15 astetta, mutta tuntuu kuin 13. Ja mietin, että oho, että nyt täytyy laittaa kyllä selkeästi lämpimämpää päälle ja laitoinkin ja onneksi laitoin. Vaikka se tällainen tietty kosteus, en tiedä onko Porissa, mutta kyllä aika vilakka oli, että nyt jotenkin yhtäkkiä ollaan käännytty tähän suuntaan. Mutta sanoin just miehelle, kun menin aamusaunaan tänään, että en ole nimittäin käynyt nyt lämpimillä säällä ollenkaan saunassa, kun tuntuu, että se kotiin vielä kuumenee vielä enemmän siitä saunomisesta. Niin nyt oli jotenkin ihan super ihana mennä saunaan, kun oli ulkona vähän viileempi, vaikka sitten jälkihiki oli aika mojova. Mutta siis on se sauna, aamusauna on ihan maailman parasta. Näitä kesähetkiviestejä on tullut niin jumalattomasti. Mun on ihan pakko ottaa täältä vielä näitä, koska mä oon tässä nyt lueskellut näitä ja nämä on niin ihania. Mä tuun jotenkin niin hyvälle tuulelle. Mä saan esimerkiksi nyt sitten lämpö on vähän erilaista tuolla Nikola ja Suvilla, 32,5. Täällä ajellaan Italiassa kohti Kardajärveä ja matkaa olisi vielä 20 kilometriä. Lähdettiin reissu jo viime keskiviikkona ja lämpöä piisaa. 32,5 on, ja varsinkin siellä Italiassa pohjoisessa, niin se on kova. Se on tosi, tosi, tosi kuuma. Sitten täällä on saaressa ulkokeittiössä sateelta suojassa siivoon kantareille ja taustalla Nova. Isäntä istuu riippuvarjo alla ja saa laittaa Fredille terkkuja. Kantarellimeininki. Mulla on semmoinen ystävä, joka kerää niitä aivan hysteerisesti ja niin sitten kuivattaa niitä. Se on ihan semmoinen intohimo, kun se jaksaa käydä. Ja mulla on taas just päinvastainen. Mä en edes löydä niitä, vaikka mä lähtisin sinne metsään. Niin mä en niitä erottaa sieltä. Mä oon aivan onneton tämmöisissä sieniasioissa. Mä kyllä syön niitä mielellään, mutta se ei vaan löydy mulle. Me emme kohtaa siellä metsässä. Mä olen tullut siihen tulokseen. Avicii the Night. Ja sitten vastaa väärin kisa ja kuule Heidi on nyt mukana. Ihan kohta.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Avicii The Nights. 17.16 kello. Kesäiltapäivässä Nanna ei ole enää yksin täällä. Täällä on myös Heidi.
1: Jee!
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Hei, ihan mahtava nähdä.
1: Niin on. Ihana olla takaisin. Siis mä oon ollut, no siis eilen mä olin liikenteessä Mikon kanssa.
0: Joo, mä kuuntelin, kun mä ajettiin Oulusta.
1: Joo, mutta sitä ennen mä oon ollut viimeksi toukokuun 24. päivä täällä töissä. Että terveiset Viidakosta. Sieltä on nyt palattu. Ja nyt ollaan täällä sitten töissä koko kesä, koko loppukesä.
0: Kuulijoille tiedoksi vaan, että hiukset on vielä päässä, ei ole niin viidakoitu, että
1: ai, hiukset lähtisi viidakossa.
0: No ei joo. Voi tietää.
1: Niin, no voi, siellä voi tapahtua kyllä kaikenlaista.
0: Niin nimenomaan, mutta sä oot kuitenkin hyvissä sielunne ruumiin voimissa, näytät hyvälle.
1: Kiitos. Mm. Ja nyt pitäisi vissiin sitten pelata jotain, heti saman tien laitetaan niin kuin syvään päätyyn.
0: No kato, eikö se näin, nyt on parempi lähteä, no, niin mennään suoraan sen syvän kyllä, kautta, niin joo. Sitten vaan laineilla matkustelet sen jälkeen. Elikkä siis vastaa väärin kisa, nyt me tarvitaan sinut mukaan tänne 0806000. Kannattaa ottaa nyt jo puhelin käteen ja ruveta rimputtele tähän suuntaan. Sitten saat valita, kumpaa meistä vastaan haluat kisata. Ja palkintonahan on siis herkullista Radionova-kahvia.
1: Ai semmoista. No niin, sehän maistuu varmasti.
0: Makusekotusta.
1: Niin just, niin, hyvä.
0: Nimenomaan. Elikkä ei muuta kuin puhelin käteen. Lenne Marlin ja sitä ennen Unforgivable Sinner.

0: Hurmaa-va. Ihana. Eiku Hurmaa-va.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja Maistuva Pullava.
0: Oot niin mukava ja hurmaava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Tässä Lene Marlin ja Unforgivable Sinner Radionovassa.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Vastaa väärin kisa.
2: Vastaa väärin kisa ja meillä on siellä linjoilla, oliko se Petteri vai oliko se Kalle?
3: Petteri kai.
2: Niin. Petteri, mistä päin Petteri soittelet?
3: No mä olen tällä hetkellä Kouvolassa.
0: Onko tämä nyt totta vai väärin?
2: Totta. Niin siis kuulijoille tiedoksi siis, että kun me vastattiin puhelimeen, niin Petteri ensin esitteli itsensä Kalleksi ja sitten kävi ilmi, että se on Petteri, koska hän niin kuin kisassa kuuluu, niin vastasi väärin. Mm-hmm. Niin nyt me ei olla ihan varmoja Heidin kanssa, että kenen kanssa me puhutaan.
0: Niin ja missä ollaan, mutta Kouvolassa siis ja Petteri.
3: Joo.
0: Hyvä.
2: No niin, ja Petteri sä valitsit, että kisailet Heidiä vastaan. Ja nyt vielä sun pitäisi päättää, että kumpi teistä aloittaa, sinä vai Heidi?
3: Antaa Heidin aloittaa.
2: No niin, ootko Heidi valmis?
0: Joo, eli siis pitää vastata väärin, mutta samasta kategoriasta kuin kysymys tulee.
2: Kyllä.
0: Niin vastaus pitää olla. Yes.
2: Joo, ja kellon laitan sulle 30 sekuntia.
0: No niin, katsotaan kun käy.
2: Ja kello lähtee nyt. Millä lyöt pesäpalloa?
0: Tuolla pingismailalla.
2: Missä urheilulajissa käytetään seivästä?
0: Juoksussa.
2: Kuka Muumilaakson asukeista soittaa huuliharppua?
0: Muumipeikko.
2: Kuinka monta kirjainta on sanassa Suomi?
0: 17.
2: Sano kiitos kahdella eri kielellä.
0: Eli pitääkö mun sanoa kiitos kahdella eri kielellä vai ei? No thank you ja inte.
2: Sano kiitos kahdella eri kielellä, eli sun piti sanoa kahdella eri kielellä jotakin muuta kuin
0: niin,
2: kiitos.
0: Niin, mun meni solmuun.
2: Mun aivot
0: ihan solmuun.
2: Joo, niin mulkin menee tässä. Ei tää mikään helppo peli oo.
0: Niin, mutta okay, mähän sanoin no thank you ja inte. Niin.
2: Mutta sä sanoit, thank you on kiitos kuitenkin.
0: Mutta sanoin no thank you. Mutta se ei ollut kahta. Se oli vain yksi. Eli joo, ei siitä varmaan pisteitä
2: tullut. Ei, siitä ei tullut pisteitä.
0: Mutta siihen asti meni melko hyvin.
2: Meni, okei. Meni hyvin, ne annetaan sulle aplodit.
0: Jees, hyvä studio yleensä. Heltyi antamaan pienet apikset.
2: No kyllä, nyt piti antaa apikset. No niin, Petteri, ootko sä valmis?
3: Mm.
2: Ja nyt lähtee kello. Millä välineellä tehdään korvareikä?
3: Kirveellä.
2: Mitä lääkäri tekee työkseen?
3: Sairastaa ihmisiä.
2: Kuinka paljon on 10-5?
3: 38 000.
2: Mihin niistät?
3: Sukkaan.
2: Mikä on juontaja Vapun sukunimi?
3: Heikki.

0: En.
1: Mikä eläin esiintyy mummona punahilkassa?
0: Tää lehmä.
2: Mä rupean naurattaa nää vastaukset. Tiedätkö, minkälaista jälkeä tulisi, kun laittaisi kirveellä reijät korviin?
1: Nimenomaan. Hei, sä vedit ihan sika hyvin.
2: Taas studio yleisö on vähän jäässä.
0: Jaa.
1: Hidas.
2: Niin, hidas. Hmm. Silleen pikkasen jäässä.
1: Tota noin, niin
0: siis... Jäässä, joo.
1: No kato, kun mä nyt oon tässä niinku tuomarina.
2: No niinhän sä oot.
1: Niin. Kato vaan, tein selväksi, että tiesitte, että kuka täällä tuomaroi. Niin kyllä se nyt sillä tavalla on, että Heidi sai 4.
2: Vaan. Mm. Onnetonta.
1: Mm. Sä jäit katon junttaan siihen.
2: Niin jäin. Mm.
1: Se oli vaikea.
2: No mulla meni aivot ihan solmuun.
1: No olisi varmaan mulkin mennyt. Mutta sitten, Petteri. Mutta tuli koko ajan se Kalle mieleen, kun sä kusetit meitä tuossa alussa, niin sä onnistuit nyt sillä. Oho!
2: Siis mitä? Kuin paljon?
1: 6!
2: Juman gegulis.
1: Gegulis sun kansas kuule. Petteri, nyt vedit kyllä todella hyvin.
0: Niin kuin en mä koskaan osaa vastata mihinkään oikein. Niin se...
2: No tää on sun kisa. Tää on ilmeisesti sun kisa.
1: Tää on ihan täysin.
2: Joo. Kannattaa soitella huomennakin.
1: Ottaa huomennakin.
2: Niin on vaan muulla aliaksella sit
1: niin, vaan. Ei oo enää Petteri eikä Kalle, vaan siellä on joku Jaakko. Tota noin, niin Petteri, onko se kahvin rakastaja?
0: Joo, kyllä sitä menee.
1: Ihan mahtavaa, koska sä saat nyt ihan todella erikoista ja rakkaudella tehtyä sekoitusta Radionovan kahvia.
0: No niin.
1: Semmoinen paketti tulossa sulle. Kiva, kun soitit. Mukavaa kesää ja voi hyvin.
0: Joo, sitä samaa teille sinne ja kaikille.
2: Kiitti. Yes. Heippa.
0: Kiitos. Heippa. Radionovan.

0: Heaven on your mind, Kaiko ja Dan Tyminski, Radionovan kesäiltapäivässä 17.36. En päästänyt vielä Heidiä mihinkään, kun pitkä aikaa nähty, niin ajattelin, että täti kaipas tätiä.
1: No, se on hyvä, että on kaivattu.
0: Niin, että jota vähän tätienergiaa täytyy nyt tässä
1: totta,
0: niin kuin jakaa.
1: Onko täällä kuitenkin kaikki mennyt suht hyvin? Ainakin Tönö on ihan paikallaan ja...
0: Tönö on paikallaan. Mikäs täällä mennessä? Mutta miten täti nyt jatkaa tästä toisen tädin jälkeen?
1: No kuule, iltaa mennään melko samanlaisilla askelmerkeillä kuin muutenkin. Että kesä sillä lailla ei tuo poikkeusta, että löytyy päivän parasta uutista ja hottista ja näin. Mutta sitten sellainen pikku ylläri-pylläri, joka sullakin sun osuudessa myös oli. Eli siis tämä kesälahjaruletti pyörähtää jossain vaiheessa iltaa myös mulla. Eli mahdollisuus voittaa upeita palkintoja kärpäslätkästä. Minne se nyt oli? Keikkalippuihin. Kaikkea siltä väliltä.
0: Aivan uskomattoman hienoja vaihtoehtoja oli siis. Tänään mulla oli Kalle kisamassa täällä ja Kalle vähän jääty, kun se oli päättänyt, että se haluaa voittaa sen kuuma ilmapallon lennon, niin sitten se ei voittanut mitään, kun se ei.
1: Odotti vaan.
0: Se odotti sitä. Joo. Näinkin voi käydä.
1: No voi. Kannattaa silleen olla herkillä, mutta saman tien kun kutsuääni kuuluu, eli kannattaa kuunnella koko ajan tarkasti, kun se voi...
0: Tulla missä
1: niin,
0: vaan.
1: Niin, missä niin. Välissä vaan.
0: Mutta aivan huikeita palkintoja siis.
1: On.
0: Siellä on niin paljon arvokkaita palkintoja myös mukana, ei vaan yhtä, kun monestihan joku yksi arvokas palkinto. Niin. Sekin on mun mielestä tosi hienoa, mutta nyt niitä on paljon.
1: Joo, kyllä. Että sitten jos vaan läpi pääsee, että siis soittajihan on varmasti paljon, koska tämä on upea kisa. Että joka tapauksessa periaatteessa, jos vaan ei tee kalleja, niin voittaa joka tapauksessa jotain.
0: Niin, niin nimenomaan, jos ei tee kalleja. Niin. Tuliko tästä nyt semmoinen
1: kalleja elämää? Joo, siis kato, kun mä olin autossa just silloin, niin mä kuulin kyllä sen. Niin mä olin vaan, sano nyt jo jotain.
0: Niin,
1: mä sanoin sinne radioon, että sano nyt
0: ja
1: jo jotain.
0: Ja mä mietin tässä koko ajan, että pitäisikö mun sanoa, että Kalle, ootko hereillä? Niin. Sano, stop. Mutta kun ei ollut mun kisa, en voinut sanoa. Mutta
1: ihan hauska. On uusi mahdollisuus, myös Kallella.
0: Niin, joo, kato, Kalle, jos oot kuulolla, niin voi pistä soittaa. Hei, ihan mahtavaa, mukavaa iltaa tulossa siis Heidin kanssa.
1: Heti kuuden jälkeen.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on...

0: Love Story, Taylor Swift, 17.41. Tuli mieleen tästä artistista, kun Niina Lahtinen, näyttelijä, koomikko, ohjaaja, tuottaja, mitä kaikkea rooleja hänellä onkaan ihan valtavasti, niin oli mulla kesävieraana ja hän oli nyt aivan otettu tästä Taylor Swiftistä ja hänen kappaleistaan, niin sanotuksistaan, kun hänen tyttäret kuuntelee paljon ja hehkutti kauheasti, että ihan mielettömän hienoja sanotuksia, niin mä oon nyt ihan ruvennut pysähtymään, että mitäkä se teille nyt laulaa. Mielenkiintoista aina, että mikä onkaan se syy, kun joku artisti sitten oikein kunnolla kolahtaa. Robbie Williams ja seuraavaksi ja Feel. Ja tämähän on Robbie Williams sitten taas Jaakko Parkkalin ehdoton lemppari, joka oli kans viime viikolla kesävieraana.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
2: Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
4: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Poimispa joku meidät piirakkaan.
12: Se olisi ihan super.
11: Tai illoon.
12: Ihan super.
11: Tai jogurttiin.
12: Super!
11: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
12: Ihan super!
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Ihan super!
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Missä ihmeessä ne kotiavaimet taas on?
19: Etsitkö omistusasunnon, vuokra-asunnon vai asumisoikeusasunnon avaimia?
18: Ihan vaan kotiavaimia.
19: Sepä sattui. Avainasunnolla on koteja kaikkiin elämäntilanteisiin. Omistus, vuokra ja asumisoikeusasuntoja.
20: Löydä viihtyisä kotisi. Avainasunnot.fi.
21: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13.99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
22: Älä jää rannalle ilman puhtia.
0: Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
23: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
24: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Robbie Williams ja Feel. Kello lähestyy 6 uutisia. Minä tässä vaiheessa toivotan sulle kesäistä ja mukavaa maanantai-illan jatkoa. Hyvässä seurassa jatkuu Radionovan ilta, nimittäin Heidi on sun kanssa tästä eteenpäin. Ei muuta kuin huomiseen, huomenna 2-6 ja huomisen kesävieras on Harri Syrjänen. Se on moro.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minä olen Niina Vaasasta. Mun ystävä soitti eilen, että pystytkö tekemään yhden palveluksen, eli vastaa puhelimeen 9:00. Ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hänelle, että hän kertoo aamulla.
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Katanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Katanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna tiistaina Suomessa on matala paine, pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata päivän aikana. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, sateessa ja Lapin luoteisosassa 10-15 astetta.
17: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
10: Voi että, miten mahtavaa olla taas takaisin täällä. Heidi Suomi sun seurassa. Seuraavat 4 tuntia viimeksi on täällä tosiaan vaikuttanut. No joo, eilen olin kyllä tosiaan liikenteessä Mikko Suursalmen kanssa, mutta tässä illassa on viimeksi ollut toukokuun 20. päivä jotain. Joo. Eli on siitä hetki aikaa. Eli jos nyt painelen täällä, mitä sattuu nappuloita, silloin tällöin tulee jotain omituisuuksia, niin kättä pystyyn täällä studiossa virhemerkiksi. Mä en vaan yksinkertaisesti muista enää, miten radiolähetystä tehdään. Mutta sen muistan, että numero on 0806000. Sinä voit soitella ihan milloin vaan. Ja etenkin silloin, jos liikenteessä on jotain sellaista, mistä kannattaa muillekin vähän mainita. Kesäliikenteessähän voi sattua ja tapahtuu kaikenlaista. Ja muutenkin toi numero kannattaa ehkä laittaa pikavalikkoon sinne omaan puhelimeen, koska ei koskaan tiedä, missä vaiheessa kesälahjaruletti pyörähtää käyntiin. Siellähän on mahdollisuus voittaa siis mitä upeampia palkintoja, joten kannattaa olla sillä tavalla sellaisessa pienessä alertissa koko ajan. Mitä sahansa saattaa sattua. Mutta varsinkin kun minä olen täällä. Kello on 5:06 ja tästä se meidän yhteinen ilta alkaa. Kiva, että olet siellä. Samuli Putrolla lähdetään liikkeelle. Olet puolisoni nyt ja sitten päivän parhaita uutisia. Jos nyt on jo mielessä jotain, mähän tiedä heti saman tien, mikä mun päivän paras uutinen. Mutta jos sulla on mielessä jotain, niin anna tulla. WhatsAppilla vaan voit laittaa.
17: Studioon 0108 06000.
10: Ja aivan ihanaa kesäiltaa. Sitä kaikille toivottelen.
18: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia jälleen metsästetään. Sä olet avainasemassa tässä. Voit lähettää oman päivän parhaan uutises WhatsAppilla numeroon 0806000. Minä suosin ensisijaisesti ääniviestejä, äänimuotoisena tulleita viestejä, mutta totta kai voit laittaa myös kirjoitettuna. Ja voit myös soittaa tänne studion numeroon, silloinkin se sama. Mun ehdottomasti päivän paras uutinen on se, että mä oon takaisin töissä täällä studiossa painelemassa radion nappuloita. Saas nähdä, kuinka monta kertaa painelee jotain. Ihan mitä sattuu. Mutta tämä on hienoa. Siis siitä on tosiaan hetken aikaa. Mä oon ollut siis selviytyjissä tuolla Malesian viidakossa koko kesäkuun ajan. Viimeksi ollut täällä studiossa joskus toukokuussa. Nopeasti kävin eilen pyörähtämässä liikenteessä kylläkin täällä, mutta nyt itse tässä näiden nappuloiden ääressäni tänään. Ja tästä eteenpäin sitten koko tämä heinäkuu ja vielä elokuun puolellekin. Että jos nämä illat mun seurassa tuntuu hyvältä, niin ei muuta kuin aina maanantaista torstaihin joka kerta mä täällä oon. Hei, mitä sellaista kivaa on sattunut sulle tänään? On ollut tällainen joku asia, mikä on jäänyt päivästä mieleen, joku sellainen kiva juttu, jonka haluaisit jakaa muiden kanssa. 0806000, laita ihmeessä tulemaan ja kerro, mikä on sun päivän paras uutinen. Brian McFadden ja tulossa kohta tässä Katy Perry.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Käydäänpä saman tien asiaan, koska näitä viestejä numero on 0806000 tulee tulvimalla. Aloitetaan Sarin viestillä. Sari kirjoittaa, että moikka Heidi, mun päivän paras uutinen on, kun näen huomenna rakasta äitiäni ja siskoani myös. Olen siellä kyläilemässä 2 yötä. Voi että, tosi ihana uutinen. Sitten napataan täältä ääniviesti, joka on tullut Lauralta. Joo, kyllä.
2: Moikka moi Heidi ja kaikki kuuntelijat. Tosiaan tämä viikon starttasi kesäloman eka päivä, Hesakappi-viikko käyntiin. Ja voitollahan se Hesakappi alkoi pojan joukkueen osalta, että hieno viikon aloitus, että se on tämän päivän paras uutinen. Mukavaa iltaa kaikille.
1: Siitä lähti myös fanfaarit Lauralle sekä pojalle, onneksi olkoon. Ja sitten täältä seuraavaksi napataan Anun ääniviesti.
3: Päivän paras uutinen on se, että huomenna lähdetään reissuun ja lennetään tuonne vähän lämpimämpiin maihin, kun mittari näyttää 12 ja vettä sattaa, niin kyllä tuntuu aika hyvältä uutiselta.
1: Mä oon kyllä, Anu, ihan samaa mieltä, että lämpö, se tekee ihmiselle hyvää. Olen siis vahvasti kesäihmisiä. Hei, lisää numeroon 0806000 voi laittaa päivän parhaita uutisia, jos siltä tuntuu. Mun mielestä yksi hyvä uutinen on se, että seuraavaksi täällä Radionovassa soitellaan Bessiä ja Sammumaton.
0: Radionovan kesä ja Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan maanantai-iltaa. Kesäiltaa, jossa soi Bessiltä Sammumaton. Kello näyttää 21 minuuttia yli ilta 6 ja Heidi täällä sun seurana aina tonne ilta 10 saakka. Hieno homma, että olet kuulolla. Ja nyt hei kuulolla etenkin, jos satut ajelemaan kutostietä välillä Koskenkylä Kouvola ja siellä varsinkin, jos olet Lapinjärven suunnilla. Fintrafikin liikennetilannepalvelu nimittäin täällä tietää kertoa, että siellä on sattunut onnettomuus välillä Pukaro ja Kimonkylä. Eli kutostie Lapinjärvi Pukaron ja Kimonkylän välisellä tieosuudella on sattunut jonkin sortin onnettomuus. Jos sulla on tarkempaa tietoa siitä, että mitä siellä on tapahtunut tai millä tavalla se vaikuttaa liikenteeseen, niin olepa ystävällisesti yhteydessä tänne päin ja raportoi vähän lisää. 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Kohta soitellaan Kato and Johnin Turn the Lights Off, vaikka ei missään tapauksessa vielä olla kyllä laittamassa ainakaan täällä studiossa valoja pois.
1: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
5: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
4: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
5: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
4: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
6: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
7: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
8: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
18: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
17: Ja miten olette...
18: Hop, hop, painaa, painaa.
17: Mitä ihmettä?
18: Kello käy, TikTok.
17: Herra budjettiministeri...
18: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
17: Mikä?
18: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
19: No katos, Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
20: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
19: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
20: No laita vaikka katkarapu.
19: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
21: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
22: Herkkuja ruokapöytään.
23: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
24: Vihdoinkin.
0: Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alue.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
7: Renkaat ja auto.

tässä asialla Kato yhdessä Johnin kanssa Turn the Lights Off. Kohta kuullaan Kuumaa, Tuun vielä himaan sekä Lady Gagalta Poker Face. Palataan näihin päivän parhaisiin uutisiin, kun niitä oikein vyörymällä vyöryy numeroon 0806000. Niina laittaa kuvan kerran viestiä. Tässä on ihana tämmöinen selfie, jossa on kaksi upeaa kesänaista. Ja Niina kirjoittaa, että mun päivän tai oikeastaan koko kesän paras ja odotetuin juttu on tässä. Tämän ihanan naisen kohtaamisesta jäänyt lämpö tuntuu iholla vieläkin. Eli kesän paras juttu on ollut esikuvani kohtaaminen perjantaina Jyväskylässä. Eikä tämä kesä vielä tässä ollut, kyllä vielä tapahtuu ja paljon. Mutta en tiedä, onko muut kohtaamiset ihan näin koskettavia, Oodi, tälle kesälle. Ja sitten Niina vielä selventää, että hän on siis Sussu nimeltään tämä henkilö, jonka hän on tavannut. Ja hän on ilmeisesti, niin, koska Niina kirjoittaa, että pääsin kruunaamaan meidän viime vuoden tangoprinsessan. No se on ollut upea tapaaminen, mahtavaa Niina, että laitoit viestiä ja kiva, että tällainen kohtaaminen on tapahtunut. Ja sitten Kati, mä luulen, että aika monella on tällaisia päivän parhaita uutisia, nimittäin Kati kirjoittaa, että 12 tuntia töitä ja sit alkaa lomaa. Se on niin ihanaa, kun pääsee lomalle ja varsinkin se odotus siinä. Hei, tästä lähdetään Lady Gagan matkassa. Tämä on Poker Face 18.31. Näyttää studion kello ja Heidi täällä sun kaverina.

0: Ihana kuumaa ja tuun vielä himaan tämän kappaleen ja muutkin kuumaan festarikappaleet kuulin perjantaina ihan livenä tuolla Hämeenlinnan Vanaja-festivaaleilla. Oli muuten huikee. Kuumaa on vaan niin mahtava. Ja kuumaa soit myös täällä Radionovan maanantai-illassa 18.38 näyttää studion kello. Ja hei, hyviä uutisia liikenteeseen. Tuossa aiemmin mainitsin, että Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoi Kutostien onnettomuudesta ja häiriöstä. Nyt se on poistunut tuolta näytöltä kokonaan, joten teemme siitä sellaisen johtopäätöksen, että Kutostiellä kaikki hyvin. Jos sulla on tietoja liikenteestä, jostain häiriöstä tai onnettomuuksista tai muista asioista, jotka vaikuttaa liikenteeseen, niin ilman muuta raportoi tänne päin 0806000 on se oikea numero, johon voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Bon Jovin Always sekä The Weekendiltä Blinding Lights. Näitä tarjoilen sulle tähän iltaan ihan tuossa tuokiossa.
1: Hei tyyppi! Ja sä toinen tyyppi siinä vieressä! Ja sinä! Ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan! Soita heti kun kuulet tämän kutsun! Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Todella meeltä.
13: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
18: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
19: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
20: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
21: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Tässä tiluttelee Bon Jovi. Kappaleen nimi on Always. Kohta kuullaan Celine Dionin Dansons. Mut hei, sen jälkeen kun mä oon palannut tuolta viidakosta, Malesian viidakosta selviytyneet ohjelman kuvauksista Suomeen, niin silmä kovana tietysti seurannut MM-jalkapalloa niin kuin varmasti moni muukin. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä menee jo vähän niin kuin yli. Mä tiedän, että Donald Trumpilla, hänellä on sormensa pelissä vaikka missä. Mutta nyt kun olisi varmaan vähän tärkeimpiäkin asioita, mihin kannattaisi puuttua, niin en tiedä, että onko se asia se, että puututaan MM-jalkapalloon ja siihen, että mitä siellä tehdään. Nimittäin nyt Donald Trump on tehnyt sellaisen vedon, sanotaanko nyt näin, että Yhdysvaltojen tähtipelaajiin lukeutuva tällainen henkilö nimeltään kuin Folarin Balogin sai punaisen kortin ottelussa Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Ja nyt sitten FIFA on ilmoittanut, eli tämä kansainvälinen jalkapalloliitto, että tämä kyseinen yhdysvaltalainen pelaaja saa sittenkin pelata seuraavassa ottelussa Belgiaa vastaan, koska Donald Trump on nyt ottanut puhelun FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantinolle ja pyytänyt tätä perumaan tämän punaisen kortin, joka siis automaattisesti tarkoittaa sitä, että pelaaja poistetaan ottelusta ja seuraava ottelu jää siis väliin. Mutta nyt Donald Trump on siis katsonut aiheelliseksi soitella Infantinolle ja pyytää, että tämä punainen kortti perutaan, ja näin on myös tehty. Joten tämä kyseinen pelaaja saa sitten tuossa seuraavassa ottelussa pelata, ja näin ei ole juuri koskaan tapahtunut aiemmin, mutta Donald Trump pystyy tähänkin.

0: Tässä tunnelmoi Celine Dion, Dance On, on kappaleen nimi. Kello hei 5 minuuttia vaille ilta 7. Se tietää sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja kyllähän toi illan hottiski on sieltä tuloillaan. Ihan kohta laitan tonne sometötteröihin vähän jo vinkkiä siitä, että mistä kohta väännetään kättä.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kato, miten Bulis kunnostoi yksi mansikka on.
7: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
6: Ai.
7: Aina on fotosynteesi käynnissä.
6: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
7: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
9: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
9: Tuuri.fi.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
15: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Felix, Felix, Felix.
9: Majoneesit. Eli
4: herkkuja ruokapöytään.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
1: Piha. Aamiaiskaappi. Ilmalämpöpumppu.
12: Miltä sun asunto-unelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa. Italiassa tulivuori Etnan purkautuminen on aiheuttanut lentokaaoksen vuoren lähistöllä sijaitsevan Catanian lentoasemalla Sisiliassa. Lentoaseman mukaan kaikki sen saapuvat ja lähtevät lennot on peruttu alkuiltaan asti. Maailman aktiivisimpiin tulivuoriin lukeutuva Etna alkoi purkautua jälleen viime viikolla, kertoo muun muassa Euronews. Tulivuorelta nouseva tuhkapilvi on paikallisen julkaisun La Sicilian mukaan suunnannut juuri Catanian lentoaseman päälle, minkä vuoksi kentälle laskeutuminen ja kentältä lähteminen ei ole turvallista. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
20: Radio Novan JSTT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina Suomessa vallitsee matala paine. Pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta ja idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja saadaan eri puolilla maata päivän aikana. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, paitsi sateessa ja Lapin luoteisosassa mittari näyttää 10-15 +astetta.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan jo, mä rupesin sittenkin naurattaan, kun tuossa säätiedotuksessa sanoin, että 10-15 +astetta. Varmaan viimeksi, kun mä oon täällä ollut, niin on saattanut niitä miinusasteitakin melkein olla. Mutta joo, kyllä nyt kesällä suurin piirtein plussan puolella pysytään. Kesäsäihin liittyy myös illan hot or not -kysymys, johon pureudutaan kohta tarkemmin. Mutta jos haluat käydä kurkkaamassa jo tuolta somen puolelta, niin Instagramin storeista löytyy sekä Radio Novan illan Facebook-sivulta löytyy toi hot or not -kysymys. Heti tuossa Poets of the Fallin jälkeen Carnival of Rust tulossa ja sen jälkeen pureudutaan tarkemmin tähän illan hot or not -kysymykseen.
2: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan Hot or Not -kysymyksessä pohditaan kesäsateita ja sitä, että onko ne sun mielestä hot vai not. Jos mä ajattelen tälleen niin kuin vähän romanttiselta kannalta, vähän niin kuin samaan tapaan kuin mä ajattelen hiihdosta. Että silleen ajatuksen tasolla kesäsade vaikuttaa kivalta. Sellainen tavallaan niin kuin elokuvamainen fiilis siitä, että vähän ripsottelee, aurinkokin saattaa paistaa, kiva, tekee hyvää luonnolle ja näin poispäin. Mutta sitten kun se totuus ei aina kuitenkaan ole se, vaan että sitten kun sitä vettä tulee, niin sitä tulee sillain niin kuin ämpäritolkulla suoraan niin kuin sieltä esterin takapuolesta. Ja sitten myös se kesäinen ihana lämpö tippuu varmaan sinne lähelle kymppiä jopa alle. Niin kumpaan koulukuntaan sä kuulut? Onko sun mielestä kesäsateet niin kuin tosi ihana, hyvä juttu, tekee hyvää luonnolle, tekee hyvää mielelle ja iholle? Vai onko sitten se sellainen, niin kuin, että ei hitto, nyt joutuu taas ne kumpparit ja kaikki villapaidat ja muu keräilemään ja laittamaan päälle, että tarkenee olla, jos ulkona pitää olla, kun vettä sataa. Käy vastaamassa tuolla Instagramin puolella, storista löytyy kysely tästä aiheesta. Ja muista laittaa vielä perusteluita perään numeroon 0806000. Onko sun mielestä kesäsateet hot vai not?

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not. Tämän illan hottiksessa pureudutaan kesäsääilmiön nimeltä kesäsateet. Onko sun mielestä kesäsateet hot vai not? No, Mari Mökiltään on selkeästi sitä mieltä, että kesäsateet on ehdottomasti hot. Näin mökkiläiselle nurtsia ei tarvitse kastella, ilma raikastuu, etenkin vadelmat, mustikat ja hillat saa vettä kypsyäkseen ja etenkin sienet. No, tuossa on monta hyvää perustelua sille. Kyllä mäkin tykkään silleen semmoisesta nopeasta, kuurottaisesta kesäsateesta. Varsinkin jos on ollut tosi tukalaa, niin kyllähän se niin kuin ilma raikastuu. Se on ihan totta. Anne on sitä mieltä, että kesäsade on yksiselitteisesti hot. Ja sitten täällä oli Minea, joka sanoi, että kesäsateet not, varsinkin jos niitä on monta päivää putkeen. No mä oon just ihan samaa mieltä. Et itse tykkään lämpimistä kesäsäistä päivistä. Toki sateet tekee hyvää luonnolle, mutta itse tykkään enemmän lämpimistä päivistä. Hei, mitä mieltä sä oot? Käyn vastaamassa Instagramin puolella, sieltä storista löytyy se kysely. Tällä hetkellä prosentit on melko tasoissa. 54% tällä hetkellä on sitä mieltä, että kesäsateet on niinku hyvä juttu. 46% puolestaan sitä mieltä, että ei niinkään. Kun käyt vastaamassa, niin täppä sieltä sitä sun mielestä oikeaa vastausta, hot tai not, ja sen lisäksi laita vielä lisäviesti WhatsAppilla numeroa 0806000 ja perustelu sun vastaus. Hyvin on aikaa, nimittäin lopputulema katsotaan sitten tuossa vasta pikkust vaille 8. Beemin syntymäpäivä, sen mä soittelen sulle nyt.
0: Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan maanantai-iltaa, jossa soi Beemiltä syntymäpäivää. Ray Dalton, Blood Running, se kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Sitten mä ajattelin, että pikkasen voisi puhua, no nyt puhuttiin vähän niin kuin tämmöistä luonnonilmiöstä kuin kesäsateesta tuossa illan hottiksessa. Mutta luonnonilmiö se on sekin, että mä oon huomannut, että yksi juttu, jota aikaisemmin kesäsin lapsena Suomen kesässä oli tosi paljon, niin nyt sitä ei näe juuri ollenkaan. Arvaatko heti jo, mistä on kysymys? Tosi kaunis juttu ja liittyy hyönteisiin. Kerron heti Ray Daltonin jälkeen, mistä on kysymys. Ja aina kun mä näen tällaisen tietyn jutun, jota nykyään ei hirveän usein ainakaan Suomessa näe, niin mulla tulee mun mummi, edesmennyt mummini mieleen. En tiedä yhtään miksi, mutta näin se kuitenkin on.
1: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä Autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Poila. Mitä voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
12: No, olisiko säilykkeitä semmoset?
13: Niin. Nötkötti säilyy.
12: No joo.
13: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
12: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
13: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
12: 299. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan!
17: Olipa hieno hyppy!
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin... Työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
21: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Onks tässä näytös jotain häikkää?
23: Ei.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
23: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
23: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
22: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Kaikki tarvittava.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Kello näyttää ihan kohta 7:30. Sä kuuntelet Radionovan maanantaista kesäiltaa. Heidi täällä sun seuraavana ilta 10:00 saakka. Tämä oli Ray Dalton ja Blood Running. Kohta kuullaan Edward Maijalta ja Vika Ciguliinilta Stereo Love. Hei, sä voit kutsua mua perhoskuiskaajaksi. Minä ainakin itse itseäni kutsun sellaiseksi. Nimittäin siis mulla on todella monta valokuvaa todisteena siitä, että perhoset jollain tapaa tykkää musta. En tiedä mistä se johtuu, mutta mulla on tosiaan useampia sellaisia kuvia, että perhoset joko istahtaa mun sormen päälle tai varpaan päälle, kun olen kotiterassilla ulkona ja hetken aikaa istuskelen siinä, niin jostain pyrähtää perhonen ja tykkää sitten hetken aikaa viihdyttää myös minua ja ilahduttaa mua siinä, että tulee niin kuin istahtaa johonkin sormen päälle, varpaan päälle tai olkapäälle tai johonkin siinä pyörii lähistöllä. Ja aina kun tällaisia perhosia tulee mun lähistölle, niin mun tulee mieleen mun edesmennyt mummi. Meillä ei ollut siis mitään tällaista yhteistä perhosjuttua, mutta jostain syystä toi niin mummi tulee mulle aina mieleen, kun mä perhosia näen. Valitettavasti näitä perhosia ei enää ihan hirveän paljon, ainakaan meidän pihalla siellä takapihalla enää näy. Mutta miten ihanaa se oli, kun mä olin tosiaan tuolla selviytyjessä Malesiassa tuossa vähän aikaa sitten, niin siellä oli vaikka kuinka paljon perhosia, oi että minkä kokoisia ja minkä värisiä upeita trooppisia perhosia. Niin toinen mummi oli monesti mukana kaikissa siellä kuvausten väliajoilla, kun ehti vähän perhosiakin bongailee. Bongailet se perhosia ja näkyykö niitä siellä, missä sinä olet, niin vielä yhtä usein kuin joskus takavuosina. Musta tuntuu, että niitä on vähemmän, mutta onko se vaan mulla se fiilis?

0: J-Lohan se tässä, eli Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Brian Adams ja Jenni Vartiaista soitellaan ihan kohta, mutta mä hei, puhuin äsken noista perhosista ja siitä, että voitte kutsua mua perhoskuiskaajaksi, koska perhoset hakeutuu usein mun läheisyyteen ja istahtaa joko varpaalle, sormelle, olkapäälle tai mihin nyt sattuukin. Niin Mari tietää kertoa, että hei, että oon jostain lukenut, että perhoset hakeutuvat ihmisten jalkoihin, varpaisiin ja imevät ihmisen hikeä tai muuta sellaista. Suruvaipa perhonen ilmestyessään puolestaan kertoo poismenneen läheisen ilmestymisestä tutulle paikalle. Näin kävi seuraavana kesänä, kun rakas koirani lähti koirien taivaaseen. Liiteli juuri siellä, missä koira oli oleillut. Ehkäpä mummisi ilmestyy sinulle perhosen muodossa. Niin mä sanoin vielä, että mulla tulee aina mummi mieleen jostain syystä, kun näen perhosia. Mutta valitettavasti niitä perhosia näkyy vaan nykyään paljon harvemmin kuin silloin joskus aikanaan lapsuudessa. Hei, vielä on hetki aikaa osallistua tämän illan Hot or Not-kysymykseen. Kesäsateistahan tässä nyt väännetään kättä ja tämä on aika tiukka tämä tilanne, niin käypä antamassa oma kontribuutiosi Radionovan Instagramin siellä storeissa. Siellä on kysely, käy täppäämässä ja laita vielä viestiä perään WhatsAppilla numeroon 0806000. Heti tuossa Jenni Vartiaisen Edenin jälkeen katsotaan, että mikä on lopputulos kesäsateista tämän illan osalta Hot or Notissa.
1: Moikka taas! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
4: Eikä toisinpäin.
3: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
20: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Kyllä, nyt on aika laittaa illan hottis pakettiin ja tänäänhän on keskusteltu kesäsateista. Onko kesäsateet hot vai not? Ja tämä oli tiukka kamppailu. Mutta käydään ensin muutama vastaus, jotka tähän aiheeseen liittyi. Niko täällä kirjoittaa, että kesäsateet on not, koska silloin kastuu. Sadetakki tai sateenvarjo ei auta täysin muutenkaan. Joo, mä en ole kyllä kans kesäsateiden tai ylipäänsä sateiden suuri ystävä. Mutta sen sijaan Jansku ja Koiruudet Isokyröstä ehkä nyt sitten on. Tämä on vähän CSO. Nimittäin hän, Jansku kirjoittaa, että kesäsateet astmaatikolle ja siitepölyallergikolle täysin hot, mutta kun oot koirien omistaja, niin not. Otappa siitä sitten selvää. No, niin kuin sanoin, niin tämä oli vähän kiikun kaakun tämä vastaus tai tämä kysely. Nimittäin tiukaksi meni. 52% tähän kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että kesäsateet on hot. Ja 48% sitten jättäisi kesäsateet väliin kokonaan tai ainakin vähemmälle. Kiitos kaikille vastanneille. Huomenna sitten taas otetaan uusi hottis käsittely. Mikä se on, niin se selviää sitten huomenissa. Tässä Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, soi Radio Novan maanantai-kesäillassa.

0: Liikenteessä tuntuisi olevan kaikki hyvin, näin ainakin meille vakuuttaa Fintrafikin liikennetilannepalvelu, jossa ei tällä hetkellä näy minkäänlaisia häiriöilmoituksia missään päin Suomen tieliikennettä. Kello on 8:05, hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset, jossa kerrotaan muun muassa sellaisia ikäviä uutisia, että Microsoft aikoo irtisanoa noin 4800 työntekijäänsä.
1: Radionovan suuri kesälahja ruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: automotive.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdään näin ihan.
9: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
10: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan oitis ja loput ensi vuoden aikana. EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola tuomitsee selvin sanoin parlamentissa kesäkuussa palautuslakiäänestyksen yhteydessä tapahtuneen hulinoinnin. Metsolan mukaan Strasbourgin kesäkuisen täysistunnon tapahtumista tulee seuraamuksia, joilla varmistetaan, että vastaavaa ei enää parlamentissa tapahdu. Muun muassa niin sanottuja palautuskeskuksia koskeneen äänestyksen jälkeen parlamentissa kuultiin huutomyräkkä, johon osallistui meppejä sekä salin oikealta että vasemmalta laidalta. Metsolan mukaan kesäkuussa nähty käytös oli aggressiivista ja EU-parlamentin käyttäytymissääntöjen vastaista. Naton pääsihteeri Mark Rutte tuomitsee Venäjän ukrainalaisiin siviilikohteisiin tekemät tuoreet iskut. Rutten mukaan ne kertovat presidentti Vladimir Putinin epätoivosta, koska ei Venäjä tuollaisilla iskuilla sotaa voita. Rutten mukaan Ukraina on kyennyt muuttamaan dynamiikan taistelukentällä edukseen, mutta se tarvitsee yhä tukea NATO-mailta. Tässä kaikkien liittolaismaiden on tehtävä osansa, Rutte korosti Ankarassa Naton huippukokouksen aattona pitämässään lehdistötilaisuudessa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta, idässä sen sijaan vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata päivän aikana. Päivälämpötila on valtaosassa maata 15-20 astetta, sateessa ja Lapin luoteisosassa, ja lohopea näyttää 10 ja 15 asteen välillä.
13: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaan, oikein mukavan leppoisaa maanantai kesäiltaa. Kello näyttää 8:03. Eli olemme juuri ylittäneet tämän illan osalta puolimatkan Groveen. Kiva, että oot kuulolla siis tosiaan 10:00 saakka, Heidi, täällä sun seurana. Muista hei numero 0806000. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä, milloin sitä tarvitsee. Ehkä kannattaisi jopa laittaa se puhelimen pikavalikkoon, koska joskus nopeus on vaan valttia. Tiedät, jos olet kuunnellut lähetyksiämme, että minkälaisia kisoja täällä esimerkiksi kesälahjoihin liittyen on. No se, älä nyt vielä soittele, näköjään saman tien joku innostui, mutta totta kai kyllähän tänne kontaktia saa ottaa ilman muuta. Mutta laitetaan nyt Aerosmith ensin soimaan. I don't wanna miss a thing.
13: Numero Radio Novan studioon 0108 06000. I could stay awake just to hear.

Tässä revittelyssä on kyllä koko sielu mukana. Siitä vastaa Steven Tyler. Aerosmithhän tämä yhtye on. I don't wanna miss a thing. Hei, kohta soitellaan Soul Asylumilta, Runaway Train sekä Leonilta Don't Worry, mutta mun mielestä kannattaisi olla sillä lailla pikkuhiljaa hereillä, varsinkin jos tällaiset kesäiset palkinnot kiinnostelee. Nimittäin tämä Radionovassa on nyt tänään lähtenyt käyntiin kesälahjaruletti, jota myös joululahjaruletiksi tuossa iltapäivän lähetyksessä kutsuttiin, koska löytyi väärä tunnari. Mutta yhtä kaikki, jos tänne linjoiden läpi pääsee, niin se on onnea se, koska noi linjat menee tukkoon jo siinä vaiheessa, kun yritystä on. Mutta kyllä mä sanoisin, että laitetaanko tästä semmoinen pieni tunnari. No siinähän se tuli. Eli nyt saisi ruveta soittelemaan numeroon 0806000. Kesälahjaruletista kysymys, ja sehän tarkoittaa siis sitä, että jos linjoilta pääsee läpi ja jossain vaiheessa osaa sanoa stop, niin siinä vaiheessa on jo voittanut jotain.

0: Kesälahja ruletti pyörähtää ihan kohta käyntiin ja kun kutsuääni kuului, niin saman tien linjat meni tukkoon. Ja onneksi olkoon, Rosa, sinä pääsit läpi sieltä linjoilta.
1: Jes, tämä on mieletön juttu, kiitos.
0: Nyt sun täytyy sitten vaan osata sanoa jossain vaiheessa stop, koska nimittäin iltapäivällä, kun kuuntelin lähetystä, jossa Kalle oli kisaamassa, niin hän odotteli niin kauan, että sieltä tulisi kuuma ilmapallo lento, sellaista kun ei sitten ruletista löytynyt, niin hän jäi sitten kokonaan tyhjin käsin. Niin Rosa, mä kysyn nyt sulta, että mikä olisi sellainen kesälahja, jonka sä toivoisit tulevan vastaan täällä kesäruletissa, mutta muista nyt sitten se, että jos ei sitä tuukkaa, niin muista sä nyt ainakin sanoa se stoppi sit ajoissa.
1: En mä osaa edes sanoa, mä olen vaan niin innoissani.
0: Se, et pääse edes mukaan. No niin, mä arvostan tätä asennetta, koska tuolla oli siis satoja soittajia ja sulla kävi nyt hyvä mäihä. Tehdäänkö silleen, että lähdetään saman tien pelaamaan, niin laitetaan ruletti pyörimään. Nopeasti käyn sen verran läpi, että tosiaan ruletti pyörähtää, sitten täältä tulee aina joitain niin kuin lahjoja tai tämmöisiä palkintoja. Ja sitten kun kuuluu sellainen, mikä vähänkään sua kiinnostaa, niin sano sitten stop kuuluvalla äänellä, niin sen sä sitten saat.
1: Yes,
0: ja sitten jossain vaiheessa tosiaan siis rulettihan ei ikuisuutta täällä pyöri, että jossain vaiheessa ne niin kuin loppuu. Että kannattaa olla sillä lailla hereillä, mutta pistetäänkö ruletti pyörimään?
1: Tehdään näin.
2: Kärpäslätkä! Kaksi lippua Westlifein Veikkausareenan keikalle ensi kesänä! Aurinkorasva! Jäätelet koko perheelle! Leffaliput kahdelle! Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla!
1: Ei ottanut!
0: Rosa! Tässä kävi just se, mitä ei saanut käydä!
1: Apua! Mä alkoi niin paljon harmittaa, että mä oon sanonut siinä Westlifein kohdalla, että stop.
0: Ei, apua. Ai, siis mä itken verta täällä. Miten tässä voi
1: niin
0: käydä
1: minäkin.
0: Näin? Ei, apua.
1: Oi, mä jännitti niin älyttävästi, että en vaan kerta kaikki.
0: Ai kauheeta, just kun sä pääsit läpi.
1: No, näin se joskus menee.
0: Niin, no etä sä tavallaan menettänyt mitään, mutta siis täällä oli vaikka mitä.
1: Niin oli.
0: Moi ei! Ja nyt mä tiedän, että tuolla on tiedätkö, sadat muut kuuntelijat silleen, että miksi mä en pääs läpi?
1: Mä saan ihan varmaan kuulla tästä kotonakin.
0: Et kerro kellekään, että olit tänään maanantaina niin kuin radiossa. Et jos ei kukaan sattunut olemaan paikalla, niin tätä ei koskaan tapahtunut.
1: Ei todellakaan.
0: Hei Rosa, mä toivottelen sulle ihanaa illanjatkoa ja mukavaa kesä. Onko muuten vielä kesälomaa tulossa vai onko mennyt jo?
1: Itse asiassa puolesvälistä tänään 2 viikkoa jäljellä.
0: No niin, mut hei hyvä. Mä toivotan sulle ihanaa kesäloman jatkoa ja toivottavasti kuullaan toistamiseeni paremmissa merkeissä.
1: Yes, kiitos.
0: Moi.
1: Moi.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: tästä pikkasen potkua tähän maanantai-iltaan ja piristystä myös Rosalle, joka jäi ilman palkintoa kesälahjaruletissa. No mut hei, uutta matoa koukkuun. Alessa yhdessä Nate Smithin kanssa I Like It. Hei, tänään on taas tuossa ysin jälkeen vuorossa paikkakuntajahti ihan tuttuun tapaan, niin pikku vinkki siihen, että erityisesti tänään, jos satut olemaan Keski-Suomessa, niin pidä korvat auki. Ja muutenkin nyt tietysti kannattaa korvat auki olla. Missä päin Suomea nyt oletkaan, niin nyt lähdetään kyselemään sitä, että missä sinä tällä hetkellä juuri Radionovaa kuuntelet ja mitä muuta siinä teet. Laita ihmeessä viestiä jo tulemaan.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Nimenomaan viestiä studioon joko ääniviestinä, kuvaviestinä, ihan millaisena viestinä vaan, kunhan lähetät. Heti tuossa Eveliinan kirsikoiden jälkeen ruvetaan jo kattelemaan ja perkailemaan, että missä kesäisissä maisemissa Radionovaa kuunnellaan.
1: Radionova. K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist, suodatin tai papukahvit 599 paketti.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 € ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
12: 1, 2, 3, 4, 5.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
15: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Parveke. Ikkunat etelään. Iso ruokapöytä. Miltä sun asuntounelmasi kuulostaa? Tee lainahakemus S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Eveliina ja Kirsikat Radio Novassa. Kohta kuullaan Harry Stylesilta American Girls ja Kings of Leonin Sex on Fire. Olli täällä laittaa viestiä, että missä Radio Novaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla tehdään, että kuunnellaan Roomassa camping-alueella myös iltapalasta nauttien. Kuulostaa erittäin hyvältä. Olli, jos olet vielä kuulolla, niin laitapa viestillä, että kuinka paljon Roomassa on juuri tällä hetkellä lämpöä. Sirpa kirjoittaa, että mökillä just tulin rantasaunasta, järvi peili tyyni ja ihana lämmittävä aurinko paistaa. Tässä kuistilla kuivattelen ja nautin. No ei toikaan hassummalta kyllä kuulosta. Rooma, rantasauna, mitä näitä nyt on? Sitten täällä on Juhana laittaa aivan upean järvimaisemakuvan ja kirjoittelee, että mökillä Viitasaarella. Aika moni on mökillä. Joo, täällä on myös nimimerkki Mummeli laittaa, että olen mökillä järven rannalla, istuskelen keinutuolissa ja kuuntelen Novaa. Joo, siis mun mielestä mökille kuuluukin niin kuin radion kuuntelu ilman muuta ehdottomasti. Ihana tyttäreni Sanna on luonani yökylässä, syödään herkkuruokaa ja seurustellaan kolmen kisuni kanssa, näin linjaa Ritu. Numero on 0806000, ilman muuta vieläkin voi laittaa viestiä tulemaan siitä, että missä juuri parhaillaan nyt Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet. WhatsAppilla voit laittaa siis ääniviestiä vaikka tai sitten ihan kuvalla kertoa ja ai vitsi, tuolta tulee muuten tollaisia tämmöisiä niinku ruokaviestejä, että joku on ottanut just uunista raparperipiirakkaa. Alkaa tehdä taas mieli. Mutta ihanaa silti.

0: Harry Styles ja American Girls. 20.37 näyttää studion kello. Heidi täällä sun maanantai-illan kesäseurana. Ja seuraa ja pidän... Mulla meni kurkkuun varmaan joku hyttysen poikana. No niin, joo, siis iltakymppiin saakka täällä sun kaverina. Kohta kuullaan Leona Lewisilta Bleeding Love ja Antti Tuiskun Hyökyaalto. Mutta hei, nyt kuullaan Jennan terveisiä tien päältä. Ollaan sukulaisten kanssa asuntovaunun reissulla vielä matkalla Haminaan. Lähdettiin Pieksämäeltä ja vaikka koko päivän on satanut, niin nyt ihana auringonpaiste. No ihan, joo, siis toi sää vaihtelee kyllä. No varmaan vähän pienemmälläkin välimatkalla, mutta siis tuossa kun ajelin aikaisemmin tänne töihin Hämeenlinnasta Helsinkiin, niin siinäkin välillä ehti sataa monta kertaa ja sitten välillä pilkahti aurinko. Ja mutta kiva, että nyt paistaa aurinko siellä teidän matkalla. Hei, mä kyselin äsken Ollilta, joka kertoi, että ovat siellä Roomassa camping-alueella, että paljonko siellä on tähän aikaan vielä asteita, niin 28 astetta. On pudonnut siis 28 asteeseen päivällä ollut säännöllisesti sen plus 34. Että kyllä siellä ainakin tarkenee.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet miinus 20%.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimaalta viikoksi oma saari!
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
8: Nyt Tokmanilta Fazer Aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Todella meiltä.
11: Joo, todella mureeta.
12: Joo, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.

upea Leona Lewis, kovaa ja korkealta Bleeding Love. Kello on 9 minuuttia vaille ilta 9. Ihan kohta on luvassa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen päästään sitten paikkakuntajahtiin. Hommahan on siis sellainen, että aina joka ilta täällä haetaan tiettyä paikkakuntaa ja mä oon antanut tänään jo vihjeen, vähän tuossa niin kuin puolivahingossa, että tämän iltainen paikkakunta, jota jahdataan, löytyy Keski-Suomesta. Eli jos satut nyt siellä päin olemaan, niin pysy siellä, älä liikahda mihinkään. Nimittäin Keski-Suomesta löytyy tämän illan jahdattava paikkakunta. Ja siinä vaiheessa, kun tämä kyseinen paikkakunta täällä taajuudella paljastetaan ja sanotaan, että saa studioon soittaa, niin silloin sieltä paikkakunnalta olisi syytä jonkun soitella pikaisesti tänne studioon, koska tämä kyseinen paikkakunta ansaitsee itselleen sydämen tänne meidän studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle, mikäli kappaleiden aikana tämmöinen soitto studioon tulee ja äänellä todennetaan, että siellä kyseisellä paikkakunnalla juuri silloin ollaan. Ihanasti on täyttynyt tässä nyt sen aikana, kun mä oon ollut pois, niin toi Suomen kartta, mutta ei se nyt täynnä ole, kyllä sinne sydämiä vielä mahtuu. Ja niin, sehän meni muuten sitten sillä tavalla, että jos ei siellä sitten niin kuin sieltä päin soitella sieltä kyseiseltä paikkakunnalta, jota huudellaan, niin sittenhän siitä tulee sellainen pikkuinen muikkari tonne, sellainen keltainen merkki, varoitusmerkki siitä, että ei olla soiteltu oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Mutta siitä sitten kohta lisää siihen paikkakuntajahtiin, mutta tosiaan Keski-Suomesta tämä paikkakunta tänään löytyy. Ja heti uutisten jälkeen päästään paikkakuntajahdin kimppuun, mutta vielä ennen uutisia tässä ehditään nautiskella Teddy Swimsiltä, Mr. Know It All.

0: Ovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Esko Kovero.
1: Se automatka Tampereelta Helsinkiin tai Kodalaan kuvauksiin. Ja sitten samoin myös, sitten takaisin kotiin, niin mä olen sanonut, että siinä Hämeenlinnan kohdalla, niin siinä alkaa tapahtua sellainen muutos, että kun että alkaa niin tulla enemmän sitä Iskoa sitten, kun mennään Kodalaan, ja sitten kun mennään Tampereelle, niin sitten tulee myös sitä Eskoa sitten.
2: Yeah.
1: Että se on sitten Tampereella on taas Eskona, ja sitten siellä Kodalassa Ispona toivottavasti.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
4: En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
12: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
13: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
15: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
1: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää.
4: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
20: Ja se on kooran kana!
21: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa uutisista. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana. Sähköt ovat katkenneet jälleen kerran koko Kuuban alueella, maan valtiollinen sähköyhtiö kertoo. Kyseessä on jo 3. kerta tänä vuonna, kun sähköt katkeavat Kuubassa koko maassa. Sähkökatkon syy ei toistaiseksi ole tiedossa. Sähkökatkot olivat Kuubassa yleisiä jo ennestään, mutta tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asetti Kuuban öljysaartoon, mikä syvensi maan pulaa polttoaineesta. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso, näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna tiistaina Suomessa vallitsee matalapaine. Pilvisyys on lännessä ja pohjoisessa runsasta ja idässä vaihtelevaa. Hajanaisia sateita sekä paikoin ukkoskuuroja tulee eri puolella maata päivän aikana. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen vaiheella, sateessa ja Lapin luoteisosassa 10-15 astetta.
6: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan vielä tunteroisen verran. Kello näyttää nyt 9:04. Ja ihan kohta päästään illan huipennuksen pariin. Eli paikkakunta jahtiin. Ihanasti on täyttynyt toi Suomen kartta noilla sydämillä. Ja toivottavasti tänään löytyy myös se paikkakunta, jota Keski-Suomesta tänään jahdataan. Jos haluat mennä kurkkaamaan jo tuolta Instagramin puolelta, sieltä storeista löytyy vähän vinkkiä siihen, että mikä paikkakunta on jahdissa, mutta heti tehosekoittimen hetken tie on kevyt kappaleen jälkeen. Päästään oikein tosi toimiin. Toivottavasti kaikki siellä Keski-Suomessa on nyt välittömässä puhelimen läheisyydessä ja valmiina ilmoittautumaan, kun se hetki koittaa.
6: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: No siinähän se numero jo tulikin, se kannattaa laittaa muistiin, mutta älä vielä soita. Ihan kohta vasta sitten, kun päästään tästä tehosekoittimesta yli. Nautiskellaan tämä ensin ja sen jälkeen sitten paikkakunta jahtiin.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No nimenomaan ja näin. Kyllä, tänään etsitään jälleen paikkakuntaa, joka sijaitsee Keski-Suomessa, mutta mikä tuo tarkempi paikkakunta on? Pihtipudas. Jos nyt satut olemaan Pihtiputaalla, niin ilman muuta saman tien soittamaan numeroon 0108 06000 ja sillä tavalla todentamaan, että Pihtiputaalla kuunnellaan Radio Novaa. Ja jos tällainen soitto seuraavan kahden biisin aikana tänne studioon tulee, niin sitten minä käyn läiskäsemässä sydämen tuonne meidän kartalle, joka löytyy tältä studion seinältä. Ja paljonhan noita sydämiä sinne on jo tullutkin, mutta vielä ei ollut siellä Pihtiputaan kohdalla, mutta josko tänään olisi. Eli kaksi biisiä aikaa, Dido, Life for Rent ja Holly Humberstoneilta, To Love Somebody. Nyt Pihtipudas, ei muuta kuin puhelin kauniiseen käteen ja soittamaan 0108 06000.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Voi kyllä, minä nyt niin mieleni pahoitin. Mä lähdin suurin odotuksin tähän paikkakuntajahtiin ja ajattelin, että kyllä nyt kun tulen ensimmäistä kertaa taas pitkään aikaan töihin tänne iltaan, niin jes, pääsen paikkakuntajahdin kimppuun. Ja ajattelin, että kyllä Pihtiputalta varmasti löytyy sellaisia kuuntelijoita, jotka uskaltavat tänne studioon soittaa silloin, kun pyydetään, mutta näin siinä nyt sitten kävi. Aivan sirkkojen siritystä ja pelkkää hiljaisuutta oli nyt puhelinlinjoilla, kun pyydettiin paikkakuntajahdissa pihtiputaalaisia sieltä Keski-Suomesta soittamaan. Ei tullut mitään. No, se tarkoittaa sitä, että Pihtipudas saa tästä nyt reilusti raippaa, hirveästi runtua ja sen keltaisen varoituslätkän tuonne studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Muut ovat tähän mennessä saaneet sydämiä, mutta Pihtiputaalle tulee nyt keltainen varoituslätkä. Voi olla, että jossain vaiheessa kysytään sitten uudestaan, annetaan Pihtiputaalle uusi mahdollisuus, mutta ei nyt ihan lähipäivinä. Huomaatte varmaan äänensä myös, että olen pikkasen tuohtunut tästä asiasta. Toivottavasti myös kaikki pihtiputaalaiset tuntee suuren piston sydämessään, että miksen minä juuri soittanut sinne studioon. Ajattelit varmaan, että kyllä se naapuri tai joku muu tuttu sieltä soittelee. Ei soittanut. Kukaan ei soittanut. Uudestaan. Ota. Miksi tämä ei soi? Noniin, sieltä se tulee. Kyllä, on surullista, mutta meillä on huomenna uusi yritys ja ei varmaan muuten kysellä Pihtipudasta. Se on sitten joku muu paikkakunta. Ei vaan, nyt jatketaan eteenpäin, mutta Pihtipudas saa pikkasen runtua.
0: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.

0: Who's Laughing Now. Siinä Benjamin Ingrosso ja Look Who's Laughing Now. Minä ainakin hyvin iloisena täällä studiossa tätä lähetystä teen. Toivottavasti sulla on myös hyvä fiilis. Hei, ja jos mä pystyn mitenkään auttamaan hyvän fiiliksen nostattamisessa, niin tää voisi olla se keino. Nimittäin nyt on mahdollisuus toivoa biisiä, jonka mä soittelen vielä tässä illan mittaan. Mikä on sellainen kappale, joka saa sut hyrisemään tai jollain muulla tavalla innostuttaa tässä hetkessä? Laita viestiä tulemaan ja muista perustella, että miksi just tämä kappale on sulle tärkeä tai miksi haluaisit sen just tänään kuulla. Ohjeet viestin lähettämiseen kuulet tässä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Välipojalta sain.
3: Niin, aivan 70-kymppisillä oli ollut. Eikö ollut näin?
2: Juuri näin.
3: Just mä oikein muistelin, joo, hän sanoi, että hän lähtee lauantaina käymään 70-kymppisillä ja sit siellä se antaa johonkin kohtaan. Sä olit kans tietenkin niissä bileissä, kun se puolin on sulla.
2: Joo.
3: Oliko kovat kekkerit?
2: Ihan hyvät kekkerit oli, ei ollut, sillä lailla niin oikein mukavaa oli.
3: Mahtavaa. Saiko siellä hävetä ketään sukulaista?
2: Ei tarvinnut.
3: No niin.
2: Ellei ne minua hävinnyt joka päivä.
4: Niin, toki, mutta ei se ole sun ongelma. Jännittikö, kun puhelin oli taskussa, että ei, mun pitää tähän vastaan.
2: Kyllä, hyvä, mä voi himputti. No.
4: Niin. Voi himputti. Maistuko aamiainen tänään, kun jännitti niin paljon?
2: Joo, kerkisin mä puuron syömään.
4: Hyvä, no mut sit on hyvä.
3: No niin, Jyväskylässä siis ollaan ja nyt meillä on Tapio sit semmonen tehtävä sulle, että nyt sun pitäisi antaa se puhelin eteenpäin ja niin, että se nyt sitten löytäisi pois sieltä Jyväskylästä. Että kun tää kesäpuhelin rundaa nyt pitkin Suomea, niin nyt sun tehtävä on saada se etenemään. Niin minkälaisia ajatuksia?
2: Löytää semmoisen ihmisen.
3: Niin, mikä on semmoinen paikka, mikä tulisi ensimmäisenä mieleen, mihin veisit?
2: No, että ihmisiä lähti tuonne ympäri Suomeen, mutta katsotaan tänään, kun menen tuonne Harjulle toimittajahommiin, niin sieltä joku ulkopuolinen, joka lähtee sitten.
3: Ai minne menet toimittajahommiin?
2: Harjulle toimittajahommiin.
3: Siis ralleihin, niinkö?
2: Ei ole rallit vielä, sillä on Harju Cup.
3: Harju Cup,
2: joo. Yleisurheilu.
3: Okei, yleisurheilu.
4: Annat jollekin urheilijalle sen.
3: Niin.
4: Keskeisen suorituksen, juokset siihen vierelle ja olet vaan, hei, anteeksi, häiritse, hyvin menee, otapas tästä puhelia.
3: Mutta Tapio, se on nyt ihan susta kiinni, kerrot vaan taas niin kuin tarkat speksit, mitä tapahtuu, että huomenna aamulla me soitetaan ja olisi kiva, että siihen joku vastaisi, niin katsotaan, että mitä sä keksit. Nyt ei muuta kuin hyvää maanantaita ja hyviä urheilukisoja.
4: Just näin.
2: Samoin teille sinne.
3: Kiitos paljon.
2: Kiitos, moi.
5: Radio Novan kesäpuhelin.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun mulle tulee tästä kappaleesta, tästä Robin Packalenin 1001 tapaa kappaleesta mieleen jotenkin Benjamin. Tässä on jotain Benjamin Peltosen vibaa. Aluksi mä itse asiassa luulin, että on Benjaminin kappale, mutta ei, tämä on Robin Packalenin biisi. Mutta hei, mikä biisi laitetaan soimaan ihan kohta? Se olisi illan viimeisen, eli toivebiisin aika. Tässä tulee ohjeet, miten pääset toivomaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Aurinkoinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
2: K-Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiilietuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tottahan me soitellaan toivebiisejä myös näin kesäilloissa tuttuun tapaan, niin kuin tuolla aiemminkin vuoden alussa keväällä ja talvella. Toivebiisit on tosi suosittuja. Kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Valitettavasti voimme toteuttaa vain yhden toiveen ja tänään tuo onnekas, jonka toive toteutetaan, on Sarita. Sarita laittoi viestiä numeroon 0806000 ja kirjoitteli näin. Hei! Täällä mökillä ollaan ja koko päivä ja ilta on Novaa kuunneltu. Tähän raukeaan olotilaan ja upeaan järvimaisemaan sopisi loistavasti Pariisin kevään kesäyö. Ai että, tota biisiä muuten vähän aikaa on kuullutkaan ja kuten sanoit Sarita, tähän iltaan se sopii kuin nenäpäähän, joten laitetaan Pariisin kevättä soimaan. Samalla minä kiittelen näistä yhteisistä 4 tunnista ja toivottelen sut tervetulleeksi taas illan pariin, kesäillan pariin mun seurassa huomenna 6:00 alkaen. Nyt mun puolesta mukavaa illan jatkoa ja moi moi!

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Poimintoja uutispäivästä.
15: Suomessa kiinni otettu teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rikoskomisario Sami Liimatainen keskusrikospoliisista kertoo, että mies otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Liimataisen tietojen mukaan keskusrikospoliisilla ei ole käynnissä mieheen liittyviä tutkintoja. Miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu muun muassa verkkopetokseen ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Miehen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla 5-päiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi 3-päiväiseen jakeluun vuonna 2023.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Sipoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Box. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Box. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki-baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Mikä se siellä lentelee?
6: Halo?
7: Onko kesän ensimmäinen korko?
6: Herätys!
7: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
8: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Sipoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Box. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välillä Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Box. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.
13: Klassikoita.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: Ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
12: No, tossa just laskin, että about 3 000.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli

0: Supermarketin kauppiaan herkkufestareilla. Mobiili etuna Arvid Nordqvist. Suodatin tai papukahvit 599 paketti.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank. Oh.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollut.
5: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Sekoitus.

tuoreimpia uutuuksia.

0: hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: K-supermarketin kauppiaan herkkufestareilla suuret herkut pienin hinnoin. Pirkka parhaat tuotteet -20%.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Puolustusvoimat otti tänä aamuna käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön 6 jälkeen aamulla, merialueen rajoitus hieman ennen 7. Rajoitusalueet purettiin kello 12. Puolustusvoimat kertoi rajoitusalueiden käyttöönotosta ja rajoitusten purkamisesta viestipalvelu X:ssä. Tämän vuoden Eino Leinon palkinnon saa kitaristi, laulaja, lauluntekijä Dave Lindholm. Suomen kirjasäätiön tiedotteen mukaan Lindholmin vaikutus suomalaiseen kulttuurikenttään on kiistaton. Esille nostetaan esimerkiksi hänen pitkä uransa ja vaikutuksensa muihin kulttuurialan toimijoihin. Eino Leinon palkinto annetaan erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Alta. Miten voi?
3: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan jonkun.
2: Jaha, päiväunilla vai?
3: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
4: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Rauma. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rauma, Luostarinkylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rauma, Luostarinkylän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Roletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Autokauppaan keskittynyt Vetteri käynnistää muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Vähennystarve on noin 95 henkilötyövuotta, minkä lisäksi yhtiö harkitsee 47 ihmisen irtisanomisperusteisia tehtävänkuvamuutoksia ja 20 ihmisen osalta enintään 90 päivän lomautuksia. Yhtiössä työskentelee 760 henkilöä. Vetterillä oli muutosneuvottelut viimeksi syksyllä 2025, mutta ne eivät johtaneet tavoiteltuihin säästöihin. Neuvottelut alkavat 13. heinäkuuta ja päättyvät aikaisintaan 3. elokuuta. Suomalaisten ohituskäyttäytyminen aiheuttaa riskejä tieliikenteessä. 4/5 autoilijasta kertoi joutuneensa edeltäneen vuoden aikana jarruttamaan tai väistämään toisen tekemän ohituksen vuoksi, ilmenee Liikenneturvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka 5. kuljettaja sanoi ottaneensa tietoisen riskin lähtiessään ohittamaan. Moni myös ohittaa edellä ajavia silkan tavan vuoksi. Verianin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi reilu 1000 ihmistä, joista autoilevia oli 70%.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Veronika. Mitä sä naurat?
1: Kun mä luen Riikan viestin, että äitinen reklamoi näkkileivästä, joka maistui pahvilta. Sain vastineeksi tennissukat. Eivät maistuneet hyvältä nekään.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteek. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Paras sekoitus.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Rengas puhkee.
3: Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Täydellinen kesäilta, kuplivaa lasissa, ystävät ympärillä ja lavalla Nylon Beat, Ressu Redford sekä Irina. Radio Nova vie sinut ja viisi ystävääsi viettämään unelmien kesäpäivää Grapin puutarhajuhliin Grapin pajalle Tuusulaan torstaina 13. elokuuta. Kisa alkaa ensi viikolla. Yhteistyössä Grapin paja ja Radio Nova.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella tuotantopanosten, kuten lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi tuotantopanosten hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. MTK:n ja toisen tuottajajärjestön SLC:n kasvukausikyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Microsoft ilmoittaa leikkaavansa noin 4800 työpaikkaa, mikä vastaa noin 2% yrityksen koko maailmanlaajuisesta työvoimasta. Microsoftin mukaan kyseessä on sen videopeliosaston Xboxin uudelleenmuovaus. Seurauksena voi olla jopa 3200 pelialan työpaikan katoaminen. Microsoft aikoo joko irrottaa yhtiöstä tai myydä 4 pelistudiota, minkä lisäksi 5. kohtaloa arvioidaan. Xboxin toimitusjohtajan Asha Sharman mukaan 1600 työntekijää irtisanotaan Oitis ja loput ensi vuoden aikana.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
1: Paras sekoitus.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on painunut alle 2,7%. Päivän lukema on 2,693%. Tämä on alhaisin luku sitten huhtikuun lopun. Ekonomisti Juhana Broderus kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että pelot yli 3% koroista hälvenevät. Broderus työskentelee Suomalainen työ -järjestön toimitusjohtajana. Broderuksen mukaan kyseessä on loppuvuoden merkittävin muuttuja asuntomarkkinoille ja Suomen taloudelle. Suomi, Britannia, Hollanti ja Puola alkavat kehittää puolustuksen rahoitusmekanismia, joka tehostaa yhteishankintoja ja varmistaa, että hankintoja tehdään kustannustehokkaasti. Maat ovat antaneet asiasta yhteislausuman. Uuden rahoitusmekanismin tarkoituksena on muun muassa lisätä puolustusinvestointeja ja edistää yhteishankintoja. Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Leena Mörttinen kertoo STT:lle, että rahoitusmekanismilla voidaan varmistaa, että maat voivat tehdä yhteishankintoja tehokkaasti ja halvemmalla hinnalla.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.